0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pora.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kertoja uutispäivästä.
1: Suomalaisista 18-29-vuotiaista noin joka neljänneltä puuttuu taloudellinen puskuri, kun koko aikuisväestön osalta näin kertoo lähes 2/5. Asia selviää Danske Bankin teettämästä kyselytutkimuksesta. Nuoret aikuiset paitsi varautuvat, ovat myös varsin optimistisia. Nuoren ikäluokan edustajista yli 70% uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa on vähintään hieman nykyistä parempi 5 vuoden päästä. Koko väestöstä näin ajattelee joka toinen. Tutkimusyhtiö Ipsoksen alkuvuodesta toteuttamaan kyselyyn vastasi Suomessa noin 1400 täysikäistä. Saksa lähettää Ukrainaan lisää kiireellisesti tarvittavia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien torjuntaohjuksia omista sotilasvarastoistaan. Asiasta kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistorius kehottaa myös muita Ukrainan tukijoita tarkastelemaan varastojaan ja tekemään vastaavia toimituksia. Aiemmin tiistaina Britannia kertoi toimittavansa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea ja EU antoi Ukrainalle luvan käyttää lainarahaa Patriot-ilmatorjuntaohjusten ostamiseen Yhdysvalloista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
3: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise. Vain apteekeista.
13: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
14: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. Yeah.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Maija OP Pohjolasta, moi.
9: Keskittykää.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Escort-avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa. Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä, niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Keskiviikon sää on pilvinen ja sateinen, varsinkin tässä aamulla ja aamupäivällä sekä sitten uudelleen tuolla iltapäivän puolella sataa runsaastikin vettä, lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
2: Radio Pori, liikennetiedote.
5: Tie 12, Sastamala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Vammala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12, Vammala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, kello on 7:09. Oikein hyvää, vaikkakin sateesta keskiviikosta huomenta, kyllä sateenvarjoa. Vielä lähdin siinä, kotiovi oli jo avattu auki, kun lähdin vielä sateenvarjoa hakemaan. Ja ihan tässä koko aamuun tota sateenvarjoa sitten tullaan tarvitsemaan. 9. päivä syyskuuta, Evert, Isto ja Vertti päivän nimppari sankareita, lämpimät onnittelut.

0: Survivorilta soi Eye of the Tiger tänään tarjolla jääkiekkoherkkua Porissa, nimittäin Jokerit palaa Isomäen iltaan 12 vuoden tauon jälkeen ja lippujakin on jo myyty erittäin hyvää vauhtia, eli tunnelma taatusti keskiviikkoiltana Enersense Areenalla on katossa ja porilaisyleisöä todella kiinnostaa, miltä liiga Jokerit näyttää. Sehän on näyttänyt vähän vaihtelevalta nämä pari ensimmäistä ottelua, joten saako Jokerit palautettua sitten virettä kuntoon, niin sitä lähdetään tänään selvittämään. Ässien poissaoloraportti, se on kerta kerralta, viikko viikolta karumpaa luettavaa maanantaina, eli edellispäivänä julkaistussa poissaoloraportissa. Nimilista on hetkinen 9 nimeä, jos tästä nyt jopa vasta heränneillä silmillä osasin nämä rivit oikein laskea. Petter Tiivola, pelikuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan. Aksel Skinnari sivussa pari viikkoa. Patrik Juhola 3-4 viikkoa. Emeli Heinilä 4-6 viikkoa, Nestor Noiva 5-7 viikkoa, Feetu Knihti 6-8 viikkoa, Lipiäinen 7-8 viikkoa, Miro Karjalainen, Lasse Boelius, kumpikin puolustaja sivussa toistaiseksi, eli karulta näyttää sentään Balazs Sebok on täältä poissaoloraportista nyt sitten otettu pois, eli oletettavasti hän on sitten nipussa mukana tänään keskiviikkona, kun Jokerit tänne Poriin saapuu. 18.30 tähän matsi alkaa, ja jos et ole menossa paikan päälle todistamaan, miltä liigajokerit näyttää, niin kuulet sen tällä taajuudella Jussi Ahon selostamana.
1: Radio Pori.

0: Beemiltä soi syntymäpäivä 20 minuuttia yli. 7 on kello, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Ässät Jokerit tänään siis kello 18.30. Vielä taitaa lippuja olla hallillekin jäljellä, mutta tällä taajuudella sitten heti 6 uutisten jälkeen otteluennakkoa ja 18.30 alkaen Jussi Ahon suora selostus.
1: Radiopori.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
14: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Aglikin Jolta soi Cats in the Cradle, kello lähestyy 7:30, hyvää keskiviikkoista. Huomenta, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Eilen saatiin illalla uutisia siitä, että Porin ja Helsingin telakat toimii jatkossa saman hallinnon alla ja sekä Helsinki Shipyardin että Sata Shipbuildingin yhteisenä toimitusjohtajana aloittaa siis diplomi-insinööri Mika Heiskanen. Hän on aiemmin toiminut esimerkiksi Rauman telakan RMC:n toimitusjohtajana. Sata Shipbuildingin nykyinen toimitusjohtaja Niko Suomela on nimetty Vice President Integration tehtävänä jatkaa osana Suomen toimintojen yhteistä johtoryhmää. Ja Helsinki Shipyard ja Sata Shipbuilding kuuluu siis tähän kansainväliseen Inosea-konserniin. Mirella jatkaa, timantteja.

0: Mirellalta soi tässä Timanttei. Eilen julkaistiin tieto siitä, että Mirella esiintyy pari kertaa sinfoniaorkesterin kanssa. Nimittäin hän saa 60-henkisen Sinfonia Lahden sinfoniaorkesterin taakseen ja esiintyy eksklusiivisilla keikoilla Finlandia-talossa ensi vuoden tammikuussa. Konserttien sovittajana ja kapellimestarina toimii säveltäjä muusikko Marsi Nyman. Ja liput tulee myyntiin huomenna torstaina, eli mikäli Mirella ja sinfoniaorkesteri kiinnostaa, niin huomenna sitten liput myyntiin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Oli se Syrjältä, sydän on rikki, 22 minuuttia vaille 8 on kello. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Vajaan tunnin kuluttua tuossa parikymmentä minuuttia yli 8 jutellaan Edgar Allan Poe'sta, nimittäin Edgar Allan Poe'n novellista vuodelta 1839 nimeltä William Wilson on tehty näyttämöversio tänne Poriin. Kyseessä on kolmas ohjaaja Reetta Vehkalahden ja näyttelijä Antti Tuomisen Edgar Allan Poe-teoksista. Kyseessä on ollut Poe-trilogia tässä vuoden välein näitä Edgar Allan Poe'n teksteihin pohjautuvia näytelmiä on nähty. Ja kolmas William Wilson nyt sitten ensi illassa torstaina tuolla asema 44. Jatketaan Reetan ja Antin kanssa tästä tuossa parikymmentä minuuttia yli 8. Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Radio Pori.
2: Moi iskä.
1: Maija, mikä sulla on hätänä?
2: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
1: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, soita heti kun ehdit, please.
2: Niin,
1: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
2: Niin.
1: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
2: Mä olis varmaan pitänyt aloittaa 15. Tää on tärkeetä.
3: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Backstreet Boysilta soi I Want It That Way, kun kello on 7:45. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Yle uutisoi siitä, että viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, siis Suomen laajuisesti. Korvauksia yhteensä 600 000 €, kun keskimääräinen korvaus oli noin 1 600 €. Nämä vuokrattavat sähköpotkulaudat tuli liikennevakuutettaviksi kesällä 2024, ja liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta. Ja näin on siis 380 kertaa tehty, ja noin 1 600 € per vahinko on sitten keskimääräinen korvaus ollut. Radio Pori.

0: Chris Isaac ja Wicked Game, 8:58 on kello, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. STT ja Radioporin uutisia on luvassa TikTakin jälkeen. Tää on Sankari Tar.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald viidennen hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%, kertoo Valkoinen talo. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan puolestaan esimerkiksi moottoriveneisiin ja golfautoihin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan puolestaan syyskuun lopulla. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Ässät kohtaa tänään viikon ainoassa ottelussa Helsingin Jokerit. Kyseessä on kummallekin joukkueelle runkosarjan kolmas ottelu. Ässät on voittanut yhden ja hävinnyt yhden ottelun. Jokerit odottaa vielä avausvoittoaan. Sarjanousija Jokereiden alku on ollut vaikea. Sport voitti helsinkiläiset kotonaan 5-4 voittomaalikilpailussa ja lauantaina Lukko rökitti Jokerit peräti lukemin 7-2. Jokerit palasi tälle kaudelle liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Ottelu alkaa Porissa kello 18.30. Jussi Aho selostaa ottelun suorana tällä taajuudella.
16: Radio Porin sää.
13: Keskiviikon sää on sateinen, varsinkin tässä aamulla sekä sitten uudelleen tuolla iltapäivällä 3-4 maissa sataa runsaastikin. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
16: Rakastamme Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Dire Straitsilta, soi siinä Money for Nothing. 8:08 on kello. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Hetkisen kuluttua jutellaan Edgar Allan Poe'sta ja Edgar Allan Poe'n William Wilson -novellista ja itse asiassa siitä tehdystä näyttämäversiosta. William Wilson on siis piinaava kertomus miehestä, jota toinen saman niminen mies vainoaa läpi hänen elämänsä. Se on tarina identiteetistä, valinnoista ja moraalista, ja kyseessä on Poe-trilogian kolmas osa. Reetta Vehkalahti on ohjannut ja näyttämöllä Antti Tuominen jo sitten kolme näitä Edgar Allan Poe'n novelleja, ja tästä kolmannesta teoksesta jutellaan tuossa suurin piirtein 10 minuutin kuluttua. Nyt Maggie Reilly ja Kygo ja Dan Ziminski, Heaven on Your Mind.

0: Mäkin Railta soi Every Time We Touch. Kello on 16 minuuttia eli 8 ja kuuntelet Radio Porin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Porin kaupunki käynnistää nyt Jokikeskus-hankkeen kolmannen vaiheen pohja- ja sedimenttitutkimukset. Itse asiassa tänään keskiviikkona noita töitä tehdään Raumansillan ja Taavisillan välisellä alueella ja ne voi tuoda sitten hetkellisiä muutoksia liikennejärjestelyihin tuolla Etelärannan suunnassa ja tutkimustyöt valmistuu sitten lokakuun aikana. Näitä pohjatutkimuksia tehdään pääasiassa tällaiselta työlautalta käsin Kokemäenjoessa sekä jonkin verran ranta-alueella ja tosiaan Etelärannan alueen liikennejärjestelyille voi sitten hetkellistä haittaa olla ja kaikkia alueella liikkuvia pyydetään tietenkin noudattamaan varovaisuutta ja työnaikaisia opasteita ja ohjeita. Arttu Viskari, 4A:ta.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Arttu Viskarilta soi 4A:ta. Hetkisen kuluttua jutellaan ohjaaja Reetta Vehkalahden ja näyttelijä Antti Tuomisen kanssa Edgar Allan Poe'sta ja Poe-trilogiasta, sen kolmannesta osasta William Wilsonista, joka ensi illassa huomenna torstaina tuolla vanhalla linja-autoasemalla, eli asema 44.
1: Radio Pori.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Edgar Allan Poe-trilogian kolmas ja viimeinen osa William Wilson nähdään asema 44, eli tutummin vanhalla linkkariasemalla ohjaajana Reetta Vehkalahti ja näyttämällä nähdään Antti Tuominen. Tosiaan tästä muodostui trilogia ilmeisesti teille itsellennekin yllätyksenä.
2: Joo, se oli toisen Poe-jutun jälkeen, kun yleisöstä kysyttiin, että koska tulee tämän trilogian viimeinen osa, ja sitten oltiin sillä, että tämä oli trilogia, okei. No varmaan pitää tehdä viimeinen osa.
1: Ja nyt viimeinen osa on käsillä, ja William Wilson. Minkälaisesta tarinasta on kyse?
3: No, mä tuossa just kun me esimerkiksi käsiohjelmiin mietittiin näitä sanoja, että mitä me halutaan tästä sanoa, niin ensimmäinen adjektiivi, mikä mulle tästä, no ei oikeastaan tästä tarinasta niinkään, vaan tästä päähenkilöstä tuli mieleen, niin oli ärsyttävä. Esitys ei itsessään ole ärsyttävä, mutta sen päähenkilö on aika ajoin hyvinkin ärsyttävä. Ja no, katsoja tulee kyllä huomaamaan, minkä takia. Mutta siis tässä tutkitaan hyvin paljon niin kuin sitä, miten itsetunto, hedonismi, sellainen oman arvon, oman edun pönkittäminen ajaa ihmisen suorastaan hulluuteen ja jopa siihen, että hän ei usko enää, että hän on itse kykeneväinen ohjailemaan omia valintojaan.
1: No, nämä trilogian kaksi aiempaa osaa tehtiin Anniksella ja nyt tosiaan täällä asema 44, niin onko tämä vaikuttanut ohjaukseen millä tavalla?
2: No jonkun verran, että tämähän on tämmöinen aika niin kuin laaja tila. Ja sitten kun meillä on hirveän tärkeä

0: pimeätä tai se pimenee pikkuhiljaa esityksen aikana, niin se vaikuttaa myös siihen, niin kuin, miltä se näyttää.
1: No, miten Santti, miltä tuntuu olla näyttämöllä nyt täällä uudessa ympyrässä?
2: No, kyllä se tuntuu vähän hauskalta, kun on kuitenkin tässä samassa tilassa niin kuin lapsena peräti ihan odottanut bussia ja tuossa on seinässä ollut tuota R-kioski, mistä on nostanut karkkia sinne bussiin ja niin edespäin. Ja nyt sitä on sitten täällä ja tavallaan niin kuin se, että näyttämöltä mä näen myös koko aika, että mitä tuolla kadulla tapahtuu, koska nuo seinät on kokonaan lasia, että mä odotan, että koska joku tulee siihen lasin taakse niin kuin mua moikkailemaan, että, mutta ei ole vielä tullut, että katsotaan tapahtuuko.
1: No, te olette nyt kolmen esityksen verran suorastaan syväsukeltanut Edgar Allan Poen mielenmaisemaan, niin minkälainen se on? Minkälainen kuva teille on piirtynyt tästä legendaarisesta kirjoittajasta?
0: No, muahan kiehtoo nuppuessa, kun mä oon kääntänyt nää kanssa, niin kiehtoo esimerkiksi se, että miten hän kielellisesti pyrkii tietoisesti esimerkiksi muuttamaan niin kuin lukijan kehoa tai aikaa saa vaikutuksia lukijan kehossa. Et kun hän niin kuin luo jännitystä, niin hän saattaa kirjoittaa semmoisia lauseita, että lukijan hengitys kiihtyy. Ja tässä jutussa, kun tämä nyt lähtee vähän kaukaa linjassa, mutta musta tämä kertoo niin kuin Poesta. Tässä novellissa se käyttää hyvin monimutkaista kieltä, sillä niin kuin monisyistä ja hirveästi lauseja vastikkeita ja lauseet kietoutuu toisiinsa ja niitä täytyy lukea moneen kertaan, että ymmärtää, mitä ne tarkoittaa. Ja mun mielestä se niin kuin kuvaa paitsi tämän näytelmän niin kuin, tai tämän novellin niin kuin tätä henkilöä ja tätä novellia, niin se on musta tarkoituksenmukaista, että Poe. Se kertoo tavallaan myöskin Poesta, että et hän on niin kuin, se mitä hän kuvaa, että on siinä haavoittuneita ihmisiä, jotka niin kuin, tässä, niin kuin, siellä niin kuin omassa niin kuin semmoisessa tässä, omissa ongelmissaan niin kuin muhii ja luo niitä lisää päässään, vaikkei niitä olekaan. Niin kyllä se niin varmaan jollakin tavalla myös niin kuin käyttää itseään. Ja mun mielestä myös se, mitä se käyttää kieltä tässä, niin se jotenkin niin kuin tässä tavallaan myös sitä jollakin tavalla varmaankin niin kuin itsestään niin kuin löytää semmoista niin kuin monisyistä ja kieroutunuttakin.
1: No, mitä Santti, mitä sä ajattelet Edgar Allan Poesta tai näiden projektien jälkeen?
2: No, ihan niin kuin tässäkin, ja tämä ei johdu siis niin kuin Reetan käännöksestä, se on ollut ihan tarkoituksenmukaista ja ihan oikein, mutta se tekstin opettelu on välillä haasteellista senkin takia, että siellä on niin kuin sivulauseita. Toisin sanoen yksi lause saattaa olla melkein puoli sivua pitkä, niin sitten niin kuin sillä, että kun siinä ollaan lopussa, päästään niin kuin itse pointtiin, niin sitten, että mistä tämä koko homma alkoikaan, että se pitää näyttämöllä myös niin kuin ihan ajatuksena kiinteyttää ja näyttää yleisölle. Edgar Allan Poesta ehkä se, että kun silloin kun me tehtiin se ensimmäinen osa Ennenaikainen hautaaminen, niin senhän jälkeen mä siis ahmin, kun Poelta on semmoinen iso kirja, missä on niin kuin peräti, onko niitä joku 70-80 niin kuin lyhyt novellia hän on sinne kirjoittanut, ja ne on suomennettu, niin mä luin ne kaikki. Ja sit mä ihastuin tähän, että niin kuin niissä tarinoissa aina saattaa tulla niin kuin sellainen, että tässä on jotain yliluonnollista, että siellä on niin kuin puhutaan jostakin oikeasta kummituksesta, mutta sitten siellä aina lopulta, että Poe käytti itse asiassa todella vähän niin kuin viittauksia mihinkä oikeasti yliluonnolliseen, vaan hän koko aika puhui niin kuin siitä, että miten ihmiset sortuu niin kuin ihan hulluihin uskomuksiin, kun ne on nurkkaan ahdettuja tai ahdistuneita tai jollakin tavalla väärin kohdeltuja tai omasta mielestään oikeassa ja kaikki muut väärässä, niin ihmiset luo niin kuin tämmöisiä omia demoneita, mörköjä, kummituksia ympärilleen, joita kukaan muun ei näe kuin nämä tarinoiden päähenkilöt itse.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Jatketaan William Wilsonista vielä Reetta Vehkalahden ja Antti Tuomisen kanssa Damon ja Davidin jälkeen. Don't talk to me.

0: Tämmöinen David Salinal Rogers Talk to Me. Jatketaan vielä ohjaaja Reetta Vehkalahden ja näyttelijä Antti Tuomisen kanssa Poe-trilogian viimeisestä osasta William Wilsonista.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: William Wilson novelli on siis vuodelta 1839, melkein 200 vuoden takaa. Niin, miksi tämä on oleellinen tänä päivänä?
2: No tähän käsittelee niin semmoisia peruskysymyksiä, siis sitä, että ihmisen identiteetti, millaisen se näkee itsensä, mikä sitä liikuttaa, mikä se kuvittelee, että hän liikuttaa ja miten se niinku kasvaa ja miksi se kasvaa sellaiseksi. Ja tämä on niinku tosi semmoisia peruskysymyksiä, että ja sitten tämä on niinku jännä, että me luettiin tämän kanssa niitä novelleja nyt ja etittiin sitä kolmatta, että mikä se kolmas oli. Että nämä aikaisemmathan oli pikkasen paremmin tunnettu esimerkiksi, että suurin osa ihmisistä tietää Monti Elotynnyri ja ennenaikaisen hautaamisenkin. Ja tämä on vähän ehkä semmoinen suurel yleisöllä vieraampi, joka ehkä yksi syy, miksi otettiin. Mutta sitten myös se, että etittiin niinku sellaista novellia, missä olisi taas sellaista niinku syvyyttä, että semmoisia niinku useampia puolia ja semmoista katsantokantaa ja niinku semmoista. Että osahan Poen novelleista on sellaisia niinku hetkiä, semmoisia. Ja tästä on vähän tämmöinen niinku isompi tämä tarina.
0: Mitä tämä novelli näyttää nykypäivästä?
3: No esimerkiksi niin kuin, no kun itse miettinyt, että kauheata, että olen niin kuin tämän oman roolihenkilöni niin kuin melkein täydellinen vastakohta aika ajoin, että niin kuin miten joku ihminen ajatteleekaan näin, mutta sitten kuitenkin jakaa niin kuin semmoiseen kokemuksen, että kyllä mäkin olen pelännyt sitä välillä, että niin kuin mikä musta tekee mut, niin kuin mikä on mun identiteetti, entä jos mun identiteettini katoaa, entä jos joku varastaa sen niin kuin tavallaan, miten mä saan pidettyä oman identiteettini itselläni, ja niin kuin ennen kaikkea se, että mikä tekee minusta minut, kuka minä olen, niin kuin, sitä alkaa helposti ylianalysoimaan, vaikka ei tarvittisi.
0: Kohtuu isoja kysymyksiä. Te olette nyt tehnyt nämä kolme Poen novellia näytelmiksi, ja pakko kysyä, että mitä mielessä seuraavaksi?
3: En tiedä. Ei siis Reetan ja Taijan kanssa siis yhteistyöhän on aivan ihanaa ja niin kuin siis sanon, että vaikka tämä onkin ehkä tämän trilogian päätösosa, niin ei missään nimessä, että ainakaan en toivo sitä, että olisi niin kuin meidän yhteistyön viimeinen osa, että katsotaan, ehkä Edgar Allan postannut ainakin vähäksi aikaa tämän jälkeen ollaan saatu tarpeeksemme, mutta ehkä tätä yhteistyötä voisi jatkaa jonkun muun kirjailijan tai muiden teemojen parissa, en tiedä.
2: No itse asiassa voin ihan kahdentaa, että täytyy kyllä myöntää, että on ollut niin kuin kauhean kiva ja mielenkiintoinen semmoinen, että tässä on just se, kun vaan yksi näyttelijä ja sitten on se viulu, niin silloin pystyy niin kuin paremmin jotenkin pureutumaan siihen, että miten ne tekee yhteistyöt. Että se on niin kuin tosi makeeta, että se viulu on siellä, ja sitten miten Taija on niin voimakkaasti niin kuin mukana, että se valitsee musiikeit ja ehdottaa ja niin kuin tietysti luo sitä. Ja päästään, se on tavallaan toinen käsikirjoittaja myös. Että se on eri juttu kuin pelkästään taustamusiikki.
4: On vaan yksi ihmis ja poika. Vaan yksi särkynyt enkeli. Ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

0: Leave the Living siltä pohjoisen taivaan alla. Edgar Allan Poe'n William Wilson Nobeli vuodelta 1839 nähdään siis tuolla vanhalla linja-autoasemalla, eli aseman 44. Ja ensi ilta, huomenna torstaina.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Monday. Nelta soi Sam Seikellon 10 minuuttia vajaan 9. Kuuntelet Radioparin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla ja vielä pari tuntia yhdessä keskiviikkoa käynnistellään. Culture Club ja Kama Chameleon seuraavaksi.

0: Culture Club ja Karma Chameleon, kello on 6 minuuttia vajaan 9. Mukavaa keskiviikkoista huomenta Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaiset. Ne alkaa tänään kello 14 tuolla Oslossa, Oslon katedraalissa. Yle näyttää tämän hautajaisseremonian erikoislähetyksessä, joka alkaa 1:15 Yle Areenassa ja TV1:ssä. Seremonian aikana pidetään muun muassa minuutin mittainen hiljaisuus koko Norjassa ja Suomea edustaa näissä hautajaisissa presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Muun muassa tästä aiheesta lisää uutisissa Erika Viikmanin jälkeen. Tämä on Cicci Oliina.
1: Radio Pori.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu kymmenesosa oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto, on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Dniprossa ja Mykolajivissa. Dniprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ässät kohtaa tänään Helsingin Jokerit. Kyseessä on kummallekin joukkueelle runkosarjan kolmas ottelu. Ässät on voittanut yhden ja hävinnyt yhden ottelun. Jokerit odottaa vielä avausvoittoaan. Sarjanousijan alku on ollut vaikea. Sport voitti helsinkiläiset kotonaan 5-4 voittomaalikilpailussa ja viime lauantaina Lukko voitti Jokerit peräti lukemin 7-2. Jokerit palasi tälle kaudelle liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Ottelu alkaa Porissa kello 18.30. Jussi Aho selostaa ottelun suorana tällä taajuudella.
11: Radio Porin sää.
7: Keskiviikon sää on sateinen. Tässä aamupäivällä vielä ajoittaisia sateita ja sitten uudelleen tuolla iltapäivän puolella nuo ajoittaiset sateet voi olla runsaita. Lämpötila noin 15 astetta ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, Lady Antebellumilta soi siinä Need You Now, kello on 7:07. Kivaa keskiviikkosta huomenta. Täällä ollaan kello 11 saakka sun seurana syyskuun 9. päivä. Evertit, istot ja vertit päivän nimpparisankareita, paljon onnea. Portti on pois ja komiat jatkaa tästä. Koko Suomi tanssii.

0: Renexia, wish you were here. 14 minuuttia yli 9 on kello. Oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta, varsin sateista sellaista. No nyt ehkä nämä aamun sateet tosta alkaa pikkuhiljaa kaikota, mutta iltapäivällä sitten uudestaan on luvassa enemmänkin tota vettä, eli kannattaa se sateenvarjo ottaa mukaan, mikäli oot kotoa poistumassa ja aiot tänään ulkona liikkua, niin todennäköisyys sille, että jossain kohtaa kastut on melkoinen. Anni jatkaa, jos puhutaan totta.
1: Kuuntelet Radio Pori.

0: Anilta soi, jos puhutaan totta mukavaa keskiviikkosta huomenta, syyskuun 9. päivä on tänään. Ja tänään tulee 100 vuotta siitä, kun Yleisradio aloitti radiolähetykset, eli vuonna 1926. Ja tuossa viikonloppunahan Yle 100 tällainen juhlakonsertti näytettiinkin televisiosta ja varmaan vielä Areenassa on katsottavissa, tai toivottavasti on, koska en lauantaina tätä konserttia nähnyt ja kiinnostaa kyllä, joten ehkä sitten tuolta Areenasta käyn sen jälkikäteen katsomassa. Mutta 100 vuotta sitten Yle siis aloitti radiolähetykset täällä Suomessa.
1: Radio Pori.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
15: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
14: Ollaan kyllä.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Starshipilta soi Nothing's Gonna Stop Us Now, kello on 25 minuuttia yli 9. Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta, erityisen hyvää keskiviikkoista huomenta minulle, Jullelle ja kaikille muille Temptation Island Suomi-faneille. Tästä jatketaan Alessoin ja Nate Smithin jälkeen, tämä on I Like It.

0: Olessaan Nate Smith, I like it. Erityisen hyvää huomenta, Julle.
1: Tämä on hieno päivä ihmisen elämässä.
0: Jälleen kerran.
1: Kyllä.
0: Kerran vuodessa. Joillakin vuosina ja kaksikin kertaa.
1: Joo, nyt on vaan kerran vuodessa. 9. päivä syyskuuta sitten tänä herran vuonna 2026.
0: Ai että.
1: Temptation Islandin sinkut on julkaistu.
0: Jes, ja tämähän on vielä parempaa kuin se niiden pariskuntien julkaisu.
1: Kyllä, kyllä. Mä en tiedä, koska pariskunnat julkaistaan. Tässä nyt sinkuissa ei ole valitettavasti yhtään porilaista mukana.
0: Uskomatonta, mutta vielä on sitten toivoa, että sieltä löytyisi pariskuntien puolelta mahdollisesti.
1: Olisi joku porilaistwisti, mutta siis sinkut on julkaistu ja sinkkujen, Temptation Island-sinkkujen julkaisussahan suurinta kermaa on totta kai se, että sinkut ovat nämä iskulauseensa.
0: Ai että, ja nehän on kertoneet. Puhdasta kultaa. Mä en ole nyt lukenut niitä läpi. Sä oot lukenut ne ja valinnut Kyllä. sieltä mulle parhaimmistaan, että mä oon nyt yrittänyt pitää silmät kiinni, että nämä lausahdukset tuli suurin piirtein tunti sitten.
1: Niin joo.
0: Ja, mä en ole niitä nyt vielä.
1: Ja sinänsä mun mielestä myös positiivista näin vakavanlaatuisena Temptation Island-fanina, että ei ole kauheasti siis tämmöisiä jo aiemmilta kausilta tuttuja. Toki niitä on,
0: mutta
1: siis uutta verta.
0: Upeata.
1: Suomalaiselle tosi TV.
0: Just näin,
1: tosi TV taivaalle. Että ei ole niitä vanhoja kierretetty. Et pari sinkkua aiemmilta kausilta on tuttua. Ja nyt sitten tulevat uudestaan tai lähtevät tuonne Temptation Islandille. Mutta tässä on esimerkiksi Jonna, 25 vuotta Helsingistä. Hän on lähtenyt nyt Temptation Islandille mukaan. Ja Jonnan iskurepliikki kuuluu: mä tykkään tanssia ja näytellä, mutta täällä mä aion vietellä ja niellä vettä. Niin, tässä on tämmöinen, ja tuossahan aikoinaan meidän radiotoimittajakollegamme ehkä on aiemminkin sanonut, mä en tiedä, onko muut sitä käyttäneet, mutta Viki ja Köpihär keksi tällaisen, että näistähän voisi tehdä siis tällaisia siis hautakivitekstejä.
0: Kyllä, toi olisi esimerkiksi erinomainen.
1: Niin, se on oikein hyvä.

0: vanhempi kuin tuore Miss Suomi, ja Sofia kertoi, että jos mun naama alkaa kyllästyttään täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin.
1: Hmm.
0: Eli mun mielestä suora vinkki siihen, että Sofia saattaa olla peittojen heiluttamisen valmis.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on ihan suora vihje siihen.
0: Ja Aki Mannisen sanoin, voi olla, että kettu menee koloon.
1: Joo.
0: Ja siis tämähän on jäänyt siitä ensimmäisestä kaudesta. Oliko eka vai toinen kausi?
1: Eka. Ihan se eka tempparikausi, joka ei ole nähtävillä missään.
0: Niin, miksi ei muuten ole?
1: Se on ärsyttävää.
0: Joo. Mutta sitten mennään miesten pariin.
1: No niin.
0: Ja miehissä löytyy Nikoa, löytyy Kasperia. Ja Kasper Hämeenlin...
1: Löytyykö C-kirjaimia näistä nimistä?
0: Siis Kasperilla C.
1: Yes.
0: Joo. Ja myyntivalmentaja. Mutta nyt tuossa kun näitä luin, niin jos ei sitten ole sinkkuissa, niin ehkä noissa pariskunnissa voisi olla joku aloitteleva muusikko tai räppäri.
1: Siis eikö siellä ole yhtäkään?
0: Tässä ei ole bonkattu sinkuista nyt tällaista, kun yleensä on sitten
1: pettymys.
0: Joku tämmöinen, ketä mahdollisesti musiikkiurasta haaveilee ja on vähän räpännyt, niin sit voisi mahdollisesti tästä se ura aueta. Yksi näistä räppäreistähän oli muutama kausi sitten oli tämä Niki Rantanen.
1: Hänhän
0: nyt on kovasti räppäämässä.
1: Kyllä, vertaa itseään Cheekkiin kiusallisen
0: hän,
1: usein.
0: Lahdesta. Hän on, en nyt sinänsä kommentoi hänen musiikkiaan tai rap-taitojaan, mutta
1: räppää.
0: Hän räppää, mutta Erik, sen sijaan Tampereelta, tällä reissulla mä voin toimia teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että teillä on reikiä, mitä mä voisin porata. Ja sitten mun tulee mieleen tässä...
1: Siis upeasti jotenkin yhdistetty näitä niinku eri ammatteja.
0: On, ja sitten tulee niinku mieleen, että onko se niinku sellaisia, mitä mahdollisesti nämä kaverit käyttää ihan tuolle niinku öisessä elämässä.
1: Se olisi mahtavaa.
0: Et onko se niinku sellaisia, että mahtaako toimii baaritiskillä?
1: Niin, esimerkiksi just tämä poraussysteemi. Niin. Voi olla, että...
0: Voisin olla hammaslääkäri. Yksi on sen verran härski, niin mä en sitä tässä nyt suorassa lähetyksessä ja tähän kellonaikaan kerro, mutta siihen liittyy tämmöinen runopoika, voi netistä katsella, mutta Miro on vanhoja tuttuja Temptation Islandin 14 kaudelta, hän on kotoisin Raumalta.
1: No se käy jo lähellä.
0: Että satakuntalainen, mutta viimeksi hän on ollut se kielletty hedelmä, mutta tällä kertaa voisin olla sallittu hedelmä, että tommoinen vähän easy biisi.
1: Sallittu hedelmä.
0: Mutta anyway, siis Temptation Island on tulossa. Toivoimme.
1: Upeata.
0: Toivoimme valtavasti siis myötähäpeää.
1: Kyllä.
0: Se on se suola siinä tosi TV:ssä.
1: Ja vielä on toivon kipinä yllä, että porilaisia löytyisi sitten sieltä varatuista.
0: Se olisi hyvä. Olisi hyvä.
1: Koska Kiintiö Lahtelainen ilmeisesti löytyi Sinkuista.
0: Oli Lahtelainen, kyllä.
1: Niin, Porikiintiö on nyt vielä
0: Kasper
1: vajaa.
0: Ja Kasper Seellä. Just näin. Ja hyviä keskusteluja, niitä kaivataan.
1: Connectionia.
0: Deepia connectioniin.
1: Yes.
0: Niitä kaivataan.
1: Joo. Niitä me jäädään odottamaan. Oliko syyskuun 30. päivä?
0: Se on 30. päivä ja silloin uusi kausi lähtee
1: pitkät
0: käyntiin.
1: Pitkät viikot vielä edessä.
0: Kyse tästä.
2: Radio Pori.

0: Westerinen yhteinen ja Tvo on 3.18 minuuttia vaille 10 on kello, kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot keskiviikkoa starttailemassa. Pet Shop Boysilla jatketaan sitä. Westen Girls.
1: Radiopori.
2: Pripolipori.
3: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Maija OP Pohjolasta, moi.
1: Keskittykää.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP-Henkivakuutus Oy.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Boomin ja kumppanit Creepin 9:10 on kello. Hyvää, vaikkakin vähän harmaata keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka. Jukikeskushankkeen kolmas vaihe laitetaan käyntiin pohja- ja sedimenttitutkimuksilla tuolla Kokemäen joella tästä päivästä alkaen tonne lokakuun loppuun saakka näitä tutkimuksia tehdään ja aina aika ajoin sitten tonne Etelärannan liikenteeseen nämä tutkimukset saattaa sitten vaikuttaa. Tähän tutkimustyöhön sisältyy joen pohjatutkimuksia, sedimenttinäytteiden ottamista ja laboratoriotutkimuksia, joiden avulla sitten selvitetään alueen maaperä- ja sedimenttiolosuhteita. Haloo Helsinki jatkaa, jos mun pokka pettää.

0: Halo Helsinki, jos mun pokka pettää, viitta vaille kympin on kello ja uutisia kohti mennään. Laura täällä sun seurana kello 11 saakka.
1: Radio Pori.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 30 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Keskiviikon sää on pääsääntöisesti harmaa. Vettä tulee pitkin päivää, etenkin tuossa iltapäivällä 3-4 maissa. Sitä vettä voi tulla sitten runsaastikin. Lämpötila 15-17 astetta ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
9: Paikallinen. Radio Pori.

Taylor Swiftiltä soi Elizabeth Taylor, 10:10 on kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Suomessakin järjestetään tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuningas Harald V:n hautajaisten vuoksi. Tämä suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä ja muille virastoille. Suruliputusta suositellaan esimerkiksi Helsingin kaupungin pelastuslaitos tänään suruliputtaa. Hautajaisiin totta kai osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa, ja Suomea sitten näissä hautajaisissa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskarilta elämän kova koulu, 17:10 on kello. Hyvää keskiviikkosta aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Alex Vernia ja Ronan Keatingia musiikissa If Tomorrow Never Comes hetken kuluttua.
2: Radio Pori. Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Moi iskä.
5: Maija, mikä sulla on hätänä?
4: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
5: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
4: Niin,
5: ja neljä huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
4: Niin.
5: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
4: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
6: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
7: Ripolipori.
8: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
7: Onnistuu.
8: Ja lounaan.
7: Onnistuu.
8: Ja kokoustilan.
7: Onnistuu.
8: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
7: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Jokerit palaa 12 vuoden tauon jälkeen Poriin tänään, kun Nässät ja Jokerit kohtaa kello 18.30. Kummallekin edessä on kolmas runkosarjamatsi. Ässillä yksi häviö ja yksi voitto takana. Jokerit ei ole voittaneet kumpaakaan näistä kahdesta aiemmasta ottelusta, eli siellä voittamisen nälkää taatusti löytyy. Mistä asetelmista otteluun lähdetään, katsotaan Alex Wordin jälkeen lisää.

0: Alex Wernilta soi Fever Dream, mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Ässät kohtaa tänään Jokerit. Avausvoitto aina on tietysti tärkeää joukkueelle. Sitä avausvoittoa Jokerit eivät ole vielä saaneet, ja tässä on melkoisia tappioita itse asiassa Jokerit ottanut. Ekassa matsissa Sport voitti vasta voittomaalikilpailun kautta lukemin 5-4, mutta lauantaina Jokereilta nähtiin sitten melkoinen sulaminen Raumalla, nimittäin Lukko rökitti Jokerit peräti lukemin 7-2. Eli Jokerit on avannut sitten oman kautensa 3 vierasottelulla, ja näistä nyt sitten viimeinen pelataan tänään Porissa, ja ensi viikolla sitten Jokerit pääsee kotiottelut avaamaan. Mestiksen kaksinkertainen mestarihan Jokerit on, ja näin ollen sitten liigaan täksi superkaudeksi nousi. Uudistuksia myöskin Jokerien joukkueeseen. Vanhanen joukkueen runkoa edustaa urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki, päävalmentaja Tomek Valtonen sekä pelaajistossa muun muassa maalivahti Veini Vehviläinen, puolustajista Aleksi Elorinne, Oskari Manninen, hyökkääjistä muun muassa Aleksi Mustonen ja Jesse Liuksiala. Myöskin uusia hankintoja, varsin tuttuja nimiä, esimerkiksi Patrick Curry, joka muistetaan oikeinkin hyvin kevään 25 puolivälierasarjasta Kalpaa vastaan myöskin täällä Porissa. Sen lisäksi nimiä kuten Maxim Fortier, Henri Nikkanen ja Antti Kalapudas nähdään ne Jokeripaidassa, ja nämä myöskin sitten tuttuja nimiä Saipan pelipaidasta viime keväänä. Myöskin Teemu Turunen, liigan maalikuningas parin vuoden takaa, Matt Kaito, liigan paras puolustaja 2020 vuodelta, ja muita huippunimiä sitten Jokereihin. Jokereihin on napattu, mutta voittoa nyt sitten vielä odotellaan. Ässät lähtee otteluun sitten taas hyvä voitto alla, kun kotiavauksessa Ilves kaatui selkeästi lukemin 5-1, ja aika lailla halli täyttyy nyt sitten tätäkin tämän illan ottelua ajatellen, ja porilainen kotiyleisö ei taatusti Jokereita sitten päästä helpolla, eli katsotaan miten ässät ja seisoma katsoma pääsee sitten Jokerien ihon alle, mutta tätä ottelua varmasti moni on odottanut, minkälainen on nyt sitten uusi liiga Jokerit, liigaan palannut Jokerit. Sitä lähdetään selvittämään kello 18.30. Mikäli et hallille ole lähdössä, niin totta kai Jussi Ahon suora otteluselostus kuuden uutisten jälkeen heti otteluennakkoa 18.30 kiekko jäähän ja selostus tällä taajuudella.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ajan 11 on kello mukavaa keskiviikkoa. Muistutellaan vielä siitä, että tuolta Riosta ja meidän nettisivuilta myöskin löytyy Lätkämagasiini podcast. Sinne aina julkaistaan nuo maanantaiset lätkämagasiinit sekä myöskin kaikki Ässien ottelujen maalikoosteet. Eli tuttuun tapaan ne voi sitten jälkikäteen kuunnella ton otteluselostuksen jäljiltä. Mutta 18.30 tänään siis Jussi Ahon suora otteluselostus Ässät Jokerit.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Ripolipori.
6: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
5: Onnistuu.
6: Ja lounaan.
5: Onnistuu.
6: Ja kokoustilan.
5: Onnistuu.
6: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
5: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Mä menen rustaan.
15: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Artkompanilta soi Susanna, kello on 17:17. Hyvää keskiviikkosta aamupäivää. Laura sun seurana täällä vielä vartiin näin verran. Oikein kivaa keskiviikkoa, sateista sellaista. Sateet jatkuu aina tonne alkuiltaan saakka. Eli sateen varjoa ei tänään kyllä kannata sitten kotiin naulakkoon unohtaa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Tuolla meidän Facebookissa voit voittaa 2 lippua lauantaille Kehräämöön Jöstan parhaat konserttiin. Käy sinne kommentoimassa, mikä on sun lempikappale Levy and the Leavingsin tuotannosta ja pari lippua voit tähän iltaan soittaa. Konsertissa kuullaan semmoisia tuttuja kappaleita kuin esimerkiksi Rintintin, Amalia, Pohjoisen taivaan alla ja sen sellaista. Ja täällä onkin yli 300 kommenttia jo. Täällä on monia tuttuja Levy and the Leavings -klassikoita mainittuna. Esimerkiksi Pohjois-Karjala, Raparperi taivas, ihanasti sanottu, Pimeä tie, mukavaa matkaa. Näitähän todellakin riittää. Mutta käy kommentoimassa sinne Facebookiin, niin 2 lippua tuohon lauantain konserttiin voi olla sun.
1: Radio Pori.

Sandra taas in the heat of the night, kello lähestyy 11 ja Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Tän viikon osalta Julle sitten iltapäivässä sun seurana ja Virtasen Taru tuttuun tapaan torstai-aamuna sut herättää. Ozzy Osbourne, Baby I'm Coming Home ja sen myötä mukavat viikon jatkot. Moi!

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mitäs Maija?
3: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
2: Jaahas.
3: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
2: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
3: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
4: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kotihoito 100, Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahanmuuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Niprossa ja Mikolajivissa. Niprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Melko harmaana jatkuu keskiviikon sää. Iltapäivällä tulee sateita. Ne voi olla ajoittain runsaitakin, mutta sateet sitten hellittää iltaa kohden. Lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista lounaistuulta.
8: On vaan yksi Pori ässät. Vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässii.

0: Mitäs Maija?
1: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
0: Jaahas.
1: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
0: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
1: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
2: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mustasta. Aidot kallunat alkaen 1.99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1.99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13.99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Tripolipori.
10: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
9: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
9: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
9: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
9: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus. Katsastus katsastaa.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Säkillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
7: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
6: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää teknojätti Googlen investointia merkittävänä Suomelle. Hän sanoi puheessaan Googlen tilaisuudessa, että julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Uuden investoinnit merkitsevät kuitenkin töitä suomalaisille. Hän vakuuttaa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Teknojätti Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flight Radar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Finnairin aamulento Lontooseen sen sijaan lähti aikataulun mukaan. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. harmaata ja sateista on. Ajoittaiset sateet, runsaatkin sellaiset, jatkuu tonne alkuiltaan saakka. Iltaa kohden sitten sateet väistyy, lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
9: Kuuntelet Radio Poriaa.

0: ennen piristäjä.
1: No niin, no, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat-teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
14: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
16: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin. Juh.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
8: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
9: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
11: Keskiviikkoinen iltapäivä, pilvinen ja sateinen. Sateita luvassa tuonne noin kello 15 saakka, hiukan myöhemmin iltapäivällä ja illalla tuommoista puolipilvistä. Noin 16 asteessa mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna torstain aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa 9. päivää tästä kuluvasta syyskuusta tällaisessa sateisessa tunnelmassa. Tässä mennään pitkin tätä iltapäivää, tosin illemmalla sitten vähän kirkasta. Kaikkien Evert, Isto ja Vertti nimisten nimpparipäivä ja tällä päivämäärällä myös Yleisradio on aloittanut radiolähetykset ja siitä on tasan tarkkaan 100 vuotta aikaa. 1926 9. päivä syyskuuta Ylen ensimmäiset radiolähetykset sitten kuultiin. Onnittelut Ylelle tästä. Robin Bakkaleen 1001 tapaa Bangles ja Eternal Flame.

0: Pelipäivässä on tänään reippaan 12 vuoden tauon jälkeen. Jokerit tekee paluun Poriin liigaottelun merkeissä 18.30. Ässät Jokerit sitten tänään. Ja Jokereiden alkukausi on ollut haastavaa. Sport voitti ton rankkarin tai voittomaalikilpailun jälkeen 5-4 kauden ensimmäisessä ottelussa Jokerit, ja viime lauantaina Lukko sitten rökitti Jokerit ja loppulukemat tuolla Raumalla 7-2 ja 3 vierasottelulla. Jokerit tämän kautensa avaa, siellä on Veikkausareenalla erinäköisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, tästä syystä Jokerit avaa sitten kautensa tuolla kotona itse asiassa ensi viikolla 17. päivä syyskuuta. Mutta anyway, siis Ässät Jokerit tänään on luvassa 18.30 alkaen, ja myös tällä taudella Jussi on selostamana, ja itse asiassa otetaan tuossa reippaan tunnin kuluttua 2:30 suora yhteys Helsinkiin pikatien toiseen päähän. Langan toisessa päässä on meikäläisen radiojuontaja kollega tuolta Radio Cityn aamusta Mikko Honkanen. Ja Mikko itse asiassa on tehnyt myös pitkään tuolla Jokereilla hommia, ei nyt enää ole siellä, mutta oli ottelutapahtuma juontajana ja vahvasti sitten Jokeri viittaa harteillaan kantaan, niin otetaan Honkaselta tunnelmia tuossa 2:30. Nyt Eva Maxia, My Head, My Heart, Nickelbackia ja Hello Helsinkiäkin luvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tässä myös tuon kokoonpanon julkaisi tämän ehtoon otteluun pieniä muutoksia johtuen sitten loukkaantumisista. Petter Tiivola on kokoonpanosta pois, kuten on myös sitten Patrik Juhla noiden muiden aiempien poissaolojen lisäksi. Tosin urheiluhtaja Jarno Kultanen tuossa kommentoi Satakunnan Kansalle, että Tiivolalla ei mitään isoa vammaa, että tämän viikon peli, joka on siis ainokainen tämä, mikä tänään pelataan, niin mahdollisesti Tiivola ensi viikolla sitten Askissa. Mutta muuten sitten mennään tutuilla ketjukoostumuksilla, mitä tuossa esimerkiksi viime perjantaina Ilves-voiton myötä nähtiin. Siellä ykköskentässä Alexandre Duchet, Cameron Hillis, Carl Klingberg ja ykköspakki parina Kasimir Jürgens, Petteri Nikkilä. Ja itse asiassa Jürgens pelaa tänään muuten 400. liigaottelun saatosta sitten myös seremonia ennen ehtoon ottelua. Nickelback, How You Remind Me, Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Pori.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

Nickelback ja How You Remind Me, kun kello 25 minuuttia yli 13. Mä en tiedä, ootko kuinka seurannut formulamaailmaa kauden aikana. Tämä nyt ei ihan suoraan tämän kauden GP-kisoihin liity, mutta tuolla Räikkösen perheessä sieltä on kerrottu iloisia uutisia, nimittäin maailmanmestari Kimi Räikkösen poika Robin Räikkönen on solminut sopimuksen F1-talli Red Bullin junioriorganisaation kanssa, ja näin Red Bull sitten tiedottaa, ja Red Bull kertoo, että yksi sukupolvensa lupaavimmista nuorista lahjakkuuksista nuori suomalainen liittyy kuljettajien kehitysohjelmaamme ensi vuodesta alkaen. Ja Räikkösen poika kilpailee tällä hetkellä tuolla kartingin parissa menestyksekkäästi, ja tuo Red Bullin junioriorganisaatio tuottanut vuosien saatossa lukuisia kuljettajia tuonne F1-sarjaan, ja nimekkäin heistä on varmasti nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen, ja kuulemma Räikkösen perhe vieraili tuolla varikolla viime viikonloppuna Italian Monzassa ja Red Bullin tiloissa, mutta näin sitten tuo Räikkösen perheen Formula 1-ura jatkuu, ja tällä kertaa sitten 11-vuotiaan Robin Räikkösen siivittämänä. Tosi nyt junioriorganisaation ensin, ja katsotaan se, että sitten mahdollisesti tuonne ison F1-auton rattiin paikka aukeaa. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Oiko enkelitkin eksyä näin? Halo Helsinki, porilainen poliitikko Oskari Siitari on mennyt Eessuun taas, välillä pyytänyt eroa ja kuitenkin sitten tämän eron pyytönsä perunut, mutta tämänpäiväinen uutinen sitten porilaispoliitikosta kertoo, että Siitari hakee eroa aluevaltuustosta ja syynä on tähän sitten muutto, kun muuttaa Satakunnasta pois ja eron myöntämisen jälkeen Siitarin tilalle aluevaltuusto nousee vihreiden ensimmäiseltä varasijalta porilainen Minka Leino-Holm. Ja paikkakunnalta muutto tarkoittaa eroa myös Porin kaupunginvaltuustosta ja siellä Siitarin paikan ottaa sitten vihreiden Taru Hyrkäs. Näin kertoo muun muassa Satakunnan kanssa ja Ylekin on itse asiassa yrittänyt Siitaria useita kertoja tavoitella kesän ja alkusyksyn aikana, mutta ei ole sitten saatu miestä kiinni. Mutta siis joka tapauksessa Siitari on karistamassa Satakunnan pölyjä jaloistaan ja näin ollen sitten nämä luottamustehtävät ja valtuustotehtävät näin ollen päättyvät. R.E.M. jatkaa Losing My Religion, Jennifer Lopezia ja David Gettaakin luvassa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: 13 miljardia, ja tätä nyt sitten on suomalaispoliitikkojen yhteisessä kuorossa kiitelty, että upea juttu ja hienoa on ja töitä ja investointeja, ja muun muassa valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Toki tässä nyt on siis myös muutakin pohdittavaa, että kun datakeskuksia tulee, mistä nyt paljon on puhuttu, niin ei nyt ihan pyhällä hengellä nämä datakeskukset sitten käy, ja energiayhtiö Fortum on itse asiassa solminut hakukoneyhtiö Googlen kanssa peräti 22-vuotisen sähköostosopimuksen, joka täyteen voimaansa astuessaan kattaa puolet Loviisan ydinvoimalan tuotannosta. Että kun nyt Google tämän sijoituksen tai investoinnin tekee ja siihen liittyy näitä datakeskuksia, nämä rakennetaan, niin totta kai virtaa tarvitsevat, ja tosiaan tuolta sitten Loviisan ydinvoimalan tuotannosta puolet menee, jahka sitten tämä täydessä höykissä ja voimassa on, niin 22 vuotta sitten, siis puolet koko ydinvoimalan tuotannosta menee Googlelle, niin herää kysymys. Toki tätä nyt varmasti asiantuntijat ovat pohtineet, mutta näin porilaisena paikallisradiotoimittajana ammattikoulupohjalta, niin mistä sitten sähköä muualle saadaan? Toki tätä nyt on pohdittu, ja muun muassa Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo vastaili toimittajan kysymykseen keskiviikkona Helsingissä, myös Ilta-Sanomien toimittaja siellä on paikalla ollut, niin tätä myös on kysytty, että jos puolet yhden ydinvoimalan tuotannosta menee Googlen datakeskuksiin, niin mistä muualta sitten sähköä saadaan, ja onko mahdollisesti sähkön hinnassa minkälaisia nousuodotuksia, ja kuulemma toimitusjohtajan mukaan sähkön hinnan vaihteluihin niihin on syytä varautua, mutta sanoi, että on sopimus tästä uuden uusiutuvan energian tuotannon kehittämisestä ja joustoratkaisujen kehittämisestä ja uuden ydinvoiman selvittämisestä, ja kuulemma Fortumilla on hyvät edellytykset uuden ydinvoiman rakentamiseen, ja kuulemma usean vuoden ajan on jo sitten usean laitetoimittajan kanssa selvittänyt mahdollisuuksia sekä isojen että pienten reaktorien rakentamiseen, ja muun muassa tuolta Loviisasta on Fortum hankkinut 300 hehtaaria maata, jolle mahtuu useampikin reaktoria, kulma Ruotsissa on just kans hakemus jätetty. Niin katsotaan, millä tavalla nämä sitten menee, mutta joka tapauksessa lisää virtaa tarvitaan, kun näitä datakeskuksia ja muutenkin nyt sähkön kulutus kasvaa, niin pelkästään ihan muutamalla uudella tuulivoimaropellilla, niin sitä ei saada. Billy Idol, Sweet 16, Erika Wikmania ja Stingiäkin luvassa.
1: Radio Pori.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. vikingline.fi.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tuolla Norjassa tänään keskiviikkona 9. päivä on Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaiset ja arkkua kuljettava kulkue on lähtenyt tuolta kuninkaallinnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa. Tuo siunaustilaisuus alkaa kello 14, eli noin 10 minuutin kuluttua Suomen aikaa, ja 21 kunnian laukausta saatteli kuninkaan viimeiselle matkalleen, ja täällä Suomessakin suomalainen media sitten noita hautajaissaattoetta ja siunaustilaisuutta seuraa. Erika Wikman syntisten pöytä Stingiltä me kuullaan Fields of Gold.
1: Radio Pori.

Kuukauden uutiset olisi luvassa. Syyttäjä lopetti Suomeen keväällä pudonneiden droonien esitutkinnat. Tuosta puhutaan uutisissa myös tuosta Googlen jätti-investoinnista tänne Suomeen. Helsingissä siellä kaupunki on luopumassa kaappisängyistä päiväkodeissa ja useita aluksia palaa tuolla Persianlahden alueella. Näin kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Ennen uutisia Queen ja Humans Live Forever.

0: Monipolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 €.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle. Iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Purra sanoo sosiaalisessa mediassa, että Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttävät investointien valossa nyt erinomaisilta. Googlen massiiviset investoinnit Suomeen ovat Purran sanojen mukaan upea juttu. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Useita aluksia palaa Persianlahden alueella, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomainen kertoo, että useita aluksia on tulitettu toimintakyvyttömiksi. Aiemmin tänään Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 tankkeriin ja 10 muuhun alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen kielletyn ja vaarallisen alueen läpi. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti eilen tuhonneensa 5 öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormusinsalmessa sijaitsevan Kargin saaren läheisyydessä.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää.
15: Keskiviikkoista iltapäivää mennään osin pilvisessä tunnelmassa. Saattaa hiukan sadekuuroja vielä tulla tämän iltapäivän aikana. Lämpötila noin 16 astetta, ensi yön alin noin 12 asteessa. Tuossa puolilta yön saattaa vähän ukkostaa. Huomenna torstaina aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivän lämpötila ylimmillään noin 17.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista ehtoopäivää kello 7,5 minuuttia yli 14.9. päivän tästä kuluvasta syyskuusta. Oikein mukavaa viikon puolta väliä. Pelipäivä on tänään S:t kohtaa Jokerit isossa mäessä Enersense Areenalla kello 18.30 alkaen. Hiukan erilaista otteluennakkoa luvassa tähän iltapäivään. Soitellaan tuossa 14:30. Tuon Helsinkiin langan toisessa päässä on Radio Cityn aamujuonta ainakin tunnettu Mikko Honkanen ja Honkamikko myös on tai omaa pitkän kokemuksen tuolta Jokerileiristä, nimittäin oli siellä monta kautta ottelutapahtuma juontajana ja näin olen Jokereiden toiminta tuttua puuhaa ja toki Mikko myös sitten kovan luokan Jokeri-fani, niin otetaan ennakkotunnelmaa sitten tähän ehtooseen Ässien ja Jokereiden väliseen kamppailun tuossa parikymmenen minuutin kuluttua. Nyt Ani, Sara B, Tuhlaajapoika, Maxi Priest ja Wild World.

0: Wild World ja Maxi Priest, kun kello varttia yli kahden, tämmöinen urheilupainotteinen, tämä iltapäivän urheilupainotteinen, mutta pari urheilujuttua itse asiassa tuossa FCSin päävalmentaja Risto Puustinen poikkesi aamupäivällä haastattelussa, puhuttiin totta kai tuosta jatkopestistä. Puustinen pari vuotta jatkaa FCSin peräsimessä, runkosarja on tapoteltu, alempi jatkosarja, se käynnistyy nyt tulevana perjantaina itse asiassa täällä Porin UK:n tekonurmikentällä, ja muun muassa tuostakin Puustisen kanssa puhuttiin ja tuota tarinaa sitten kaikille kansalle tuossa varttia yli neljän. Nyt Ed Sheeran, Bad Habits, Juuse Leskistä ja Damiano David Jäkilvassa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Paikallisesta yrityselämästä tänään kuulunut uutisia, toki nyt meidän porilaisten ihan normi arkeen, sillä nyt ei ole vaikutuksia, mutta tuotaan tänään Mäntyluodon suunnalta kerrottu, että Porin ja Helsingin telakat toimivat jatkossa saman hallinnon alla, eli tämä Sata Shipbuilding, mikä tuolla Mäntyluodossa sitten palvelee, niin on siis osa Helsingin Shipyardia, ja nyt sitten yhteisenä toimitusjohtajana aloittaa diplomi-insinööri Mika Heiskanen, toiminut aiemmin esimerkiksi tuolla Rauman telakan RMC:n toimitusjohtajana ja tuossa meillä kesälläkin haastateltavana ollut Sata Shipbuildingin nykyinen toimitusjohtaja Niko Suomela on nimitetty vastaavasti sitten Vice President Integration -tehtävään ja jatkaa osana Suomen toimintojen yhteistä johtoryhmää. Ja tämä Helsinki Shipyard ja tämä Porin Sata Shipbuilding kuuluvat kansainväliseen Inosea-konserniin. Mutta joo, tämmöinen tieto tänään sitten tullut, mutta toki nyt tuohon käviksen tuuleen, niin ei suunnatonta merkitystä ole. Juusi Leskinen, 15 yö, Damiano Davidiltä, Tylalta ja Nile Rodgersilta, me kuullaan Talk to Me.
1: Radio Pori. Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
2: Porissa ei odoteta, täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Juuri Leskistä ja 15. yö otetaan yksi kappale vielä Damiano Davidin, Tylan ja Nile Rodgersin Talk to Me. Tämän jälkeen soitetaan Mikko Honkaselle ja Honka Mikko tuolla Radio Cityn aamuissa hääräilee sitten Ile Uusivuoren kanssa sitten pitämässä kansasta hyvää huolta, mutta myös tuttu näky on ollut jokereiden otteluissa ja tänään S-jokerit täällä Porissa, niin tosta muutama sana tämän jälkeen.

0: Damiano David Tyler Nile Rodgers tässä Talk to Me, kun kello 2:30 Radiopodin keskiviikkoisessa iltapäivässä. Ja niin kuin tuossa jo sanoin ennen viisiä, meillä on kuuma linja pikatien toiseen päähän Helsinkiin, isolle kirkolle, niin kuin on pruukattu sanoa. Langan toisessa päässä Radio Cityn aamusta tuttu Mikko Honkanen, eli Honka Mikko. Hyvää keskiviikkoa, mikä buuki noin 200 kilometriä etelään.
1: Kiitos Julle, hyvä kuuluu. Just heräsin tuosta päivän unilta ja ala valmistautua illan peliin.
0: Hei, 12 vuoden tauon jälkeen Jokerit teki paluun liigaan. Sulla on Mikko myös Jokerit historiaa sekä totta kai fanina, mutta myös ihan työntekijänä siellä Jokerit leirissä. Ja vaikka ehkä meillä Porissa se hyvin tiedetään, että mitä oot tehnyt, kerro vähän mikä sun roolis on Jokereissa ollut?
1: Joo, kiitos. Mä oon ollut siis ihan 90-luvun alun, ehkä 90-91 fani. Teemu Selänteet, Otakari Anetskit, Strömberit, Immoset, nää oli mulle tärkeitä pikkukundina ja keräsin kortteja myös. Mutta joo, pääsin sitten Jokereihin hommiin myös juontojuttuihin, jotka on myös sulle siellä päässä tuttuja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitä aikansa ja myös tuossa Divari-aikana olin siellä silloin, kun aikanaan esikoinen syntymä päätin jättää niitä hommia sitten pois. Eli hän täytti nyt tuossa 7. Mutta kyllä mä oon tehnyt siellä juttuja ja aikansa kutakin, ja nyt on ollut kiva, että on päässyt parit viime kaudet katsoa ihan vaan fanina. Mutta kyllä se Jokereilla tuli vietettyä semmoinen, mitä 7-8 vuotta kuitenkin.
0: Jokerit on semmoinen joukko, mikä varmasti myös ässät, mutta Jokerit, että jakaa kansaa hyvin, hyvin paljon kahtia, että 50 tykkää ja 50 pitää ihan pellejä narilaumana, niin Mikko, mistä johtuu?
1: No se tuntuu hyvältä, ainakin mä koen sen semmoisena kunniaosoituksena, että niin kuin meilläkin fanit laulaa, niin Suomen suurin, Suomen kaunein, Helsingin Jokerit ja Suomen vihatuin, niin se käy kyllä mulle. Ja ässät on siis, mulla oli pakko katsoa, Jokerit julkaisi juttuja, että miten Jokereilla on mennyt Porissa, niin oli mulle yllätys, että teillä on siis enemmän voittoja.
0: Siis millä tavalla tämä nyt on yllätys siis jotenkin? Tuliko tämä jotenkin ihan puskista nyt?
1: No, kyllähän sä nyt muistat meidän 90-luvun dominoinnit ja kaikki muut. Jotenkin. Toki siellä on ollut kovia ukkoja teillä, en mä sitä sano. Teidän legenda Veli-Pekka Ketolakin on pelannut Jokereissa aikanaan, mutta silti Sillä on 45 voittoa Jokereista ja Jokereilla 37 voittoa siellä. Että olette paha joukkue ja sisukas on ässät ja kyllä mä ymmärrän, että teistäkään ei tykätä, mutta se on hyvä. Pidetään niitä meidän maineita yllä, antaa muiden valittaa.
0: Just näin. Hei, mikä siellä on ollut Helsingissä?

0: No siihen on viikon verran siihen ensimmäiseen kotipeliin. Mä luulen, että sitten kun se ensimmäinen kotipeli tulee, niin sitten se kunnolla alkaa itselläkin. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin mestaruuden jälkeen, että ei ole vielä itse ymmärtänyt, mitä ollaan tullut tehtyä. Että on vähän tällainen, että katsotaan ensin se ensimmäinen kotipeli, niin sitten alkaa konkretisoitua kunnolla.
1: Pari matsia Jokerilla takana, niin kuin on myös meillä. Meillä yksi tappio, yksi voitto, teillä vastaavasti kaksi tappioa ja aikamoiseen pesukoneeseen tuolla Raumalla. Jokerit sieltä 7-2 tappio. Jokerilla kovia nimiä. Patrick Curry nyt ei esittelyä kaipaa. On Maxim Fortieria, Henri Nikkasta, Antti Kalapudasta ja Tomek Valtonen siinä juontajana, niin juontajana kuin valmentaja. Niin Mikko, minkälainen nippu sun mielestä teillä on kasassa tähän kauteen?
0: No joo, siis on hyvä nippu toki. Täytyy muistaa, että meillä ei kauheasti ollut tässä niinku sellaista pohjaa, niin kuin monella muulla joukkueella on ollut. Ne on pitkään ollut liigassa ja siellä on vähän pelaajia vaihtunut. Me jouduttiin tavallaan lähteä alusta. Siellä on paljon sitä mestisporukkaa kyllä kanssa mukana, mutta hyvältä paperilla vaikuttaa. Siellä toki puolustus- ja maalivahtiosasto on semmoisia kysymysmerkkejä, että siellä pitäisi nyt suorittaa varsinkin maalivahtiosastolla paremmin, mutta ei mun siitä ole minkäänlaista huolta. Että jos tämä nippu menisi nyt, joka paperilla on, niin kauden viimeiseen peliin, niin en mä ole siitä huolissaan. Peli vaan pitää parantaa.
1: Sulla, niin kuin tuossa sanoit, pitkä historia Jokereiden kanssa, sieltä 90-luvun alun fanituksesta lähtenyt liikkeelle, niin onko nyt tämä Jokerit, kun on liigaan palannut, niin onko siinä sitä samaa niin kuin fiilistä ja tuntumaa? Tuntuuko se edelleen samalta Jokerit-joukkoilta, mitä on vuosia sitten ollut?
0: Kyllä se mulle ainakin tuntuu. Että oli jotenkin tavallaan ihan raikasta ja hauskaa ja se toi semmoista sopivan hyvää yhteisöllisyyttä noin mestiskaudet. Että niissä peleissä kun kävi, niin siellä näki tosi paljon semmoisia tuttuja, joita on nähnyt 30 vuotta sitten, tai ainakin tuntui siltä ja jotenkin, niin kyllä tämä mulle tuntui. Mä tilasin Jokereilta just Funnyshopista ihan täyteen hintaan itselleni uusia tavaroita, nyt on pipoa, kolitsia, teepaitaa, pojalle tavaraa, niin kyllä tämä tuntui hyvältä.
1: Kyllä. Me voidaan vaihtaa, jos mä lähetän sulle jotain S-kamaa täältä, niin mä voin vaihdossa ottaa sitten jonkun Jokerit lippikseen. Ei sitä julkisesti voi käyttää, mutta
0: Mä muuten kyllä ottaisin vastaan, mutta mä en halua.
1: Hei, S-Jokerit joka tapauksessa tänään meillä 12 vuoden tauon jälkeen, niin onko minkälainen kutina ehtoon ottelusta? S-t se nyt siis vie, mutta minkälaista peliä odotat?
0: No Jokerithan sen tietysti vie, niin kuin tiedät, mutta 3-2 Jokerit voittaa. Mutta ei vitsi, tämä on niin paha. Ja jos tulee tappiota, niin en mä silti vielä huolissani, mutta kyllä kunhan peli parantuu ja varmasti parantuu. Mutta niin se on meille aina vaikea paikka ollut tuo Pori, niin toivotaan, että me tullaan ainakin taistelemaan sinne, ettei ole samanlaisia lukemia kuin mitä Raumalla esimerkiksi oli.
1: Tuossa on myös päävalmentaja Tomek Valtosen pestistä. Siitä on jonkin verran tässä jo keskusteltu ja tuolla muun muassa S-fanit S-fanit Facebookissa kommentoivat, että kiva tulla katsomaan Valtosen viimeinen peli tänne Poriin. Niin onko Tomekista minkälainen kutina?
0: En mä Tomekkinakaan välttämättä olisi vielä huolissani, niin kausi on vasta alussa ja näin, mutta ihan hyvä, että porukka psyykkaa. Jokerillahan on tietysti historiaa tuossa valmentajien vaihdossa ja välillä nopeissakin ja joskus ollaan muistaakseni maksettu 3 päävalmentajalle samaan aikaan palkkaa, että ei nyt siinä mielessä uusi asia ole, mutta mä oon aika varma, että siellä kuitenkin johdossakin ymmärretään, että annetaan nyt vielä kaverille vähän aikaa ja 2 peliä vasta pelattua ja tänään 3, niin toki jos rumat numerot tulee tänään, niin sitten palli vähän tutisee, mutta mä en usko, että niin tänään käy.
1: Joo, eikä se haittaa, jos on pinkka kunnossa, niin mikä siinä?
0: Just näin, joo, jos rahaa on, niin mäkin voin mennä valmentamaan.
1: Mikko Honkanen, kiitoksia haastattelusta, erinomaista otteluehtoota tänään, missä sitten ikinäkään lätkästudiota vietät, niin kiitos tarjasta.
0: Kiitos Julle, ja oisinpa siellä katsomassa, mutta joskus vielä.
1: Kyllä sä tuut. Mä piffaan liput, kun tuut katsomaan matsia.
0: Näin, sä oot luvannut joku päivä, mä tuun.
1: Kyllä. Nähdä, kuulla.
0: No, moi.
2: Kilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Pimi Hämäläistä ja Monchi. Kiitoksia Mikko Honkaselle haastattelusta. Tänään tosiaan S-jokerit tälläkin taidolla 18.30 alkaen. Jussi on selostamana. Backstreet Boys, Drowning, kuumaa ja ylivoimainen.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Se oli kuumaa se ja ylivoimainen. Meillä olisi tuossa tarjolla hetkisen kulttua kello 15 uutiset ja uutisissa puhutaan siitä, että ulkoministeri Valtonen on kommentoinut, että seison vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Tätä me selvitellään noissa uutisissa. Helsingin kaupunki luopuu kaappisängyistä päiväkodeissa ja Saudi-Arabia on tehnyt yli 40 ilmaiskua Jemeniin. Ennen uutisia Scorpions Send Me an Angel -uutisten jälkeen luvassa Shania Twainia, Portion Boysia ja muun muassa freestyleja.

0: Siitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi. Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
5: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
6: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
7: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Mä meen rustaa.
10: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
9: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 40 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki 2 vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Noin 16 asteessa mennään keskiviikkoista harmaata iltapäivää. Sadekuuroja saattaa iltapäivän aikana tulla. Ehtoolla sitten puolipilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Puolilta öin voi mahdollisesti ukkostaa. Huomenna torstaina aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja noin 17 astetta.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tälläpä sitä ollaan keskiviikkoa 9. päivää, sitä tässä vietetään osin tällaisessa harmaassa tunnelmassa. Mä en tiedä, sataako siellä siis nyt jotain, näköjään hiukan tai tuhjo näyttää tulevan tuossa studion ikkunat kostuvat. Toki nyt ei koko ehtoota eikä koko päivää satele, mutta tässä iltapäivän aikana vähän sitten sadekuuroja. Portio Boys komia, te jatkaa Koko Suomi Tanssii Freestyle Wilha Day tuossa 3:30. Käydään teatterin maailmassa, nimittäin Tammisen Laura selvitteli Edgar Allan Poe'n William Wilson -tarinaa, ja tätä luvassa tuolla vanhalla linja-autoasemalla, eli asema 44, niin tuosta lisää 3:30.

0: Freestyle ja Wilhelm Day. Mä en ole ollut tuollaisen Flixbussin kyydissä, enkä matkoja sitten kyseisestä yrityksestä ostanut, enkä välttämättä ehkä ostakaan, nimittäin tuolla sosiaalisessa mediassa, muutenkin siis mediassa on kiertänyt tietoja ja videoita näiden Flixbussien edesottamuksista, jos tuli. Oliko eilen vai edellispäivänä tuli tuolla TikTokissa vastaan Iltalehti itse asiassa, sen oli sitten jakanut tänne kyseisen videon, että tuommoinen Flixbussin bussi painoi siis pikatiellä vastaan tulevien kaista, oli semmoinen keskikaide tai tällainen sementti, betoni homma, niin Flixbussi siellä sitten olisiko tämä linja-autoa vai erikkaa tai muuta vastaavaa siellä ohittanut, siis vastaan tulevien kaistalla tällaisen kaiteen toisella puolella, vaihtoi kyllä sitten, kun mahdollisuus oli takaisin omalle kaistalleen, ja muutenkin näistä on kyllä puhuttu, että ovat ylinopeutta ajaneet ja kaikkea muuta sattumusta. Ja nyt sitten tuoreen kertoo tuolta Helsingistä Iltalehti, että eteläinen rautatiekatu Helsingin Kampissa tukkeutui tänään hetkellisesti, kun kyseisen yhtiön linja-auto erehtyi ajamaan Malminkadulta yksisuuntaiselle eteläiselle rautatiekadulle, ja poliisille kirjattiin tuosta tehtävä puolilta päivin, ja bussi tukki ajovälän kokonaan. Henkilövahinkoja tässä nyt ei aiheutunut, mutta linja-autolle sitten peltivauriota ja tietä reunustanut kaide vääntyi pahasti, mutta ei siis mitään vakavaa tässä tapahtunut, että pelti ja kaide vaurioita, mutta mä en tiedä minkälainen kyseisen yhtiön kuljettajakoulutus on, mutta ehkä siihen piirun verran voisi panostaa enemmän ja tiettyjä juttuja terottaa, että esimerkiksi välttämättä yksisuuntaisella niin ei kannata ajaa väärään suuntaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Shaboozy ja Paasong, Anastasia jatkaa Left Outside Alone. Evelinalta me kuullaan Kirsikattia, tämän jälkeen teatterihommia, nimittäin tuolla aseman 44, eli vanhalla linja-autoasemalla, niin siellä on luvassa Edgar Allan Poe -trilogian viimeinen esitys, novellista William Wilson, niin me selvitellään tuossa hetken päästä lisää.
1: Radio Pori.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa.
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
12: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
11: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Paikallisessa urheilussa tapahtuu, totta kai nyt jääkiekon parissa tänään tuo S-jokerit on luvassa, pesäkarut sitten pronssiotteluissa tulemana viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina Joensuun Mailaan vastaan, että tämä kahden ottelun pronssisarjasi alkaa täältä Porista silloin lauantaina ja jatkuu sitten sunnuntaina tuolla Joensuussa ja vastaavasti FC Jatsilla sitten ykkösen alempi jatkosarja, se luvassa perjantaista alkaen kaikkiaan 5 ottelua, 3 näistä pelataan kotona, 2 vieraassa ja ensimmäinen matsi luvassa nyt perjantaina sitten täällä kotona ja tostakin puhuttiin tai puhutaan tänään kello 16.15 FC Jatsin päävalmentajan Risto Puustisen kanssa ja totta kai myös Puustista onnitellaan sitten 2 vuoden jatkopaavista, mutta tätä noin 16.15 nyt Eveliina ja Kirsika, tämän jälkeen lähdetään tonne asema 44 eli vanhalle linkkariasemalle, nimittäin siellä on luvassa ohjaaja Reetta Vehkalahden ja näyttelijä Antti Tuomisen Edgar Allan Poe-trilogian viimeinen esitys, novellista William Wilson. Mistä esityksessä on kyse ja miten vanha linkkariasema eli asema 44 teatterilavaksi taipuu, niin näistä lisää tämän Evelinan jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Edgar Allan Poe-trilogian kolmas ja viimeinen osa William Wilson nähdään asema 44, eli tutummin vanhalla linkkariasemalla ohjaajana Reetta Vehkalahti ja näyttämällä nähdään Antti Tuominen. Tosiaan tästä muodostui trilogia ilmeisesti teille itsellennekin yllätyksenä.
2: Joo, se oli toisen Poe-jutun jälkeen, kun yleisöstä kysyttiin, että koska tulee tämän trilogian viimeinen osa, ja sitten oltiin sillä, että tämä oli trilogia, okei. No varmaan pitää tehdä viimeinen osa.
1: Ja nyt viimeinen osa on käsillä, ja William Wilson. Minkälaisesta tarinasta on kyse?
3: No, mä tuossa just kun me esimerkiksi käsiohjelmiin mietittiin näitä sanoja, että mitä me halutaan tästä sanoa, niin ensimmäinen adjektiivi, mikä mulle tästä, no ei oikeastaan tästä tarinasta niinkään, vaan tästä päähenkilöstä tuli mieleen, niin oli ärsyttävä. Esitys ei itsessään ole ärsyttävä, mutta sen päähenkilö on aika ajoin hyvinkin ärsyttävä. Ja no, katsoja tulee kyllä huomaamaan, minkä takia. Mutta siis tässä tutkitaan hyvin paljon niin kuin sitä, miten itsetunto, hedonismi, sellainen oman arvon, oman edun pönkittäminen ajaa ihmisen suorastaan hulluuteen ja jopa siihen, että hän ei usko enää, että hän on itse kykeneväinen ohjailemaan omia valintojaan.
1: No, nämä trilogian kaksi aiempaa osaa tehtiin Anniksella ja nyt tosiaan täällä asema 44, niin onko tämä vaikuttanut ohjaukseen millä tavalla?
2: No jonkun verran, että tämähän on tämmöinen aika niin kuin laaja tila. Ja sitten kun meillä on hirveän tärkeä osa tässä aina, niin kuin vähän niin kuin toinen näyttelijä on viulu, eli Taija Nummijärvi on viulun kanssa tässä, niin tämähän myöskin akustiikka muuttaa sitä, että miten se viulu ja näyttelijä keskustelee keskenään. Että täällähän tämä viulu nousee sillä aika hienosti tuonne kattoon, sen ääni. Ja sitten meillähän on aina ollut vähän niin kuin jonkinnäköinen visuaalinen niin kuin idea näissä, että se ensimmäinen tehtiin kokonaan kynttilävalossa kellarissa. Ja seuraavassa oli tämmöistä niinku syvyyttä. Ja sitten niinku, ja tässä nyt sitten taas on tämmöinen toisenlainen. Täällähän ei tuu edes ihan täysi pimeetä. Tai se pimenee pikkuhiljaa esityksen aikana. Niin se vaikuttaa kans siihen, niinku, miltä se näyttää.
1: No, miten Santti, miltä tuntuu olla näyttämöllä nyt täällä uudessa ympyrässä?
3: No, kyllä se tuntuu vähän hauskalta, kun on kuitenkin tässä samassa tilassa niin kuin lapsena peräti ihan odottanut bussia ja tuossa on seinässä ollut ärkioski, mistä on ostanut karkkia sinne bussiin ja niin edespäin. Ja nyt sitä on sitten täällä ja tavallaan niin kuin se, että näyttämöltä mä näen myös koko aika, että mitä tuolla kadulla tapahtuu, koska nuo seinät on kokonaan lasia, että mä odotan, että koska joku tulee siihen lasin taakse niin kuin mua moikkailemaan, että, mutta ei ole vielä tullut, että katsotaan tapahtuuko.
1: William Wilson novelli on siis vuodelta 1839, melkein 200 vuoden takaa, niin miksi tämä on oleellinen tänä päivänä?
2: No, tähän käsittelee niin semmoisia peruskysymyksiä, siis sitä, että ihmisen identiteettiä, millaisen se näkee itsensä, mikä sitä liikuttaa, mikä se kuvittelee, että hän liikuttaa ja miten se niinku kasvaa ja miksi se kasvaa sellaiseksi. Ja tämä on niinku tosi semmoisia peruskysymyksiä. Ja sitten tämä on niinku jännä, että me luettiin tämän kanssa niitä novelleja, nyt etittiin sitä kolmatta, että mikä se kolmas oli. Että nämä aikaisemmat oli pikkasen paremmin tunnettu esimerkiksi, että suurin osa ihmisistä tietää Montielotynnyri ja ennenaikaisen hautaamisenkin. Ja tämä on vähän ehkä semmoinen suurelle yleisölle vieraampi, joka on ehkä yksi syy, miksi otettiin. Mutta sitten myös se, että etittiin niinku sellaista novellia, missä olisi taas sellaista niinku syvyyttä. Että semmoisia niinku useampia puolia ja semmoista katsantokantaa ja niinku semmoista. Mm-hmm. Että osahan Poe-novelleista on sellaisia niinku hetkiä. Semmoisia. Ja tästä on vähän tämmöinen niinku isompi tämä tarina.
1: Mitä tämä novelli näyttää nykypäivästä?
3: No, esimerkiksi niin kuin, no kun itse miettinyt, että kauheata, että olen niin kuin tämän oman roolihenkilöni niin kuin melkein täydellinen

0: Zania ja Die For Me Bruce Springsteenin jälkeen Bonnet Jussi kuultiin tuossa ennen, siellä tosiaan asema 4-4 Edgar Allan Poota olisi sitten tarjolla tuo novelli William Wilson päättää ton Edgar Allan Poe -trilogian. Kiitoksia haastattelusta. Me jatketaan Genesiksellä ja Jesus He Knows Me.
1: Radio Pori. Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No niin, no, mitä me venätään, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Pripolipori.
8: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
7: Onnistuu.
8: Ja lounaan.
7: Onnistuu.
8: Ja kokoustilan.
7: Onnistuu.
8: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
7: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
9: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
13: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
12: Ollaan kyllä.
14: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Genesis ja Jesus He Knows Me, Phil Collins totta kai mukana kello 12 minuuttia vaille iltapäivä 16, Julle täällä sun seurannassa tonne kello 18 saakka mennään iltapäivälähetyksen puitteissa ja sen jälkeen sitten lätkäehtoota olisi tarjolla Ässät Jokerit tänään, itse asiassa tämä Ässien viikon ainokainen ottelu, että muita matseja ja sitten tällä viikolla patapaidassa pelata. Täällä Porissa tuo Ässät Jokerit, Lahdessa pelikans Kalpa. Tuolla Mikkelissä pelataan Jukurit IFK-ottelu, Espoossa vastaavasti sitten Kiekko Espoo saa vieraita tuolta Kouvolasta KK siellä, Raumalla kotiottelu Lukko Jyp ja Vaasassa pelataan Sport TPS-ottelu, niin tällaisella kierroksella mennään sitten tänään keskiviikkona. Kaija K jatkaa, onnellinen loppu.
1: Paikallinen Radio Pori.

Kello 16 uutisia. Tarjoillaan hetkisen kuluttua poliisi entistä sinimustan liikkeen eduskuntavaaliehdokasta koskevaa tutkintaa on kommentoinut, ja tässä kuulemma ei viitteitä rikoksen suunnittelusta. Iran tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain iskut Iranin tankkereihin, ja Britanniassa lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, näin on kertonut viranomainen. Ennen kuin mennään 16 uutisten pariin, Eurythmics ja They Must Be An Angel, ja uutisten jälkeen kuullaan Yötä ja Ella Langleyä ja muun muassa Kylie Minoguea.

0: jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Iranin ulkoministeriö tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain eiliset iskut Iranin öljytankkereihin. Iranin mukaan Yhdysvaltain iskut olivat uhka alueen turvallisuudelle. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria. Iran sanoo sen omien joukkojen iskujen Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin alueella olleen itsepuolustusta. Iranin vallankumouskaarti teki aamulla iskuja, jotka kohdistuivat 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 öljytankkeriin sekä 10 alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen läpi. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa mennään sateisessa tunnelmassa. Ennusteen mukaan sateinen pitäisi tuossa illan aikana kyllä päättyä. Ja 7 maissa on tuommoista ihan puolipilvistä, mutta ainakin tässä kohtaa satelee. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna torstaina aamupäivällä on pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja huominen päivälämpötila noin 17.
8: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tälläpä sitä ollaan. Keskiviikkoa vietetään hiukan nahkeassa ja sateisessa tunnelmassa, mutta niin kuin tuli tuossa säätiedoissakin kerrottua, niin illaksi tuosta keli Klaara. Ella Langley, Choosing Texas, Kylie Minogue, jota me kuullaan Locomotion. Tämän jälkeen mennään paikallisen jalkapallon pariin. FCHCin päävalmentaja Risto Puustinen tuossa painoi nimen kaksivuotiseen jatkopahviin, niin puhutaan tuosta Puustisen kanssa ja myös sitten perjantaina alkavasta jatkosarjasta hetken päästä.

0: Paikallisessa urheilussa totta kai siellä tapahtuu. Essien peli on tänään ehtoolla luvassa ja pesäkarut sitten pronssimatseissa tulevana viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina. Myös jalkapallossa FC Jat starttaa sitten alaman jatkosarjan otteluita. Näitä on 5 kappaletta tulevana perjantaina. Tuossahan tuli, olisiko sitä parisen viikkoa tietoa siitä, että FC Jatsin päävalmentajana Risto Puustinen jatkaa 2-vuotisella sopimuksella, niin jatketaan tosta Puustisen kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Kesä 2026 on taittunut syksyn puolelle, tosin jalkapallokausi edelleen jatkuu FC Jatsin puitteissa. Tuolla on jatkosarjan otteluita vielä 5 kappaletta luvassa. Ennen kuin mennään näihin, Risto Puustinen, onnittelut jatkopestissä. 2 vuoden pahviin on nimi vedetty alle. Miltä tuntuu?
2: Joo, kiitos. Ihan hyvältä tuntuu, että hienoa, että seura halusi jatkaa sopimusta ja itsellä oli halu kuitenkin, on hyvät muut tekijät siinä vierellä ympärillä, niin ei ollut vaikea päätös jatkaa. Et ihan kiva juttu, että kuitenkin et saadaan suht kohta samalla porukalla jatkaa.
0: Mulla on viimeksi tehty tarinaa tästä ajasta silloin, kun sun valmennuspesti julkaistiin. Siitä on jo tovi aikaa ja silloinkin puhuttiin niistä teeseistä ja tekemisen meiningistä ja FC Jatsin luotsaamisesta eteenpäin. Niin Risto Puustinen, onko visio toteutunut?
2: No on, sanotaanko sillä, että lähtökohtahan oli se, että pyritään porilaistamaan meidän joukkoa, että siinä on mun mielestä tosi hyvin onnistutti, koska siellä on ollut 8-9 porilaista pelaajaa. Omiin nuoriin on ajettu 3 sisään tänä vuonna. Että kyllä seuran ja oma se linja, mikä me sovittiin, ja no on hyvin pitänyt kyllä. Siitä ei ole kyllä luistettu yhtään. Että.
0: Ja sarjapaikka, se on jo varmistunut.
2: No se on juu, siis 15 pistettä jaossa, meillä on 15 pistettä eroa putoja paikalle, että siinä kuitenkin ne pelaa ristiin, kun kaikki ei voi saada 15 pistettä, niin kyllä se varmaan niin sillä ei ole.
0: Oliko millainen tilanne, kun silloin kun kausi starttasi, niin Sillä oli pieni sanktio, se 3 pisteen sanktio tähän alkukauteen, niin Risto Puustinen, oliko sillä jonkinlainen merkitys?
2: Oli se merkitys, että meillä se olisi ollut, että oltaisiin päästy ylempään loppusarjaan. Mutta se, että me itse asiassa joukkueen kanssa me ei paljon siitä puhuttu, ja totta kai kyllä meillä olisi ollut mahdollisuus se 3 pistettä ottaa tuossa sarjan aikanakin vielä, että muutama peli, ohipeli meillä tuli, mutta se, että ei me joukkueen kanssa siitä hirveästi puhuttu, kun se oli se lähtökohta, mikä oli.
0: Sitä ei saatu muutettua.
2: Ja tietysti on se, kun sä 2 peliä hävit ja lähdet -9 kärkijoukkueet, vaan katsot, niin olihan se aika ilkeä tilanne, mutta hyvin me ruvettiin niitä pisteitä sitten ottamaan siitä.
0: Tuossa muunnossa, kun runkosarja päättyi, niin siihen tuli 8 vai peräti 9 pelin, siis pisteputki, viimeinen peli päättyi hienosti voittoon, niin Risto Puustinen, vedä pelillisesti kautta yhteen, millainen se oli?
2: No kausi oli, alku oli hankala, että 2 peli tappio, 9 maali omiin. Sitten ruvettiin pikkuhiljaa saamaan palasi yhteen. Ensimmäinen tietysti lähtökohta on se, että oma pää pitää paremmin. Plus se, että hyökkäjiä ei ollut, niin onneksi on viisaampia ihmisiä ympärillä. Benjamin Tuominen heitti, että pistä kokeillaan Lakkamäkeä kärjessä kokeilta, ja se oli onnistunut kokeilu. Pallot rupesi pysymään paljon paremmin ylhäällä. Meidän peli muuttui tosi paljon siinä, ja sitten rupesi pikkasen muutama pelaajahankinta, muutama pelaajasiirto vielä siihen, niin se rupesi näyttää jalkapallolta jo, ja meidän peli on kehittynyt sillai tosi hyvin, että jos ajatellaan, että me tehtiin eka 2 pelissä 9 maalia, ja nyt meillä on tehty, nyt kun kausi, tämä runkosarja päättyy, niin meillä on 29, mikä on toisiksi vähiten sarjassa, niin se antaa kuitenkin sen mahdollisuuden voittaa, kun sun ei oma päässä tehdä kuin 1 maali, jopa 0 ollaan pidetty siellä, niin se antaa meille mahdollisuuden voittaa. Kyllä me ollaan tosi nousujohteisesti niin kehitytty koko ajan tuossa, ja pelaajat on ottanut hyviä steppejä eteenpäin. Varsinkin Einari Kaipiainen, nuori pelaaja, niin tosi hyvin ottanut steppejä ja kantanut hyvin vastuuta.
0: Ja just tässä urheilumaailmassa pitkäjänteistä työtä, että ei ole kysymys mistään 100 metrin aidoista, että maratonista, joka tarkoittaa myös sitä, että tai tästä syystä myös sun pesti jatkuu, koska se on ollut nousujohteista ja sitä kehitystä on tämän kauden aikana tapahtunut.
2: Joo, ja seuratavoite on just se, että panostetaan nuoria. Totta kai niitä täytyy, meidän juniorivalmentajat tekee tosi hyvää työtä, että me pelaajat kelpaa maailmalle ja niin kuin Suomeen, että se on sillä hyvä, mutta meidän täytyy niin kuin vaan nyt kehittää niitä, että puhutaan niin kuin esimerkiksi Kaipiaisesta, että viime vuonna ei edes ollut harjoitusringissä mukaan, nyt on esimerkiksi 3 liigajoukkuetta kiinnostunut hänestä,
0: niin,
2: että se kehitys, hänhän on itse tehnyt sen työt, me ollaan vaan ohjattu määrättyjä asioita. Pelaajahan tekee aina itse sen työn kuitenkin, mutta se, että olisiko sitten, jos me oltaisiin hirveästi ostettu ulkopuolelta pelaajia, niin oltaisiko tämmöinen Enäri Kaipiainen sitten huomattu. Että tämä oli niin hyvä, jotta kai eihän niitä nyt joka vuosi välttämättä tule, mutta se, että tämä oli hyvä niin semmoinen suunnannäyttäjä kuitenkin.
0: Myös Benjamin Tuoviselle sopimus 1+1.
2: Kyllä, joo, ja se oli hienoa, että Penkku jatkaa tuossa, että Penkku kävi nyt tämän vuoden, ollut muutenkin Penkulla vähän raskas vuosi sillä tavalla, kun hän kävi UEFA-ta siinä samalla, että se on aika haastava nykyään, se UEFA-koulutus kestää vuoden, mutta nyt saa paperit vuoden loputtua, ja Penkku tekee tosi hyvä työt, että on ilo, että on tuommoinen kaveri valmentajana sinne.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Benson Boonin Beautiful Things, ja jatketaan Puustisen kanssa vielä juttua muun muassa ylihuomenna perjantaina alkavasta jatkosarjasta.
1: Radio Pori.

0: FC Jatsin lokautta jäljellä vielä 5 ottelua. Jatkosarja alempi sellainen. Se starttaa perjantaina. Noista 5 ottelusta 3 pelataan kotona ja 2 vieraissa. Niin näistä vielä lisää päävalmentaja Risto Puustisen kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Kausi jatkuu vielä 5 ottelua. Näistä 3 pelataan kotona ja 2 vieraissa. Tulevana perjantaina FC Jats KPV täällä Porissa. Muita vastustajia on sitten siellä muun muassa Turun Interi, Kupsi ja VJS. Niin odotaks minkälaista jatkosarjaa vielä loppusyksyksi?
2: No kyllä me täytyy toi taso pitää, koska se on aina, puhuin just tuossa ennen viimeistä peliä niin joukkueelle ja sanoin, että kyllä se taso täytyy kuitenkin pystyä pitämään, koska se jättää siitä mun mielestä hyvästä kaudesta kuitenkin, se jättää huonon maun, jos sä hoidat huonosti nämä 5 peliä. Et meillähän on nyt perjantaina tietysti tosi haastava peli, koska meillä on 3, me ollaan säilytty aika hyvin näistä pelikieloista, mutta nyt napasti 3 samaan aikaan.
0: Siellä on punaista viuhuna.
2: Varoitustili tuli täyteen, niin. Juu, ne tuli täyteen.
0: Onko yleisesti nyt kun Porissa ja olette pelannut vaikka nyt alkukausi, että siinä oli pari murheellista peliä, niin onko FC Jats kiinnostanut? Mä en tiedä, onko se ehtinyt seuraamaan, että miltä siellä katsomossa on näyttänyt, mutta onko porukka ollut?
2: On, kyllä nyt on niinku aika hyvin kasvanut kuitenkin sitä, että siellä on ollut ihan hyvä määrä porukkaa, että kyllä se totta kai porilainen yleisö aina haluaa nähdä voittavia joukkoita. No itsekin tietysti haluaa, että ei siinä mitään, mutta kyllä se on niinku näkynyt ja on paljon enemmän puhutaan jalkapallosta totta kai aina, kun menestytään. Et se on ihan selvä asia, että kyllä se aina kiinnostaa paremmin.
0: Tätä kautta 5 peliä jäljellä, Risto Puustinen, missä kohtaa menee sitten kauden 2-7 rakentaminen?
2: No 2-7 pitäisi ruveta rakentamaan tässä. Tietysti meillä tulee taas tosi haastava tilanne tietysti, koska meidän pelaajat kiinnostaa. Meillä oli loppukaudestakin, tai nytkin kysyttiin jo 2-3 pelaajaa, kysyttiin lainaksi noihin määrättyihin joukkueisiin, mitkä on siellä ylempänä. Ja tietysti ei me voitu antaa, kun me pelaajamateriaali kuitenkin aika kapone. Mutta se, että kova rakentaminen alkaa, harjoitukset olisi tarkoitus, tai tryoutti alkaa 16. marraskuuta. Et pieni huili siihen, ja sitten lähdetään taas painamaan. Koko ajan pyritään nyt ruveta rakentamaan joukkuetta. Tietysti tämä on huono aika sillä lailla tietysti, että jokainen vähän haluaa katsoa, että pääseekö mä ylemmäksi pelaamaan, mutta yritetään kiinnittää niitä, ketä pystytään ja sitten katsotaan, ketä meillä jää ja sitten katsotaan, tuleeko omista nuorista vai pitääkö mennä ostoksille.
1: Radio Pori.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle. Iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
9: Oot sä tosissas?
11: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
12: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
18: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sarah Connor from Sarah with Love, Risto Puustinen, tuossa oli hetki sitten haastattelussa, kiitoksia vaan tarinoinnista, ja huusitaan myöskin nuo jutut sitten tuossa huomisessa aamupäivässä 10:30 maissa. Jannika B:tä, Maniaa, sitä olisi tarjolla, kuten myös Queenia ja Alex Warrenia.

0: Tänään 9. päivä syyskuuta Yle juhlistaa 100-vuotissynttäreitään. Tuossa viikonloppunahan oli tämä Ylen 100-vuotisjuhlagaala esitys, näytös, lähetys, mutta tänään virallisesti siis tuo syntymäpäivä ja merkkipäivän kunniaksi tuolla Yle Areenassa julkaistaan 13 katsojien toivomaa draamaa, jotka ovat Ylen omaa tuotantoa. Sarjoja niiden joukossa ei kuitenkaan ole. Siellä on joko sitten TV-elokuvia tai yksittäisiä pisteohjelmia ja tekijöinä muun muassa Heidi Köngäs ja Tapio Piirainen, joita on mukana eniten ohjauksia, muun muassa Köngäksen töihin kuuluvat Rengasmatka, Varpuset ja Viimeinen ilta, joka on valmistunut vuonna 1987. Ja esimerkiksi tuossa Rengasmatka-elokuvassa, niin siinä sitten matkalle suuntaavat eronnut Asta ja hänen Anni-tyttärensä sekä siskonsa Mirja ja tämän mies Ossi, ja tie vie muun muassa Vuoren Peikon maahan. Mutta joo, 13 tämmöistä katsojien toivetta sitten tuonne Yle Areenaan. Siellä on muun muassa Gabriel Tule takaisin, Enkeli tulessa, Punaiset purjeet, Syrjähyppy, joka Matti Iäkseltä vuonna 1996 on julkaistu, ja muun muassa Tuomas Murasen Rikos, joka on Jukka Sipilän käsiala. Mutta jos moiset kiinnostavat, niin tuota Yle Areenasta löytyy, ja totta kai Ylelle hyvää syntymäpäivää. Queen jatkaa I Want It All, Alex Warrenilta Fever Dream.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tuossa tuli puhuttua tuosta Ylen 100-vuotissynttäreistä, joka siis tänään, niin tuolla ihan normi lineaarisen television puolella tämä ei näy eikä tunnu vaikuttamaan, että ihan normiohjelmistolla mennään tuolla Yle TV 1 ja Yle TV 2 puolella, eli pikkukakkoset ja muut vastaavat ihan normi paikallaan 100-vuotissynttäreistä huolimatta. Tai ehkä siitä johtuen. J. Karjalainen, mustat lasit, ankkurinappia olisi luvassa ja Ariana Grandelta Twilight Zone.
1: Radio Pori. Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kello 17 uutiset on tuossa luvassa ennen uutistoimintaa, niin kerron siitä, että poliisi muistuttaa, kun metsästyskausi on käynnissä, niin muistuttaa metsästystapahtumien turvallisuudesta ja siitä, että poliisi metsästystä valvoo yhteistyössä Rajavartiolaitoksen, Metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen sekä paikallisten riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Ja yhteistyöllä pystytään sitten vaikuttavaan metsästyksen valvontaan koko poliisiatoksen alueella, näin toteaa komissaario Jarmo Salo. Ja poliisi tarkastaa osana valvontaa muun muassa ampuma-aseet, luvat, henkkarit, metsästyskortin ja riistanhoitomaksun. Ja erityistä huomiota kiinnitetään myös aseiden huolelliseen säilyttämiseen, kuljettamiseen sekä tietoisuuteen oman aseen tilasta esimerkiksi auton pakattaessa. Mutta näitä asioita poliisi sitten valvoo, kun metsästyskausi tässä on käynnissä ja syksyllä sitten tussarit paukkuvat. Stimmillä vähän otetaan tämä abrakadabra vielä ennen kello 17.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Radio Pori, STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden rinnalla. Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut laajentavansa Hormuzin salmea ympäröivää niin sanottua kiellettyä aluetta. Asiasta kertoi vallankumouskaartin tiedottaja Iranin valtiollisessa televisiossa. Jatkossa kielletty alue kattaisi osia Omaninlahdesta sekä Arabian merestä. Kyseiset alueet ovat reitillä Hormuzin salmelle. Jos alus saapuu kielletylle alueelle ilman lupaa, joutuu se Iranin pakotteiden alaiseksi, vallankumouskaartin tiedottaja sanoi. Hänen mukaansa tämä tarkoittaisi, ettei alukselle jatkossa tarjottaisi esimerkiksi vakuutuspalveluja, jos alus haluaa palata salmelle. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Porin ässät kohtaa tänään viikon ainoassa ottelussa liiganousia Jokerit Porissa. Ässillä on takanaan kaudesta 2 ottelua viime viikolta, joista 1 tappio ja 1 voitto viime viikon perjantain kotiavauksesta Ilvestä vastaan. Jokerit puolestaan on pelannut 2 vieraspeliä ja ensimmäinen voitto antaa vielä Jokerilla itseään odottaa. Jokerit palasi liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Illan ottelu alkaa tänään kello 18.30 tällä taajuudella ja netissä osoitteessa radiopori.fi. Selostajana Jussi A.
1: Radio Porin sää.
3: Keskiviikkoista iltapäivää mennään osin vielä sateisessa tunnelmassa, illaksi kuitenkin keli tuosta selkenee, noin 15-16 astetta mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa, puolilta öin olisi mahdollisesti ukkosta tarjolla, huomenna torstaina aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja huominen päivälämpötila noin 16 asteessa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoa on sitä, mennään vielä meikäläisen matkassa tämä tunti tuonne kello 18 saakka, ennen kuin laitetaan sitten lätkähommia käyntiin. Ässät Jokerit tänään on luvassa ja paljon tuosta on kohdettu ja puhuttu, että Jokerit liigaan on paluun tehnyt 12 vuoden tauon jälkeen. Ja niin myös sitten tänään tänne Poriin ensimmäistä kertaa tällä liigataipaleella. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, Gina Turnerilta me kuullaan When the Heartache is Over.

Tekoäly jo tunkee ja puskee lähestulkoon jokaiselle alalle ja muun muassa taiteen tekemisestä tekoälyn avustuksella. Oli sitten kuvataiteesta tai elokuvataiteesta tai musiikkitaiteesta, niin tästä on sitten paljon puhuttu. Tuolla Australiassa on tehty mielenkiintoinen päätös, nimittäin Australian musiikkilistoita on jatkossa kielletty kokonaan tai suureksi osaksi tekoälyllä luodut kappaleet. Ja alun perin tästä uutisoi BBC ja täällä Suomessa Iltalehti. Ja jatkossa kappaleiden, mitkä australialaisilta musiikkilistoilta löytyvät, täytyy olla olennaisesti ihmisen tekemiä, jotta sitten listoille kelpaavat. Ja tämä itse asiassa tämä päätös tehtiin sen jälkeen, kun australialais-DJ Josh Favasin versio Madonnan kasarihitistä Like a Prayer nousi paikalliselle tanssimusiikin listalle ja sijoittui myös koko maan yleisen musiikkilistan sijalle 2. Ja Favasin version tiedoissa luki myöhemmin, että siihen on tekoälyä käytetty ja nyt sitten uusien sääntöjen mukaan tekoälyä sitä saa edelleen käyttää, mutta kappaleen tulee olla ihmisen kirjoittama. Oikean ihmisen tulee myös laulaa kappale ja pääinstrumenttien on oltava ihmisen soittajia. Ja BBC:n mukaan tekoälyä saa käyttää esimerkiksi kappaleen masterointiin ja vaikka rumpukoneeseen tai autotune-efektin käyttöön, mutta muuten sitten on kyllä tämän luovuuden oltava ihmisten tekemää. Ja musiikkiteollisuutta Australian musiikkiteollisuutta edustavan Australian Recording Industry Association -järjestön mukaan, jos tekoälyllä luotua musiikkia ilmenee listoilla, sijoituksia voitaisiin uudelleen sitten säädellä. Ja vastaava säädös on myös täällä Suomessa käytössä, ja musiikkituottajien ylläpitämän Suomen virallisen listan säännöissä kerrotaan, ettei listalle hyväksytä kokonaan tekoälyn avulla tehtyjä ja tai tuotettuja kappaleita tai albumeita, ja sääntöjen mukaan tekoälyllä luodut kappaleet hyväksytään listalle ainoastaan silloin, kun ovat pääosin ihmisen tekemiä ja niiden tekemisessä käytetyt palvelut ovat asianmukaisesti lisensoituja ja laillisia. Ja kappale, johon on tekoälyä käytetty, voidaan takautuvasti listalta poistaa. Säännöt ovat siis pitkälti samanlaiset kuin tuolla Australiassa. Ja tekoälyä sitä nyt tosiaan käytetään. Esimerkiksi tuolla TikTokissa tulee, ainakin meikäläisen feedin tulee hyvinkin usein vastaan tällaisia aivan täysin siis tekoälyllä tehtyjä tai cover-biisejä. Tunnetuista hiteistä, esimerkiksi Dark Country on nyt kovassa vedossa ja suosiossa, että on nyt sitten tämmöiseksi tumman puhuvaksi country-versioksi jotain biisejä tekoälyn kanssa tehty, ja sitten joku parakas äijä sitä siinä lipsynkkaa, ja sitten ihmiset kommentoivat, oh, sinulla on hieno ääni, oh, what a voice, you should record more, and bla bla bla, siis semmoista, siis ihan siis tekoälysopaa, mitä nämä sitten on, mutta jotkut luulevat, että tämä nyt ihan oikeasti joku parakas kantriäjä siinä sitten laulaa, niin ei, kyllä se on tuolta jostain vaikka Googlen datakeskuksesta peräisin kyseinen versio. Versionista puhuen ollen Limp Bizkit tässä ja Behind Blue Eyes. Ihan oikeasti laulettuna ja tehtynä ja soitettuna.

0: Vesi jatkaa meidän keskiviikkoista iltapäivän rampan pamme Dire Straits, että me kuullaan Walk of Life.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: pintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-rautaan.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tosi TV:n ystäville hieno päivä tänään, tai ainakin Tempparin ystäville. Eli myös mulle ja aamujuontajamme Tammisen Laura, nimittäin Temptation Islandin sinkut, ne on tänään julkaistu, ja toki myös sinkkujen sloganit. Tästä puhuttiin aamulla aamun tarinoihin Dire Straitsin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Erityisen hyvää huomenta, Julle.
2: Tämä on hieno päivä ihmisen elämässä.
1: Jälleen kerran.
2: Kyllä.
1: Kerran vuodessa. Joillakin vuosina kaksikin kertaa.
2: Joo, nyt on vaan kerran vuodessa. 9. päivä syyskuuta sitten tänä herran vuonna 2026.
1: Ai että.
2: Temptation Islandin sinkut on julkaistu.
1: Jes, ja tämähän on vielä parempaa kuin se niiden pariskuntien julkaisu.
2: Kyllä, kyllä. Mä en tiedä, koska pariskunnat julkaistaan. Tässä nyt sinkuissa ei ole valitettavasti yhtään porilaista mukana.
1: Uskomatonta, mutta vielä on sitten toivoa, että sieltä löytyisi pariskuntien puolelta mahdollisesti.
2: Olisi joku porilaistwisti, mutta siis sinkut on julkaistu ja sinkkujen, Temptation Island-sinkkujen julkaisussahan suurinta kermaa on totta kai se, että sinkut ovat nämä iskulauseensa.
1: Ai että, ja nehän on
2: kertoneet.
1: Puhdasta kultaa. Mä en ole nyt lukenut niitä läpi. Sä oot lukenut ne ja valinnut
2: Kyllä.
1: sieltä mulle parhaimmistaan, että mä oon nyt yrittänyt pitää silmät kiinni, että nämä lausahdukset tuli suurin piirtein tunti sitten.
2: Niin joo.
1: Ja, mä en ole niitä nyt vielä.
2: Ja sinänsä mun mielestä myös positiivista näin vakavanlaatuisena Temptation Island-fanina, että ei ole kauheasti siis tämmöisiä jo aiemmilta kausilta tuttuja. Toki niitä on,
1: mutta
2: siis uutta verta.
1: Upeata.
2: Suomalaiselle tosi TV.
1: Just näin,
2: tosi TV taivaalle. Että ei ole niitä vanhoja kierrätetty. Pari sinkkua aiemmilta kausilta on tuttua. Ja nyt sitten tulevat uudestaan tai lähtevät tuonne Temptation Islandille. Mutta tässä on esimerkiksi Jonna, 25 vuotta Helsingistä. Hän on lähtenyt nyt Temptation Islandille mukaan. Ja Jonnan iskurepliikki kuuluu, mä tykkään tanssia ja näytellä, mutta täällä mä aion vietellä ja niellä vettä. Niin, tässä on tämmöinen, ja tuossahan aikoinaan meidän radiotoimittaja kollegamme ehkä on aiemminkin sanonut, mä en tiedä, onko muut sitä käyttäneet, mutta Viki ja Köpihär keksi tällaisen, että näistähän voisi tehdä siis tällaisia siis hautakivitekstejä.
1: Kyllä, toi olisi esimerkiksi erinomainen.
2: Niin, se on oikein hyvä. Mutta siis mun mielestä tässä nyt, jos katselee, niin sinkku, tämä siis laatu näyttää ihan hyvältä.
1: Okei. Okay.
2: Sekä miehissä.
1: Millä perusteella?
2: Että naisissa.
1: Miten tämä laatu määritellään tässä asiayhteydessä?
2: Siis tämä laatu määritellään tämmöisellä niin kuin siis heittäytymisellä ja rohkeudella ja ulkoisilla avuilla.
1: No niin.
2: Siinä on tämmöinen pyhä kolminaisuus on tässä. Mutta sitten täällä on esimerkiksi, Sofia. Sofia tulee Oulusta. Sofia on 31-vuotias, eli vuoden vanhempi kuin tuore Miss Suomi. Ja Sofia kertoo, että jos mun naama alkaa kyllästyttää täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin.
1: Hmm.
2: Eli mun mielestä suora vinkki siihen, että Sofia saattaa olla peittojen heiluttamisen valmis.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on ihan suora vihje siihen.
2: Ja Aki Mannisen sanoin, voi olla, että kettu menee koloon.
1: Joo. Kyllä.
2: Ja siis tämähän on jäänyt siitä ensimmäisestä kaudesta. Oliko eka vai toinen kausi?
1: Eka temppari kausi, joka ei ole nähtävillä missään.
2: Miksi ei muuten ole?
1: Se on ärsyttävää.
2: Joo, mutta sitten mennään miesten pariin.
1: No niin.
2: Ja miehissä löytyy Nikoa, löytyy Kasperia. Ja Kasper Hämeenlinna.
1: Löytyykö C-kirjaimia näistä nimistä?
2: Siis Kasperilla on C.
1: Yes.
2: Joo. Ja myyntivalmentaja. Mutta nyt tuossa kun näitä luin, niin jos ei sitten ole sinkuissa, niin ehkä noissa pariskunnissa voisi olla joku aloitteleva muusikko tai räppäri.
1: Siis eikö siellä ole yhtäkään?
2: Ei ole, tässä ei.

0: teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että teillä on reikiä, mitä mä voisin porata. Ja sitten mun tulee mieleen tässä...
1: Siis upeasti jotenkin yhdistetty näitä niinku eri ammatteja.
0: On, ja sitten tulee niinku mieleen, että onko niinku sellaisia, mitä mahdollisesti nämä kaverit käyttää ihan tuolle niinku öisessä elämässä.
1: Se olisi mahtavaa.
0: Et onko se niinku sellaisia, että mahtaako toimii baaritiskillä?
1: Niin, esimerkiksi just tämä poraussysteemi. Niin. Voi olla, että...
0: Voisin olla hammaslääkäri. Yksi on sen verran härski, niin mä en sitä tässä nyt suorassa lähetyksessä ja tähän kellonaikaan kerro. Mutta siihen liittyy tämmöinen runopoika, voi netistä katsella. Mutta Miro on vanhoja tuttuja Temptation Islandin 14 kaudelta. Hän on kotoisin Raumalta.
1: No se käy jo lähellä.
0: Että satakuntalainen, mutta viimeksi hän on ollut se kielletty hedelmä, mutta tällä kertaa voisin olla sallittu hedelmä. Että tommoinen vähän easy biisi.
1: Sallittu hedelmä.
0: Mutta anyway, siis Temptation Island on tulossa. Toivomme valtavasti siis myötähäpeää.
1: Kyllä.
0: Se on se suola siinä tosi TV:ssä.
1: Ja vielä on toivonkipinä yllä, että porilaisia löytyisi sitten sieltä varatuista.
0: Se olisi hyvä.
1: Koska Kiintiö Lahtelainen ilmeisesti löytyi Sinkkarista.
0: Oli Lahtelainen, kyllä.
1: Niin, Porikiintiö on nyt vielä
0: Kasper
1: vajaa.
0: Ja Kasper Seellä. Just näin. Ja hyviä keskusteluja, niitä kaivataan.
1: Connectionia.
0: Deepi connectioniin.
1: Yes.
0: Niitä kaivataan.
1: Joo. Niitä me jäädään odottamaan. Oliko syyskuun 30.
0: päivä? Se on 30. päivä ja silloin uusi kausi lähtee
1: pitkät
0: käyntiin.
1: Pitkät viikot vielä edessä.
0: Kyse tästä.
2: On vaan yksi kävis. Vaan yksi Pori Tori. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poriin.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kuuden uutiset luvassa. Meikäläinen kiittelee tässä kohtaa seurasta. Toki ilta jatkuu urheilun parissa. Ässät Jokerit tänään pelataan Isomäen Enersense Areenalla 6:30 eteenpäin. Ja tällä taidolla sitten selostuksesta vastaa tuttuun tyyliin Jussi Aho. Me tavataan huomenna torstaina. Taru herättää sua aamuun 7:00 ja tämän ehtoon parhaimmat palat myös matsista luvassa tuossa huomisessa aamussa. Ja jatketaan me sitten huomisessa iltapäivässä yhdestä eteenpäin. Mukavaa lätkäiltaa. Huomiseen, moro!

0: koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
0: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki 2 vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Porin Ässät kohtaa tänään viikon ainoassa ottelussa liiganousia Jokerit Porissa. Ässillä on takanaan kaudesta 2 ottelua viime viikolta, joista 1 tappio ja 1 voitto viime viikon perjantain kotiavauksesta Ilvestä vastaan. Jokerit puolestaan on pelannut 2 vieraspeliä ja ensimmäinen voitto antaa vielä Jokerilla itseään odottaa. Jokerit palasi liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Illan ottelu alkaa tänään kello 18.30 tällä taajuudella ja netissä osoitteessa radiopori.fi. Selostajana Jussi A.
0: Radio Porin sää.
1: Keskiviikkoista iltapäivää mennään osin vielä sateisessa tunnelmassa, illaksi kuitenkin keli tosta selkenee, noin 15-16 astetta mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa, puolilta öin olisi mahdollisesti ukkosta tarjolla, huomenna torstaina aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 16 asteessa.
0: Ottelun ennakkoraportti.
14: Erinomaisen hyvää keskiviikkoiltaa isomainen jäähallistamme Enersensemme areenaltamme jääkiekon SM-liigassamme. Ässillä on tänään viikon ainoa ottelu käsillä. Ja se on Jokereita vastaan klassikko Ässät Jokerit ja siitä on hetki aikaa kun nämä joukkueet ovat Suomen liigassa tai yleensäkään kohdanneet. 12 vuotta sitten, 2014 maaliskuussa täällä Porissa pelattiin runkosarjan päätöskierroksen ottelu silloin. Jokerit Ässien vieraana, Jokerit voitti sen ottelun 2-7 lukemin. Joten siitä ottelusta mä ei sen enempää sitten tarinaa varmasti syytä ole kertoa. Mutta onko sillä mitään merkitystä tänään? Ei. Nyt on uusi aika, uudet kujet, uusi kausi. Jokerit on uudistunut ja se on takaisin liigassa uusien omistajien johdolla, joten mielenkiintoinen ottelu on luvassa ja mielenkiintoa lisää. Tietysti sekin, että Jokerit satsasi kovasti, muun muassa käytännössä tyhjensi Saipan, sanoisinko karkit joukkueesta, parhaat pelaajat hankki sieltä pois, mutta niin vain. Varsin vahvana hyökkäys arsenaalin omaava Jokerit joukkue on avannut kauden 2 tappiolla. Tosin Vaasasta avauskierroksella pistemään mukana tuli, mutta Raumalla Lukkoa vastaan joukkue oli edellisessä ottelussaan täysin vastaan tuli. Ja kuinka sitten tänään Porissa Ässiä vastaan? Ässillä 10 pelaajaa sairastuvalla. Se varmasti näkyy. Mutta näkyykö se sitten Jokereita vastaan? Totta kai Ässät haluaisi jatkaa kauttaan kauden 3. ottelussa ja kauden 2. kotiottelussa voitolla. Mutta kyllä siinä sitten täyden päivätyön varmasti saa tehdä, koska Jokereilla alkaa varmasti jo pikkaisen puristaa tämän ottelun jälkeen, mikäli tappio tulee. Kovasti on annettu sapiskaa joukkueen maalivahdeille. 27-vuotias Ulle Eriksson Ek ei ole vakuuttanut. Hänet vaihdettiin Raumalla 2. kierroksen ottelussa jo vajaa 1.5 tunnin pelin jälkeen. Oliko 5-0 tilanteessa vaihtoon, eikä Veini Vehviläinenkään sitten vakuuttanut avausottelussa Vaasassa. Joten onko Jokerit sitten pelaajamarkkinoilla lähiaikoina ja hankkivatko sitten vahvistusta maalivahtiosastolle? Aika näyttää ja miten sitten tänään pelataan ja miten esimerkiksi Jokereiden maalivahdit tänään suoriutuvat, se on varmasti myöskin iso asia. Tänään keskiviikkona liigassa 6. ottelun kierros. Lahdessa vastakkain Telikaan Skalpa, Mikkeli Kalevan Kankaalla, Jukurit kohtaa Helsingin IFK on Espoossa. Kotijoukkue Kiekko Espoo saa vastaansa KK. Raumalla pelataan ottelu Lukko JYP. Vaasassa Sport Turun Palloseura ja täällä Porissa siis 12 vuoden tauon jälkeen Ässät Jokerit vastakkain. Vajaan 5000 yleisölukemaa odotetaan paikan päälle. Ja näin vahvisti Sien viestintäpäällikkö Jaakko Ruusunen tuossa mediabriefissään hetki sitten, että hän veikkailisi, että ne vajaa 5000 katsojan lukemaan tänään päästä. Joukkueiden kokoonpanot, Jokerit tänään askiin seuraavalla kokoonpanolla. Maaliin numerolla 31 Ulle Eriksson Ek, toisena maalivahtina Veini Vehviläinen. Jokereiden ykkösketjuun 25 Emil Kuusla, 28 Henri Nikkanen, 21 Antti Kalapuras, kaikki vielä viime kauden Saipan hyökkäjiä. Ensimmäinen pakkipari 53 Aleksi Elorinne, 4 jenkkipuolustaja Matt Käytö, joka pelasi edelliset 6 kautta Ruotsissa Leksandissa. Sitä ennen oli KK-puolustaja yhden kauden ajan. Valittiin muun muassa liigan parhaaksi puolustajaksi silloin, mutta nyt on vähän ilmeisesti tahti hiipunut Ruotsin kaukaloissa. Jokereiden kakkosketjuun tänään 71 Patrick Curry, 22 Alexander Forslund, 7 Saipan pistelinko Maxime Fortier ja toinen puolustajapari 52 Riku Tuomola, 43 norjalaispuolustaja Max Grogdal. Jokereiden kolmosketjuun 26 Kristo Pitkänen, 92 Aleksi Mustonen, 77 Teemu Turunen, SM Liigan maalipörssin voittaja muun muassa urallaan, joten mielenkiintoinen paluumuuttaja Suomen kaukaloihin on Turunen. Kolmas pakkipari Jokereilla tänään 55 Valtteri Pulli ja 12 latvialaispuolustaja Mikse Tumanous. Jokereiden neloseen 33 91 NHL-ottelumies Markus Hännikäinen, 19 kokenut liigahyökkäjä Miro Nalli, 82 Eetu Tuulola ja 7. puolustajana 47 Saku Fortblom ja 13 hyökkäjä 74 Jere Henriksson. Ottelun tuomarit Jose Hyvärinen, Stefan Fonselius, linjatuomarit Frans Salaminen, Eetu Laine. Jäässä tänään maaliin kolmanteen peliin putkeen 24-vuotias tsekkivahti Jan Bednar, toisena maalivahtina Roope Taponen. Ässien ykköseen 34 Alexandre Duse, 10 Cameron Hills, 48 Karla Klimperi, ensimmäinen puolustajapari 61 Kasimir Jyrkens, joka palkitaan tässä ennen ottelua 400 liiga-ottelun rajapyykistä. Ykkösparissa Jyrkensin parina 79 Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 63 Sakari Kostilainen, 36 Kasper Björkvist, 47 Simon Pinard, toinen puolustajapari 3 Aleksi Anttalainen, 37 Rami Määttä. Kolmosketjuun 92 Arttu Alasiurua, 14 Balan Sepok, 8 Juhan Olofsson ja 3. pakkipariin 80 Petteri Nurmi, 55 Petteri Riihinen. Neloseen 18 Otso Ylittelo, 72 Kasperi Ojantakanen, 26 Alexander Kim, 7. puolustajana 7 Juuso Pulli. Kello 18.30 suorana lähetyksenä tällä taajuudella Ässät Jokerit, joten jännittävää kiekkoilta.
0: Ottelun ennakkoraportti.

0: Oikein hyvää jääkiekkoista iltaa sinne. Keskiviikkoiltaa vietetään tänään 9. syyskuuta. Ja, tervetuloa seuraamaan ottelua Ässät Jokerit. Tämä on hauska sanoa tälleen, koska on itse tottunut silleen ne viimeiset 12 vuotta, että Jokerit on pelanneet joko Venäjällä tai Mestiksessä, niin nyt yhtäkkiä ne tulee vastaan. Niin tämä on vähän uusi tilanne meille kaikille, mutta toisaalta ei yhtään uusi kuin peilaa vaikka noita 15-vuotisia jännittäviä Ässät Jokerit otteluita, mitä itsekin olen joskus ihan pienenä vaahtosammuttimena päässyt Isomäen lehtereiltä seuraamaan. Ässät on ollut nyt otsikoissa ihan liigatasolla yhdestä tämmöisestä erikoisesta tapahtumasta, mikä tapahtui tuon Ilves-ottelun jälkeen. Otetaan tästä lisää Dingon sekä Leonin jälkeen tämän lähetyssaarnaan ja sen jälkeen Don't You Worry.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tässä saksalaisartisti Leoni, hänen kappaleensa Don't Worry, 18.21 näyttäisi olevan meillä kello, kuulkaa, eli alle 10 minuuttia, niin tippuu jäähän kiekko Isomäen Enersense Areenalla sen merkiksi, että Ässät kohtaa Jokerit 12 vuoden jälkeen liigassa. Ja mielenkiintoinen anekdootti on nyt Ässissä tässä niin kuin Ässien ympärillä pyörinyt viimeisen viikon, sanotaan tuon Ässien tukkapöllyn jälkeen, minkä he Ilvekselle esitti, nimittäin itseänikin hieman jopa lievästi sanottuna ehkä suututti. Erään henkilön käytös mediatilaisuudessa. Kyseessä on siis Ilveksen päävalmentaja Tomi Niemelä, joka siis hymyili niin, kun hänellä tapana, mutta ei suostunut kommentoimaan joukkueen otteita sen jälkeen, kun Ässät oli murennut taululle selvät numerot 5-1. Eli ihan niin kuin tälleen sanotaan aikuisten kielellä puhuttuna kiukutteli. Ja tässä on nyt sitten ollut vähän kaiken näköistä. Hän on toi muun muassa HPK:n eilisessä lehdistötilaisuudessa, kun Ilves kävi HPK:n kaatamassa tuolla Rinkelimäellä vieraissa, niin siellähän on tokaisut, että täällä on hienosti hoidettu kaikki järjestelyt, niin voidaan palata päiväjärjestykseen. Niemelä aloitti. Elikkä kiukuttelu jatkuu. Ja sitten lähtökohtana on, että liigassa on tietyt sovitut toimintatavat. Hän on kommentoinut myös Aamulehdelle tätä. Ja Jani Alkio sitten on myöskin sanonut, kun hän on Niemelän kanssa puhunut episodista, että hän sanoi, että syy oli ehkä se, että vähän meni vatinurin. Hän 10 minuuttia odotteli yksin lehdistöhuoneessa ja kuunteli Jarno Pikkaraisen voittopuheita ja Ässien koppihuutoja. Ja no, Ässät on nyt sitten vastannut tähän. Pikkaraisen puhe kesti 16 sekuntia. Me puhutaan nyt siis niin kuin lähes 10 minuutin erosta niin kuin tuossa erossa, että se niin kuin Pikkaraisen puheenvesu, se mitä Niemelä väitti. Pikkaraisen puhe kesti 16 sekuntia ja sen on Ässien sosiaalisen mediaankin laitettu useaan eri otteeseen, niin tästä on nyt mielenkiintoista vähän eri faktaa luvassa niin kuin joka suunnasta vähän. Pistää itselläkin vähän niin kuin menee vatinurin, ja Ruusunen on vielä kertonut, että Niemelä on kyllä itse haettu tuohon lehdistötilaisuuteen, että hän ei ole siellä yksin pönötellyt missään kohtaa, ja että ihan perusrutiini on Isomäessä ollut aina se, että meillä on nämä voiton jälkeiset joukkuejuhlat, jos MTV ne haluaa näyttää, niin lehdistötilaisuus hieman viivästyy, niin se on ihan yleinen asia, ja Hölökin se varmasti on saanut kokea täällä Isomäessä. En tiedä, mutta pääasia on nyt, että kaikki on hyvin ja Hölökin puhuu taas lehdistötilaisuuksissa. Kauttaan kun Ilves tulee jossain kohtaa uudelleen tänne Isomäkeen, niin mikä on sitten reaktio. Toinen mielenkiintoinen asia, Ässissä on laulava kapteeni, sillä Petteri Tiivola on tänään sivussa, niin Rami Määttä, joka tunteikkaasti veti Isomäen legendaa, niin viime ottelun alussa, niin tuo hän on nyt Ässien kapteeni, koska Petteri Tiivola on estynyt pelaamaan. Aivan tuota pikaa tippuu kiekko, kuulkaa, jäähän Enersense Areenalla, kun ollaan JVG:ltä ennen tuota vielä jääpähän. Ja käykää he ihmeessä hakee jääkaapilta jotain hyvää, mäkin pistin tuo sumpit keittymään, niin kuunnellaan tää peli yhdessä ja nautitaan.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Loistavaa keskiviikkoiltaa. Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Isomäen jäähalliin Enersense-areenalle. 12 vuoden tauon jälkeen kurttipakkajoukkueet kohtaavat ässät vastaan jokerit. Ottelu on alkamassa kummallakin joukkueelle. Tämä on kauden kolmas ottelu. Jokerit on sarjan nousija. Ja nyt sitten seremonioita alkuun. Kuunnellaanpa Simo Koskista.
5: Jokerit pelaa tänään uransa neljännen salanen liigaottelun.
4: Jasimir Jyrkens, 31-vuotias S-puolustaja ensimmäistä kautta, nyt Porissa pelaava puolustaja. Mä on Helsingin IFK kasvatti ja saa ja sai 400 ottelua täyteen liigassa runkosarjan otteluita ja siitä sitten asianmukaiset muistoplakaatit ne ojensimme hänelle Mässien urheilujohtaja Jarno Kultanen. Ässät jokerit siis vastakkain, jokerit Ässien tavoin nyt kolmanteen otteluun tälle kaudelle. Mässillä on voitto jokereilla, 2 tappiota. Avauskierroksen ottelusta Vaasasta jokerit sai kyllä pisteen, mutta hävisi sitten ottelun lopulta. Ässät hävisi Oulussa avauskierroksella ja viime perjantaina kotiavauksessa jopa tylyin lukeminen. Tampereen Ilves kaatui 5-1 ja se sai jopa Tommi Niemelän Ilves-valmentajan hyvinkin hiljaiseksi kaveriksi, koska otti me ilmeisesti kupoliin niin paljon, niin mies oli me ottelun jälkeisessä mediatilaisuudessa enemmän kuin tyly. No, se meni hänen omaan piikkiinsä aivan syyttä suotta. Tapiokin pitää sietää. Ässillä jopipostia lisää tässä viimeisen viikon aikana. Mä nyt sairastuvalla, vaikka sieltä saatiin Balas Sepok takaisin kokoonpanoon, niin 10 pelaajana nimilista on sairastuvalla. Ja kapteeri Peter Tiivola joutui jättämään perjantain ilmaisottelun kesken. En tiedä, sitten oli pieniä toiveita ilmeisesti, että hän olisi tänään jo pystynyt pelaamaan, mutta nyt hän tulee viikon taukoa Ässille. Seuraava ottelu on ensi tiistaina täällä Porissa, kun Vaasan Sport saapuu Ässien vieraaksi, joten todennäköisesti silloin kapteeni Tiivola pystyy pelaamaan. Mutta tänään hänen paikallaan Kasper Björkqvist, joka pystyy sentterinäkin pelaamaan. Peli käyntiin ensimmäisen kerran, kiekko sinne, jokerit päätyy ja siinä vahvaamaa ja upea ykkösketju jäällä. Cameron Hills nousu maalille. Ja röykkiä nousu onkin. Sivuverkkoon menee tämä nousu. Yritti siitä maalikarjan puolelta jo ensimmäistä maalia. Hills laukua ja edelleenkin hän painaa Ässien ykkönen päädyssä. Kiekko viivaan Nikkilä. Sitten Jyrkensi laukaus ohi menee. Mutta loistavasti karvataan vielä päädyssä. Kiekko pysyy edelleenkin Ässillä nyt. Ikpärin mailasta hiukana. Karkkaa, saa kiekon uudelleen. Cameron Hills paikkaan pelataan. Ei onnistu laukaus. Siitä oliko Kostilainen jo paikalla. Me yritti ampua. Kiekko pysyy Ässillä. Ässä vaihtaa kiekolla. Kiekko nyt viivaan. Määttävää pelaa viivasta kiekon rystyltä kulmaukseen, jossa on Simon Pinard kaivamassa kiekkoa. Björkqvist, sitten Kostilainen. Ja Kostilainen lähtee painamaan. Kosti kiertää maalia ja menee kulmaukseen. Vainan kautta viivaan. Laukaus lähtee Antalaisen. Sinkom lataa kiekon kuitenkin ohi maaline edelleenkin paineista. Ässä hyökkäys luona, Jokerit ei ole päässyt omalta alueelta pois. 1.5 minuuttia pelattu ja nyt siellä pelataan kiekkoa kädellään ja tulee ensimmäinen pelikatko. Käsityöten johdostama, joten vahvama paineistava alku Ässille tähän ottelun avauserään. Ja siellä yksi paikka jo rakennettiin, kun Cameron Hills, kanadalaisen loistava röykkiä, nousu sinne maalille. 26-vuotiaalta sentteriltä. Ja sitten keskialta aloitetaan ja kiekko jälleen sinne Jokereiden päätyyn. Ässien kolmonen jäällä Balashepok pitkästä aikaa jäällä. Oli viime kaudellakin Ässien pelaaja rosterissa, mutta tehoja ei oikein tullut. Oli vähän vammojakin. Ja oli myöskin sitten sellaista, ettei mahtunut kokoonpanoa, kun sitten Olle Eriksson, 27-vuotias Jokeritten ruotsalaismaalivahti, sulkee pelivälineen hanskansa alle siinä maalin etukulmalla. Ja näin aloitus sieltä Jokeritten puolustusalueelta. Uudemman kerran Jokerit ei tosiaan ole päässyt vielä kiekon kanssa yli punaviivan. Aloitus Jokereiden puolustusalueelta. Jokerit maalita katsottuna vasemmalta aloitetaan. Ojan takana johtaa tänään Ässien nelosketjua ja nyt pääsee Jokerit aloitusvuotin jälkeen lyömään punaviivan jälkeen. Kiekon Ässien päättyy, mutta hyvin haetaan päädystä keskellä kiekkoon. Tuosta Ojan takana pudottaa alaspäin puolustukseen Rami Määtälle, joka hoitaa tänään Ässien kapteenin virkaa. Kun Tiivola on loukkaantuneena, Määttä uudelleen sitten Ojan takana enää, joka laittaa kiekon ränniin. Painottomalta puolelta yrittää Alexander Kim päästä kiekkoon. Kovaa kamppailaa laidanvedessä. Sitten on ensimmäinen jäähy tulossa. Se tulee poikittaisesta mailasta ja se tulee sitten Jokereille, joten Ässät pääsee pelaamaan ylivoimaa. Alkuminuuteille me ensimmäisen kerran. Se on latvialaispuolustaja Miks Tumanous, joka lähtee poikittaisesta mailasta 2 minuutin istunnolle, joten Ässille ylivoimaa. Juse, Hills, Lindberg, Pinard ja Nikkelämä. Ässien ykkös ylivoima tulee jälleen. Aloitetaan Eriksson Eekkinen, maalilta katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Tarvittaisiin aloitusvoittoa, ja nyt Cameron Hills sitä ei saa, mutta huono purku Jokereita ja hyvä katko Pinardilta. Sama tiede paikka rakennetaan Lindbergin maalilla, mutta hiukan pomppii kiekko, ei osu kiekkoon ja näin pääsee Jokerit purkamaan tilanteen. Jäässä hakee kiekon omasta päädystä. Nikkilän nousu keskellä, pudotus taakse päin Pinard, sitten Hills, loistavat siirrot ja hienosti liikkuu kiekko. Jää vähän Nikkilän jalkoihin, mutta saa kiekon omille. Klingberg laidasta kiekkoon, sitten viereen Pinardille, tämä viivaa Nikkilälle. Pinard, Duché, Pinard, maalille menee ruotsalainen Karl Klingberg, viivaa Nikkilälle. Pinard, sitten Hills, veto lähtee kovaa. Ei mene paljon ohi, mutta sekin riittää. Ja näin pääsee Miron Allimäen

0: Se Henri Riikkanen alivoimalla puolittaa laukomaan. Eikä mitään puolittaa laukua hyvin, mutta laukua kuuluu 10 senttiä ohi. Parikymmentä sekuntia enää Ässien ylivoima, nyt ei tuo kakkosyyveä saanut kyllä mitään aikaiseksi. Ja nyt sieltä vaihdetaankin sitten jo ihan nelosketju sisään pelaamaan muutamat sekunnit vielä pois, kun palas Sepok on tässä jäädä. Nyt se paikka ja se on kultaa maali, kun Kazakstanin mies Aleksandr Kim laittaa kiekon sieltä, taitaa mennä Ulle Eriksson Ekin jalkojen välistä sisään ja ässät iskee. Ei se tainnut ylivoimalla enää. Ei, kyllä se tulee vielä ylivoimalle. 4 sekuntia jäi sinne Tumanovsin jäähyäjälle. Ja Aleksandr Kim laukoo ässät johtoon ja laukoo sitten kauden ensimmäisen maalinsa. Ja ensimmäinen tehopiste tulee Kimille, tälle loistavalle nuorelle Kazakstanin miehelle. Aleksandr Kim, loistava nousu maalille ja tarkka viimeistely. Ässät 1-0 johtoon. Toista 40 tämä avauserää pelaamatta ja Aleksandr Kim laukoo ässät 1-0 johtoon. Se oli hieno, se oli upea viimeistely, matala laukaus ohi ruotsalaismaalivahdin ja ässät sai sen tärkeän avausmaalin tähän otteluun ja ihan yhtä päätyä tämä nyt on ollut tämä alku. Blinkberg omalta alueelta keskialueelle, sitten tulee Hills lisää löylyä, lyödään ja siellä nyt Juuso Pullikin mukana. Mutta miksi Hills lähti syöttämään Pullille, tilanne kuivuu kasaan, mutta kiekko pysyy ässillä. Ja viivalta lyödään rumpuun, painottomalla puolella on Juuso Pulli, ässien 7-puolustajan numerolla 7 mies myöskin pelaa. Ja nyt lopulta ottaa sitten Jokereiden pakki Valtteri Pulli kiekon kuskaa sen keskialueelle, mutta sitten jälleen ässät kiekkoon. Kulmauksissa on Cameron Hills, pelaa maalin taakse, jossa hyvin Kostilainen on tullut jäälle kakkosketjusta. Sitten Pinarin kautta viivaan Nurmen laukaus sinne maaliirrosta ruuhkaan jää. Ja lopulta sitten Jokerit ja Pulli laittaa kiekonaan pois omista, mutta keskialueelta iskee ässät uudelleen. Pinar hyökkäysalueelle, sitten Björkvist vaara vieressä mää. Kompuroi hiukan, kansa vaatii jäähyä, mutta sitä ei tule. Jokerit yrittää saada kiekkoa omista pois. Ja lopulta sitten Kalapuras pystyy työntämään sen ässien puolustusalueelle, mutta Petteri Nurmi sieltä kiekkoon kiinni. Loistavat harhautukset päädyssä Nurmelta, pitää kiekonaan hallussaan. 6 minuuttia pelattu ottelun avauserä, ässät johtaa 1-0. Aleksandr Kim maalin tekijänä ja kiekko Petteri Nurmella, näin lähtee Nurmi vauhtiin. 24-vuotias puolustaja, mä keskellä kiekkoa lyödään sinne, Jokerit päättyy, nyt on ässillä vaihto kesken. Tuohon kiekkoon ei määttä viivalla, hyökkäys sinne viivalla ehdi. Ja kiekko keskialueelle, lopulta joudutaan hakemaan vauhtia aina sieltä omalta puolustusalueelta. Saaka oman maalin edustalle, peruuttelee rauhallisesti Rami Määttämä. Ja lähtee rampojalalla nostamaan avaus keskialueelle. Palan Sepo, mutta nyt on sitten Olofsson tuossa paitsi on asemassa. Ja näin tulee tähän katkoon ottelun ensimmäinen liigan mainoskatko, kun 13.29 on ottelun avaus enää pelaamatta. Ja ässät Jokerit tilanteessa 1-0.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: 1-0 lukeminen johtaa Porin ässät tätä ottelua tänään keskiviikkona. 6 ottelun kierrossa Espoossa on myöskin tehty maalikiekko. Espoo KK 1-0, Raumalla myös maali Lukko JYP 0-1. Ja täällä Porissa ässät Jokerit 1-0, muut ottelut ovat 0-0 tilanteessa toistaiseksi. Vahva alku ässillä ja se on sitten jo osoittautunut myöskin maalin muodossa, ja se on tulostaulua 1-0, kun Kim onnistui maalin teossa, ja se tosiaan merkittiin vielä ylivoima osumaksi, vaikka se nyt ei pakkopelin seurauksena tuo maali tullutkaan. Kohtapuoli sitten jatketaan, kun saadaan vielä vähän lumen Kolaus

0: Jari tuolta jäältä pois. Ja sitten päästään eteenpäin tässä ottelussa. Aloitus on keskialueella. Jokereitten kenttäpuoliskolla ollaan. Ja aloitukseen Kasperi Ojan takainen. Hänkin on Jokereitten kasvatti. Aloitus voiton ottaa mäessä. Kiekko sinne, Jokerit päätyy. Jokereitten avaus. Mutta se lipsahtaa nyt paitsioksi tuo tilanne. Se käy keskialueen puolella. Ja kun Anttalainen siirtää sen kiekon yli siniviivan, niin peli poikki ja hetkinen, sen näköjään meni sitten tuonne Jokereiden vaihtoaitioon, ei ollut paitsio, mutta peli katkoi kuitenkin, koska aloitus viedään tuonne Jokereiden puolustusalueelle. Paitsiotilanteessa aloitus olisi mennyt sinne keskialueen puolelle. Nelosketjut vastakkainen, Miron Alli johtaa, Jokereiden nelosketju on siihen, Kasperi Ojan takana johtaa. Padan nelosta yli talo ja Kimeä laidoilla. Aloitus voiton ottaa nyt Jokerit sitten. Kokenut puolustaja Aleksi Elorinne vauhtiin pelaa Miron Allille. Veto lähtee. Etu yläkulmaahan kienee, mutta seinille menee. Ja sitten käykö se siellä pääty verkossakin. Peli puhalletaan nyt päätuomariin nyt pillillä poikki. Ja aloitus sinne ässien puolustusalueelle. Näin se on tulkittava, että se pleksistä pää ponkkasi sen verran sinne päätyverkkoon, että tuomari päätti puhaltaa tuosta pelikatkon. Aloitus Sien puolustusalueelta. S-maalilta katsottuna me oikealta aloitetaan. Ja porilaisten ykkönen jäälle Hills. Ja sitten aloitustappio tällä kertaa meä. Ja lopulta kiekkoon S Hills pelaa keskialueelle. Sieltä tullaan Duché, Lindbergimme on vahva, mutta vahvoja miehiä on vastassa. Kovaa taklaa siinä myöskin Valtteri Pulli tuossa Jokerit puolustajana. Jokerit saa kiekona ja keskialueelle sitten tullaan. Terävä laukaus alakulmaa kohti menee. Ja vielä pidetään kiekko hyökkäysalueella, mutta Kuuslan mailasta kiekko sinne päätyverkkoon. Sien päätyyn ja peli poikki. Emil Kuuslan vahva tulokaskausi Lappeenrannan Saipassa Raipe Helmisen opeissa. Ja sitten sopimus Jokereihin, joka on hänen kasvattajan seuransa. Joten ei siinä mitään. Aloitus Sien puolustusalueelta. Mä samalta katsottuna oikealta aloitetaan. Ja nyt siinä kamppailee Björkvist aloitushoitona Sille. Määttä kiekkoon, sitten eteenpäin Pinard, Kostilainen uudelleen, Samo Pinard ja pienestä kulmasta laukaus ja nyt ei tarvitse millään pysyä lätty pelissä. Mä Pinardin kurista kiekko sinne päätyverkkoon, nyt Jokerit päädyssä tällä erää ollaan. Ja aloitus sinne Jokereiden puolustusalueelle, aloitetaan Ulle Eriksson Ekin. Jokerit maalilta katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Alexander Forslund. Useamman kauden jo Jokereissa mä pelannut sentterialoitukseen. Sia Björnqvistia vastaan Jokerit voittaa aloitusvoitona. Forslundin toimesta sitten vedetään kiekko pitkänä. S päätyyn, joten uusi aloitus sieltä. Jokerit puolustusalueelta S jatkaa samalla hyökkäys kolmikolla, mutta pakit siellä nyt näköjään vaihdetaan. Ja Jokerithan nyt tässä ei vaihtamaan pysty, koska vähän pitkä kiekko oli siinä Jokereitten pelaajalla vastaamaan ja kiekko lähti sinne siihen päätyyn ja pitkä tuli. Aloitus jälleen sieltä Jokerit alueelta ja melkoinen ruuhka siinä on ja lopulta kiekko viivaan. Riihinen, Nurmelen, Nurmi lähtee toimittavaamaan sinne päätyyn. Sieltä avataan ja Jokerit saa kiekon keskialueelle, mutta Ässät kiekko nyt vähän huolimaton syöttö siinä Riihiseltä. Riihinen, joka iski kaksi maalia viime perjantaina edellisessä kotiottelussa Ilveksen verkkoon. Ja sitten lähtee, mutta nyt vähän riskillä tullaan. Jokerit pääsee nyt rakentamaan oikeastaan ensimmäistä paikkaansa. Petnaarin torjunta Patia on edessä ja irta kiekon ottaa sinä Ässät. Jyrkist ajautuu kylläkin kulmaukseen ahnaasti. Siellä nyt Jokerit karvaa ja kyllä Jokereilla hyökkäysarsenaalia riittää. Nyt siellä on Patrick Curry, Maxim Fortier ja kumpparit vääntämässä tilannetta, joten tiukka on Jokereiden vahva kakkosketju. mutta lopulta S-kiekkoon Riihinen avauskeskialueelle, sitten Zebok pelaa laitaan alasiurua kovaan taklauksen laidassa, mutta mä nousee sieltä sitten ylös, varmasti pikkaisen kyllä irvistämään, pistää tuo taklaus ja lopulta sitten Jokerit kiekkoon Aleksi Mustonen lähtee kiihdyttämään vauhtiin S-alueelle, sitten Matthew Käitö, mutta hänen laukauksensa epäonnistuu täysin. Nyt epäonnistuu myöskin Sepokin syöttö keskialueelle, se menee Riku Tuomolalle, Forssan palloseuran kasvatti, joka Porissakin S-junnuissa, B-junnuissa, A-junnuissa muutamia aikoja pelasi. Sitten siirtyi muualle muun muassa Kouvolan KKH:n, mutta nyt on ollut jo pari vuotta Jokereissa. Riku Tuomola tänään kuitenkin Jokereiden liigajoukkueen pelaamassa kokoonpanossa. Jokereiden puolustajana on Tuomola. Kiekkokulmauksessa Mässien alueella Valais Sepok, ota siinä nyt kiekko, sitten avaus keskellä, nyt palataan vähän korkealla mailalla. Ja ei puhaleta peliä poikki, kun siinä S puolittain kiekkoa pääsi ensin kiinni. Ja näin sitten lopulta haetaan aina kiekon kanssa vauhti sieltä oman maalin takaa. Kohta ensimmäinen kymppi pelattu, ottelun avauserää, S johtaa 1-0 Jokereita vastaan Isomäen keskiviikkoillassa. Avaus keskialueelle ja Oja Takanen kiirittää vauhtiin. Lähtee tulemaan hyökkäysluojelle, sitten Ylitalo mukaan. Kiekko menetys Sille, mutta se saadaan uudelleen. Ylitalon laukaus epäonnistuu. Päädystä kuitenkin Alexander Kim hakee kiekon ja sitten menettää sen. Jokerit pelaa Flexin kautta kiekon Sien puolustusalueelle. Määttä kiekkoon. Määttä Meija Anttalainen. Määttä hienot turvailut maalin takaa sitten valinostalle ja keskialueelta. Kim pelaa sinne maalille. Eriksson Eek torjuu kiekon kulmaa. Siellä käy Dugee antamassa painavan taklauksen Valtteri Pullille. Keskialueella avaa Jokerit, mutta S-t kiekkoon. Nyt vähän ylimielinen syöttö siinä Duseella ja Kalapuras lähtee veivaamaan, tulee paikkaan ja lyö kiekon maaliin. Se menee kyllä nyt hieman Duseen piikkiin, joka huolimaton syöttö, ja Antti Kalapuras on sen tason maalintekijä, että Jokerit tasoittaa tämän pelin nyt yhteen Sien Duseen. Paha harhasyöttö ja Antti Kalapuras kiittää. 30-vuotias laitahyökkääjä Oulaisista, mä lähtöisin oleva kaveri, mutta Duseelta karmea syöttö keskialueella suoraan Kalapuraks. Jokeritti pelaa ja lapaan ja sitten pelataan Kalapurakselle, joka veivaa kyllä siinä näyttävästi kyllä Sien pakitkin solmuun. Se oli Matthew Keiton hyvä syöttö, mutta karmea oli Duseen. Harha syöttö, Jokerit tasoittaa yhteen. Maalitekijänä Antti Kalapuras.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Se oli varmasti Jokereille tärkeä maali. Sitten tulee S-t keskialueella, Björkvist painaa kiekon sinne, Jokerit päätyy. Sieltä nopeasti avaa Jokerit ja kiekko pitkänä mässä päätyy, joten se siitä. Ja nyt sitten aloitus sinne Jokerit alueelle. Nyt pitää saada vaan tulostettua niitä maalipaikkoja ja niistä sitten iskettävää kiekkoa tuonne Jokerit maaliin. Ruotsalais vaatii Ulle Eriksson Eekin selän taakse. Hänellä on urallaan yksin NHL-ottelukin San Jose Sharksin paidassa pelattuna. Ole Färjestadin kasvatti, mutta ei oikeastaan koskaan ammattilaisuudella ole pelannut ykkösmaalivahdin statuksella. Viime kausi me Ruotsissa me kakkostasolla meillä Allsvenskanissa. Jokerit ottaa aloitusvoiton keskialueelta Patrick Kariv. 30-vuotias jenkkilaituri, kiekko S päätyy, mutta nopeasti S kiekko on Sepok keskialueella. Sitten Olofsson vetää päätyyn, Sepok painaa perään, mutta Jokerit saa pelattua, laittaa pitkin keskialueelle kiekon. Sitten Jürgensen avaus, ja se tuottaa nyt Sille kyllä pitkän kiekon, vähän hätänen siinä oli. Kasimir Jürgensen avaus tuossa tilanteessa, 1-1 on tilanne. Pori jäähallissa Mässien ja Jokerien välisessä ottelussa. Avausmaali Sille, mutta hetki sitten Antti Kalapuras tasoitti yhteen ja keskialueella. Virhe tuli, se oli paha harhasyöttö siinä Duseelta. Mässien hyökkääjältä, josta tuo tilanne sitten lähti. Sille aloitusvoitto omalta alueelta, sitten keskialueelta eteenpäin, mutta tästäkin tulee nyt pitkä kiekko, kun siinä Kim vetää kiekon omalta alueeltamme, ei maltamme. odottaa hetkeä, että pääsisi punaisen yli, joten pitkä tulee ja sitten aloitus uudemman kerran Ässien puolustusalueelta. 8.28 avauserää pelaamatta, lukemat ovat 1-1. Ja aloitetaan Ässien maalinta katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Malasepoke aloitukseen. Aleksi Mustonen vastassa kummaltakin joukkueelta, kolmosketjut jäällä. Kiekko Ässillä aloituksen jälkeen Jyrkens, ja sitten tuleeko jälleen pitkämään. Tällä kertaa ei tule, kiekko sanaa sinne. Jokerit päätyy, jolle menee laitaan. Sieltä me Anttalainen laukoon maalille ja ohjausta hakee Otso Ylitaloa, mutta jostain se kimpoilee sieltä maalin edustalta lopulta aina tuonne päätyverkkoon, joten siitä peli poikki. 8-11, avauserää pelaamatta, lukemat 1-1. Aloitus Jokereiden maalilta katsottu. Oikealta puolelta aloitetaan Mironalli vastaan. Kasperi ojaa takanen, kuka sitten lopulta kiekon saa, ja se on Jokerit ja Markus Hännikäinen, kokenut lähes 100 NHL-ottelun mies Hännikäinen. 91 NHL-ottelua on urallaan mies pelannut. Kokenut pelimanni Hännikäinen maalitakaa uudelleen kiekkoon, menee lopulta siniviivalle saakka ja sieltä pyöräytys ja kiekko ränniin. Jokerit rakentaa, viivalta laukoo pulli, mutta maila menee poikki, komposiitin säpäleet lentelee kohti Isomäen hallin kattoa suurin piirtein. Ja keskeltä Jokerit uudelleen sitten kiekkoa sinne Ässien päätyyn. Hills sitten Määtä uudelleen. Cameron Hill se ottaa pelivälineen ja lähtee kyyryssämaan sen osavauhtiin. Tulee sinisen yli, kiekko ränniin panottomalta puolelta, Klingberg potkii kiekko sinne päätyyn, siellä myöskin Hill, sinne tulee myöskin Karl Klingberg. Kokenut ruotsalainen sitoo kiekon sinne nyt luistimilla laidan väliin, ollaan Jokereiden päädyssä. Kaivetaan lopulta, hän se sieltä kiekon kaivaa, viivaa pelataan, sieltä laittaa sitten vaan Nikkilä kiekon päätyyn, Dusee lumauksessa ei saa kiekkoa haltuun samaan, sen ottaa Jokerit. Ja sitten lähtee Jokerit vastaiskuun, Henri Nikkanen, sitten Kalapuras loistava puolen vaihto, mutta Juka menee syöttö sivuun, saa Kuusla vapaana, viivalta sutastaa lopulta kiekkoa vaan päätyyn. Ja Tuomolakin puolustaja nousee sinne päätyyn kamppailemaan. Ei saa nyt ässät kiekko, nyt on vähän vaikeuksia ässillä omalla alueella, varsinkin ne ykkösketju nyt vaikeuksissa, kunnes lopulta sitten maalin takaa Nikkilä. Oi, Nikkilältä huono syöttö Jokerit kiekkoon, ja vaikeuksia on, ja Kalapuras veivaa, Kuusa sitten Krugdal, korjalaispuolustaja viivassa uudelleen Emil Kuuslalle, joka lähtee haastamaan, ajautuu kulmaukseen, tulli menettää tilanteessa mailansakin, tulisi syytä saada maila uudelleen käteen, edelleenkin ässillä vaikeuksia omalla alueella. Ykkösketjun miehet eivät ole päässeet vaihtoon, mutta Jokerit sössii kiekon keskialueen puolelle, ässät pääsee vaihtamaan. Ja uudelleen iskee Jokerit, Fortier nostaa rystötä kiekona ristikulmaan S-alueelle. Pinard Larvedessa ei saa kiekkoa, käy keskialueelle, kun Jokerit pelaa sen uudelleen sinne Ässien sinisen yli, niin paitsi jo vihellys siitä sitten tulee. 5.50, ottelun avauserää pelaamatta, lukemat 1-1, joten tasainen vääntö meneillään. Alku oli kyllä vahvasti Ässien, pari minuuttia oli pelattu, eikä Jokerit ollut päässyt punaviivan yli. Peli kanssa Kalpa 0-0 tilanteessa, Jukurit Helsingin Jiekko 0-0, Kiekko Espoo KK 2-0, Lukko Jyp 0-3, joten onpa ollut hurja alku siellä Jypillä. Äijänsuon illassa Sport Turun palloseurama 1-0 tilanteessa, täällä Ässät Jokerit 1-1, joten kuuden ottelun kierros meneillään tänä keskiviikkona jääkiekon SM-liigassa, ja 5.50 on pelattuna tätä Porin ottelua, kun peli on siis tasan 1-1. Ensi viikolla kaksi ottelua Mässillä. Ja suht verkkainen tahti, vaikka nyt ennätys aikaisessa vaiheessa meidän ensimmäinen syyskuuta liigakausi avattiin. Mutta tosiaan tällä toisella peliviikolla Mässillä ainoastaan yksi ottelu, ensi viikolla kaksi. Ja nekin ovat molemmat täällä kotiporissa. Uudet sitten vieras ottelutkin ja sieltä siitävät. tulevaisuudessa lokakuussa siinä ohjelmassa onkin sitten runsaammin näitä vierasmatseja kuin kotimatseja. 5:50 ensimmäistä erää pelaamatta ja peli on tasana 1-1. Jokerit onnistui Antti Kalapuraksen maalilla tasoittamaan pelin. Ja se oli Kalapurakselle kauden ensimmäinen maali kolmanteen peliin. Kiekko jäähän, peli käyntiin, kiekko S-maali edustalle Riihinen, sieltä kiekko on sitten nää finaal. Hyvä puolenvaihto. Laidasta tulee painottomalta puolelta lopulta Kostilainen sinisen yli, mutta menettää kiekon, hyvä riisto siinä nurmi. Ottaa kiekon S-maali, heittää sen rystyltä päätyyn. Kostilainen käy taklaamassa siellä painavan taklauksen päätys. Ja nyt tulee S-maalille jäähy. Finaal lähtee jäähylle, kun Jokerin pelaaja kaatuu siellä. Porilais mailaan, Simon Pinard kampituksesta jäähylle, joten ei auta. Mässät ensimmäisen kerran tässä ottelussa nyt alivoimalle, kun Pinard 2 minuuttia kampitus.
1: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi
0: 5:18 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Peli on 1-1, mutta Jokereilla on mahdollisuus ylivoimalle siirtyä ottelussa ensimmäisen kerran johtoon. Tässä teki avausmaalin, mutta Jokerit onnistui pelit tasoittamaan 1-1 ja nyt alivoima Ässille. 5:18 tosiaan, reilut 5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää vielä pelaamatta. Ojan takainen ottaa aloitusvoiton Ässille ja kiekko maantalaiselle. Antalainen pelaa jopa aikaa katsoa, että mistä lähtee purkamaan ja pysäyttää Erikssonin. Pysäyttää maalin takana, yritti pelata mailalla rännikiekkoa, niin osui luistimeen. Hiukan haparaa pelaamista tuntuu olevan ja sitten rakentaa Jokerit paikkaa. Fortierin laukaus kuitenkin nousee korkeuksiin sieltä maalin edustalta. Maxime Fortier mätki hurjat pisteet Saipassa viime kaudella. 28-vuotias kanadalainen Ruukosarjassa pelasi kaikki 60 ottelua. Teki 68 tehopistettä, 29 maalia, 39 syöttöä. Ja ei ole ihme, että Jokerit isolla rahalla varmasti kaappasi kanadalaisen Saipasta pois. Ja kaappasi pari muutakin kaveria varmasti suhteellisen kovalla summalla. Aloitus voittamaan Jokereille ja sitten Patrick Curry viivaan Matthew Cato. Joka tosiaan 7 vuotta sitten valittiin liigan parhaaksi puolustajaksi KK:n painassa pelatessaan. Ei pääse äässä tyttöjä purkamaan, Jokerit siirtelee hyvin kiekkoa. Nikkanen kulmaukseen, jossa on Fortier maali taaksemään. Siellä on Teemu Turunen. Turunen, joka on liigassa maalikunnin kuitenkin urallaan voittanut sitten maaliin nostalle ässiä. Purku epäonnistuu, tulee kun uusi paikka tulee, mutta viiva pitää. Curry pitää kiekon ilmasta, sutii kiekon sinne ässien päätyyn. Ja Jokerit rakentaa edelleen paikkaa, Fortier. Ei pääse tuosta nyt suoraan ampumaan. Reilu minuutti on mennyt tästä Jokereiden ylivoimasta. Peli on edelleen 1-1, Riihinen kulmauksesta ei onnistu, rystypurko sinne ränniin. Jokerit ottaa helposti kiekon, Curry ja kumppanit, sitten haetaan laukausta. Tuossa ei kuitenkaan oikein laukaus onnistu. Tämä kuti onnistuu, kun Nikkanen laukoo, mutta laukoo ohi. Ja laitaa pitkineen kiekko sinne Jokereiden päätyyn. Parikymmentä sekuntia enää sitten S täysilukuinen. 3,5 minuuttia ottelun avaus erää pelaamatta, peli on 1-1. Tuomola kuskaa keskelulle, pudottaa sitten taakse Emil Kuuslalle. Kuusla taitavasti alueelle sisään sitten Kalapuras. Tuomola laukaus tulee, Petnar torjuu ja irtokiekona laittaa S-maalille ja kansa kohisee. Kovin suuri luotto ei ole porilaisyleisillä tälleen Jokereiden ruotsalaismaalivahdille. Eli melkoisena seulana ilmeisesti pitävät. Ja nyt tulee Jokereille pitkä kiekko, siellä ehti tulla ässät jo täysilukuiseksi. Jokerit avaus pitkänä ässien päätyy. Ja nyt aloitus sinne Jokereiden puolustusalueelle. 3-0-4, ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja lukemat ovat 1-1. Ja nyt pelataan 5:5 vastaan Ässien kakkonen tänään. Kostilainen, Björkvist, Pinard, Peter Tiivola ja Patrik Juholaama ovat siis senttereistä pois. Nyt sieltä saatiin Sepoksen tämän sairastumata takaisin. Eli on 1-1. Valmisvoitto Ässille tämä. Pinard kulmauksessa. Sitten syöttö viivaa, mutta lipsahtaa keskellä puolelle. Nurmi saa kiekon ja uudelleen iskee Ässä. Simon Pinard, hyvä haasto. Tulee sinne hyökkäysalueelle, menettää kiekona, mutta huono purku jokeneta. Nurmi ottaa kiekona. Pinard sitten viivaan, jossa on pulli. Juuso Pulli määssä puolustaja lyö kiekon ränniin laidasta. Nurmi kiekkoon, lopulta viivalla on paikkaamassa Björkvist, laittaa sieltä ränniin parantamalta puolelta. Jokerit huitoo kiekon sinne Ässien päätyyn ja tästä tulee kyllä pitkä kiekko. Ei pääse Jokerit vaihtamaan, vaikka siellä kovasti varmasti yrittää muun muassa Kalapuras, mutta linjamies repii siinä käsivarresta, että läppäs livistä sinne. 2.27 ottelun avauserää pelaamatta ja lukemat ovat 1-1. Aloitetaan Jokerit on maalilta katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Alexander Forslund johtaa Jokerit ja kakkuksi etsiä Ässien kolmannen jäälämää. Sepo ottaa aloitusvoiton kiekko viivaan. Nikkilä sitten Jyrgensin nousu sinne maalille. Hyvä röyhkeä nousu on kyllä ja siellä se on. Siellä se on, kun Ässät sohii kiekon sisään. Oliko Arttu Alasiurua, joka sieltä ruuhkasta tökkii kiekon ohi Ulle Eriksson Eekinä, ja ei ole Ruotsin miehellä varmasti helppoa. Siellä katselee jo Tomek Valtonen maalivahtiaan, että hetkinen, saako nää mitään kiinni. Arttu Alasiurua rusikoi kiekon sieltä verkkoon. Hyvä paineistus siinä Mässien kolmosketjulta viivan kautta aloitusvoiton jälkeen. Hyvä Jyrgensin nousuma oli ensin se, mikä ratkaisi tämän maalin synnyn. Jyrgens tosiaan pakin tontilta hyvä röyhkeä nousu sinne. Ja siellä sitten irtokiekossa on ensimmäisenä paikalla Mässien Arttu Alasiurua, vähän onnekaskinen maali. Mutta kaikki lasketaan S toisen kerran ottelussa johtoon. Arttu Alasiuruan kauden ensimmäinen osuma, lukemat 2-1.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 2.17 ottelun avauserää pelaamatta ja sille johto-osuma, kun sitten uusi pelikatkokiekko sinne Jokereitten vaihtoaition puolelle osuu. Sieltä sekin puolelle kyllä uudelleen peliin, mutta tämä peli puhalletaan luonnollisesti tuosta poikki. Tuskainen on ilme Jokerit valmentaja Tomek Valtosella. Aitiossa siellä pyörittelee päätänsä myöskin ruotsalaisvahti Ulle Eriksson Eek. Kaksi kiekkoa on lyöty hänen selän taakseen tässä avauserässä. Aloitusvoitto Ässille keskiolta, sitten laittaa määttä kiekon maalille Ulle Eriksson Eek. Pudottaa sen torina jälkeen peliin ja uutta paikkaa rakentaa Ässät, mutta ei saa kiekkoa Hilsa ja maalin edustalla vapaansa. Hyvä yritys, kiekko keskialueen puolelle ja taas vyörittää Ässät. Kiekon sinne Jokerit päätyy. Kiekko laittaa ja Hilsa heittää päätyyn. Nyt Duseen syöttö ei oikein onnistu, mutta saadaan kukin kuudelleen Ässille. Duse viivaa Riihiselle. Riihinen vähän kiire on, mutta pystyy pelaamaan päätyyn. Klingberg maalin takana. Norjalaisen puolustaja painaa mää kiinni siinä vähän tiukasti. Ja lopulta sitten Jokerit saa kiekon keskialueen puolelle, mutta jälleen Ässät kiekkoon nurmiin sitten Petteri Riihiselle. Petterit parina jälleen olivat usein pakkiparina jo viime kaudella. Riihinen ja Nurmi. Kiekko Jokerit päätyy, mutta nopeasti ottaa sieltä Matt Kaito kiekon sitten eteenpäin. Mustonen, Aleksi Mustosen kova haasto. Björkvist puolustaa tiukasti. Kiekko pysyy Jokerilla, se palataan viivaan. Aleksi Elorinne maalille. Sieltä tulee ohjaus. Petnar torjuu. Kiekko jää pelattavaksi ja nyt on jäähy tulossa. Ja ilmeisesti toinen ässä jäähykampitusta näytetään nyt Petteri Nurmelle. Joutuu siellä kippaamaan Teemu Turusen jääpintaan ja toinen jäähy ässille tähän avauserään. Ja nyt se on Petteri Nurmi, joka lähtee kampituksesta istunnolle.
1: Nyt saa tuulettaa. Ideoista todeksi. hhkoti.fi
0: 53 sekuntia ottelun ensimmäistä erää pelaamatta Jokerit toiseen ylivoimaan. Jos tässä jotain lohtua Ässien kannalta hakee, niin se on se lohtu, että tässä nyt ei ole peliaikaa. Tuo vajaa minuutti jäljellä. Mutta tokihan siinä ajassa Jokerit onnistuu maalin tekemään. Toivottavasti ei Ässien kannata. Näin ottaa aloitusvoitona Jokerit. Kyllä siellä vähän vaarallisen hyviä pelaajia on sitä ylivoimaa pelaamassa. Laitaan pelataan nämä Turusen toimesta Garille sitten Keitön, mutta laukaus epäonnistuu. Ja tuosta pääsee ojan takanen työntämään kiekon sinne. Jokerit päätyy. Olofsson loistavaa työtämään. Alivoimalla karvaa siellä ylhäällä. Vajaa puoli minuuttia enää erää pelaamatta, mutta vielä Jokerit tulee Henri Nikkanen Ässien kulmaukseen. 20 sekuntia erää pelaamatta, sieltä lyödään laadasta päätyy, nyt ei saa siellä Anttalainen maalin takana kiekkoa haltuun, ottaa Jokerit ja Patrick Curry. Ja sitten harha syöttämään, vieläkö ehtii, 2-1 alivoimalla, 5 sekuntia kellossa, Kostilainen ampuu itse, eikä menee paljon ohi, ja sitten soi summeri. Ensimmäinen erä pelattu, minuutti 8 sekuntia jää Ässille alivoimaa tuohon toisen erän alkuun, mutta Ässä johtaa 2-1. Ensimmäisenä eränä jälkeen. Se on tärkeää tässä kohtaa, eli kotijoukkue 2-1 johto lukemista ensimmäiselle erätaululle.
2: Radio Pori.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Quit playing games with my heart, Backstreet Boys soi tässä, ja näinhän se on, että tässä meni ensimmäisen erän jälkeen johtoasemassa ensimmäiselle erätauolle. 2-1 se on tilanne tällä hetkellä tuolla Enersense Areenalla. Ässät siis kohtaa Jokerit ensimmäistä kertaa 12 vuoteen jääkiekon SM-liigassa, ja 2-1 tilanne. Maalinteon se aloitti ajassa 4:20 ylivoimalla Alexander Kim, tuohon Balas Sebokseka, Rami Määttä syöttöpisteillä. Jokerit sitten koulutti ässiä harjusyötöstä, Antti Kalabudas sai Kaito Matthewsin syötöstä upeasti peivottua läpi tuon S-puolustuksen, ja 10:34 tasoitus oli tosi asia. Sitten vielä erään loppupuolella 17:43 Arttu Alasiuro ja Oulun vahvistus ässille onnistui maalinteossa. Siinä Kasimir Jyrkens sekä Petteri Nikkilä sitten syöttäjinä. Ja muuten kun katsoo näitä tilastoja ensimmäisen erän jälkeen, niin Jokerit otti yhden jäähyn, ässät kaksi jäähyä, eli 4 minuuttia ässien rangaistukset, 2 minuuttia Jokerien rangaistukset, 15 laukausta Jokereilla, 13 ässillä. Molempien maalivahtien torjunnat on 3, aloitusvoitot myöskin tasan 12-12, kiekkohallinta se menee ässillä aika selkeästikin 59-pinnaisesti, aika jännä nähdä, yleensä nuo ei ole ässien puolella nuo kiekon hallintaprosentit, mutta nyt ne on selkeästi kyllä padan puolella. Ylivoimamaalit ässät 1, myöskin ylivoima kerrot 1, joten padan ylivoima tällä hetkellä 100%. Robin Pakkalainen 1001 tapaa, tämän jälkeen katsotaan vähän mitä muilla liigapaikkakunnilla tapahtuu vaikka. Sen voi sanoa vaikka noin.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: 1001 tapaa laulaa Robin tässä kappaleessa. Ja lupasin tuossa tämän kappaleen jälkeen kertoa, mitä muilla liigapaikkakunnilla tapahtuu, ja ne käydään läpi sitten nyt. Kaikki ottelut on alkanut samaan aikaan. Kaikissa otteluissa ensimmäinen erätauko on juurikin meneillään. Pelikanssi KalPa tällä hetkellä tässä 0-0, Jukurit HIFK 1-0, Kiekko Espoo KK 2-0, Lukko JYP. Siellä JYP on pistänyt haisemaan Raumalla 0-4, ja Sport TPS Vaasassa 1-0. Tämä ottelu tosiaan 2-1. Tämä on ainoa ottelu, missä molemmat joukkueet on onnistunut maalinteossa tämän illan aikana, mutta eiköhän tuo sitten päivity vielä. Bad Boy Bluta, You're a Woman sekä BEM ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi ei kulkaa kauan, niin lähdetään taas kuuntelemaan ja jännittämään ottelua tuonne Emergency Areenalle.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Kaksi yksi lukemin kotijoukkue Porin Ässät johtaa Jokereitten isäntänä tämä ottelua ensimmäisen erän jälkeen ja tähän toiseen erään, joka aivan kohta lähtee liikkeelle. Ässät joutuu, oli voimaisena lähtemään, vielä on Petteri Nurmen rangaistusta 1-0-8 jäljellä. Mutta 2-1 lukemin johtaa siis Ässät maalivahtien torjunnat avaus edessä Bednar 3 ja Tulle Eriksson Eek. 3 torjuntaa hänellekin, eli me ei siellä nyt ihan hirveästi rumputu tämä laukausten suhteen ollut ainakaan kohti maalia. Laukauksia Ässillä 13, Jokereilla 15. Eli siinä mielessä suhteellisen tasainen tuo avauserä oli. Ja näin pelikäyntiin ottelu toisen erän osalta. Kiekko päätyy S-maalin takaisin. Nyt osuu vähän tuomarin jalkaan, mutta siitä ei pääse Ässät hyötymään millään tavalla. Ja näin saa Jokerit pakkopeli pyörimään. Fortier viivaan. Keitör sitten. Garrien laukaus tulee. Bednar torjuu edelleen. Kiekko Jokereilla. Patrick Garrien piiska puhuu. Heittää matalan syötön maalille. Ohjausta yritetään. Ei onnistu sitten. Ei onnistu ensimmäinen purku paikka Ässillä, mutta tästä kyllä onnistuu Olofsson. Ruotsalais hyökkääjä työtelijäs Olofsson työntää kiekon laittaa pitkin sinne Jokerit maalin taakse. 15 sekuntia vielä Ässien Petteri Nurmen rangaistus edellä. Sitten ollaan täysin lukuisia nyt harhasyötöstä ojan takainen kiekkoon. Lähtee haastamaan ja veto tulee Ulle Eriksson Eek. Torjuu. Suurin piirtein olkapäällään ja maalin edustalle pelataan paikkaa, mutta ei saa S-kiekkoa. Näin ollaan täysilukuisia. Jokerit tulee kyllä vielä 3-2 paikkaa pelataan, mutta S-selviää. Jyrkens ottaa kiekona. Sitten keskeltä löytyy jäähyltä päässyt Nurmi, joka työntää vain kiekon punaisen jälkeen. Jokerit päätyy, näin päästään vaihtamaan. Pelataan 5-5 vastaan. Jokerit tulee Markus Hännikäinen, Helsingin kiekkotiikereiden kasvatti. Kokenut pelaaja Hännikäinen on jo 33-vuotias. Vaikka nuorihan se on, mutta jääkiekkoilijaksi me ei ole. Voidaan puhua kokeneista pelaajasta. Mutta on vähän vaikeuksia Mässillä avata, ei päästä kiekkoon kiinni omalla alueella. Hännikäinen sitten Nikkanen yrittää etukulmasta survoa kiekkoa sisään. Bednar on eri mieltä. Mä uudelleen kiekkoisen maalin kulmalle sitten Nikkilä. Kovan taklauksen kulmauksessa nyt 3 miestä paineistaa päällä. Jokereilla on kovaa intoa hyökätä ja kyllähän siellä hyvä kova hyökkäys arsenaali Jokereilla on. Heikkoudet on puolustuspelissä ja maalivahti pelissä, kun sitten Tumanoussin laukausmaali ja Bednar torjuu helposti. Sitten Ässät kiekkoon, hiukan menee Hilsen syöttö eteen, ei pääse Klimppäri kiekkoon, mutta hyvä varavauspäädys. Duchesne sitten Klimppäri maalille pelataan, jossa on Hilsen, mutta viime hetkellä sillä saa Jokerit pelattua Ässien kannukkukesentterin ja mailan pois. Ja kiekko haetaan jo sitten Porilaiskulmauksesta. Hyvä avaus sinne pystyyn. Björkqvist ei tule pitkään. Taistelee esimerkillisesti päädyssä. Vähän oli kiinni pitämistä, mutta ei soi pillistä. Viivalla Anttalainen kiekkoon veto tulee. Tulee Eriksson Eek pomputtaa siinä jälleen. Enemmän pitäisi saada painetta tuonne Jokerit maalille. Nyt joutuu jälkitilanteesta. Narripaidat vetäisemään kiekon pitkänä päätyyn. Ässien päätyyn. Siitä peli poikki luonnollisesti ja aloitus tuonne Jokereiden puolustusalueelle. 5-5 vastaan pelataan, aloitetaan Jokerit maalilta katsottuna. Mä nyt oikealta puolelta. Valas Sepoken aloitukseen. Unkarilaissentteri johtaa tänään Ässien kolmosketjua Jokereiden kakkonen vastassa. Ässin aloitusvoitto. Sitten Olofsson kiekko lähtee kiertämään. Maalin takaa ajautuu kulmaukseen. Suojaa erinomaisesti kiekkoa. Sitten kulmaan. Ja nyt ei pääse tuohon kiekkoon. Ylitalo kiinni. Siitä on muuten alasiulua pois tästä. Tästä kolmosketjusta onko sitten vaihdettu paikkoja nelosen ja kolmosen laitureiden väliä. Toivottavasti Alasiurua ei ainakaan loukkaantu, kun tulee ihan riittävästi, alkaa näitä vammoja olemaan. Määttä kiekko on omalta alueelta. Keskellä löytyy Otso Ylitalo. Ylitalo hyökkäys sinisen yli. Hakee syöttöä Olofssonille. Olofsson ahdasta on Larvenissa. Olofsson pelaa maalille, mutta nyt ei löydy omia. Jokerit kiekkoon. Tuo avaus ei kyllä onnistu Tuomolalta ollenkaan. Jäässä ottaa pelivälineen Riihinen omalla alueella. Sitten Nurmelle. Nurmi menee Olofsson keskialueella. Nyt on vähän osoitteeton syöttö. Pelaa sen vain tuonne hyökkäysalueelle. Sieltä jokerit kiekkoon. Ja sitten tullaan. Kyllä siellä nyt siltä näyttää, että siellä on Alasiurua pelistä pois, kun tässä on nyt nelosketjussa mä. Pina on mukana, kun ojan takana tulee. Veto lähtee. Ohi menee. Napakkarannen laukaus etukulmasta. Ja kiekko uudelleen häässä alueella. Nurmi, loistavat liikkeet. Kiekolla hyvät harhautukset ja sitten eteenpäin kiekkoa sinne jokerit maalille. Ja sieltä lähdetään avaamaan jokereiden toimesta. Vähän hakua ammutaan. Nyt avaus keskellä. Nyt ei onnistu kyllä ässienkään avaus pelaaminen. Tuosta vetää jokerit kiekon. Ässä päätyy. Paitsi on tilanne. Minä miehen käsi pystyssä. Nyt jokerit tyhjentää hyökkäysalueen. Kiekko on ässillä. Ja puolustaja Petteri Nikkilällä. Kiekolla siinä vaihdettiin. Ja nyt ykkösketuään sieltä sisään. Hills pelaa kiekon päätyyn. Duse perään. Sitten Hills ottaa kiekon viivaan Nikkilällä. Nikkilän laukaus. Se blokataan Eetu Tuulolan toimesta. Ja siitä kiekko nousee korkealle. Sinne päätyy verkkoon. Ja peli poikki. 15-12. Maaottelun toista erää pelaamatta. Ja Ässät johtaa 2-1 lukemin. Ja tuossa nyt vaihdetaan, Pata ottaa lopulta ykkösketjun pois. Ja ei siellä kyllä Alasiurua ole pelissä näkynyt tähän toiseen erään. Voi voi, kun Ässillä näitä vammoja nyt tulee. Ja nyt siellä Inaada painelee jo kahdessa. Mä ketjus on tässä Jörkvistin johtamassa kakkosketjussa nyt jäällä. Kiekko jokereiden on tosiaan jälkeen S-alueen, mutta hyvä karvaus Kiekko riistää Ässillä. Sitten tulee Jörkvist, hakee laukausta, veto epäonnistuu ja liukuu hitaasti sinne maalille. Ja Ulle Eriksson Eko ottaa peli katkoon torinnalla, laittaa hanskana siihen kiekon päälle. Ja näin vaihdetaan kummakin joukkueen toimesta. Ylitalo, Sepo ja Olofsson nyt jälleen, kyllä sieltä Alasiuruakin on pelistä pudonnut pois. Avauserän jälkeen loppuu miehet tällä menolla kyllä Ässillä. Ne onneksi tulee lähes viikon pelitauko tähän. Seuraava ottelu on ensi tiistaina. Ja se on täällä Porissa Vaasan Sporttia vastaan. Mutta tämä peli on keskeinen. Jokerit pelaa kiekon S-alueelle. Määttämä hakee sieltä avausta keskialueelle. Jokerit kiekkoon. Emil Kuusla ottaa pelivälineen ja sitten keskialueelta mä vetää kiekko päätyyn. Niin on Petteri hakaa mailaan sinne laittaa vasten. S saa kiekon keskialueelle, mutta tuosta ottaa jokerit puolustaja, norjalaispuolustaja Grogdan. Kiekon pelaa sen S-alueelle, mutta nopeasti vaan myöskin Pata keskialueelle. Ja sitten puhalletaan peli poikki, kun siellä on Ylitalo ja Mustonen vääntämässä. Ja mitä näyttää tuomaristuilla? Siitä nyt Ylitalolle annetaan huitomisesta 2 minuutin jäähy. Ja nyt on kyllä vähän erikoinen linja tää. Tuntuu olevan kovin herkässä nämä jäähyt. Jos avausottelussa Oulussa S otti runsaasti jäähyä, niin nyt ollaan pian samassa tahdissa. Näistä on päästävä eroon. Alivoimalle jälleen S. Otso Ylitalo 2 minuuttia huiton.
3: Kalustesuunnittelun ykköstykki. hhkoti.fi.
4: Nyt 3. 2 minuutin jäähy Ässille ja jokerit saa jälleen mahdollisuuden ylivoimalla. Vieläkö alivoima toimii? Kalakuraseen hakee laukausta suoraan syötöstä. Se epäonnistuu sitten Ässä alivoimalla kiekkoon. Klinkari lähtee haastamaan. Haastaa Tuomolan. Ruotsalaislaituri vie kiekon päätyy. Loistava pelaaminen laittaa pitkin keskialueelle Riihiselle. Riihinen Jyrkensille. Jyrkens lyö voimalla ränniin. Ei pysty Eriksson Ekmanin takana ränni kiekkoa pysäyttämään. Tai siihen pääse myöskään Ässät kiinni. 1.5 minuuttia tässä nyt jo mennyt. Jokereiden ylivoimasta pois. Kiekko keskialueelta sitten kuskataan tässä alueelle Forslund. Sitten Eetu Tuulolla on hyvä puolenvaihto. Kuusla sitten viivalla on Riku Tuomala. Tämä pelaa laitaan Kalapudakselle kulmaan Forslund. Emil Kuusla myöskin ylivoimassa jäällä nykyinen Tuulola maalille. Tapparassa viime kerran mestaruuden voittanut Eetu Tuulola. Sitten Kalapudas viivaan Tuomola. Veto lähtee. Bednar torjuu eikä putoa peliin. Maalin edustalla vähän väännetään torjunnan jälkeen, mutta se kuuluu pelin kuvaan. 13.21 ottelun toista erää pelaamatta ja Ässät johtaa edelleenkin 2-1 lukemin. Alivoimaa siinä nyt 58 sekuntia jäljellä. Lukko on saamassa kylmää kyytiä kotonaan Jypiltä. Tilanne tosiaan ensimmäisen erän jälkeen 0-4 ja sitä se on edelleenkin. Sport TPS nyt 1-0. Kiekko SK KK 2-0. Jukurit Helsingin IFK 2-0. Pelikans Kalpa 0-0. Ja Ässät ottaa aloitusvoiton turvineen homman haltuun alivoimalle ja kiekko sinne. Jokerit päätyy, vielä hakee Jokerit kiekkoa. Amerikkalaispuolustaja Keito kiekkoon, sitten tullaan Laira kautta Turunen uudelleen Keitolle. Tämä laittaa ränniin ja Jokerit kiekkoon. Siirrellään Nikkanen, pelaa laitapki viivaan, jossa on Fortier. Ja miehet liikkuu ja kiekko liikkuu hienosti. Puolisen minuuttia vielä Jokereilla ylivoimaa. Nyt maalin taakse Teemu Turuselle. Tämä pelaa maalille ja hieno maali kun Nikkanen. Suoraan syötös tämä latoo kiekon nuottaan Petnarin jalkojen välistä sisään. Ja Ässät saa sitä mitä tilaa. Loputtomiin alivoima pelaaminen ei onnistu. Jokerit tasoittaa toisen kerran tämän pelin. Nyt tällä kertaa lukemat 2-2. Ylivoimalla suoraan syötöstä maalin edustasta Henri Nikkanen. Naulaa kiekon reppuun, tsekkivahdin jalkojen välistä kiekko sisään, Jokerit tasoittaa 2-2.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: 12.46, ottelun toista erää pelaamatta ja lukemat ovat nyt 2-2, joten taas kerran sen helppo vinkki S-aitioon. Nyt ei kannata niitä jäähyjä ottaa. Jokereilla on niin taitavat pelaajat ylivoimalla, että loputtomiin tuo alivoimalla selviäminen ei onnistu. Ja nyt se nähtiin. Ja nyt pelataan 5-5 vastaan, mutta peli on tasan. Kiekko S-alueella ja sieltä nostellaan keskellä vähän pomppivaan kiekko. Duché ja kumppanit, mutta nyt ei päästä kiekon kanssa hyökkäys sinisen yli. Jokerit kiekkoon ja sieltä myöritetään vaan kiekkoa tylysti sinne. Ässä päätyy kulmaan maalille. Pelataan, mutta nyt ei onneksi Jokerit pelaaja lapaa väliin tuolla maalin edustalla. Nyt on vähän sekava vaihe Ässillä. Duché, Ässä ykkönen jäällä. Kiekko päätyy Riihinen, sitten laittaa Nurmelle. Nurmi löytää

0: Näistä ei tiedä ketä on ketä. Tiedä mitä taktiikkaa sekin sitten on. Viime vuonna tai aiempina vuosina siinä nyt sentään on ollut numero ja nimi tuomarit ja ne on täsmänneet, mutta nyt ei kerrota mitä näiden numeroiden takana on. Ja kun ei enää favoriinia ja Teppo Mäkelä ja kumppaneita ole, niin ei näitä edes tunnista, ne on kaikki kuin samasta puusta. Ensimmäinen liigan mainoskatko tähän kohtaan, tähän peliin, tähän toiseen erään 11.52 erää pelaamatta. Ja lukema tässä Jokerit ottelussa on 2-2.
1: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: Peli 2-2, joten tasaista tulostaululla ja miksei tietysti kaukalossakin suhteellisen tasaista. Ja kohta puoli jatketaan tätä peliä eteenpäin. Aloitus on P-pisteellä Mässien puolustusalueella. Siellä on Kostilainen, Björkqvist ja Pinard, eli SC2-ketju täällä tosiaan. Arttu Alasiurua, oli hänen vuoronsa pudota pelistä pois. Teki Sille 2-1 maalin tuohon avauserään, mutta nyt ei mies tällä toisessa erässä kyllä pelissä näkynyt. Joten vähän turhan kovaan tahtiin siellä nyt näitä loukkaantumisia tulee. Björkqvist ottaa aloitusvoiton omalta alueelta. Nikkilän avaus keskialueelle. Sieltä tullaan. Björkqvist saa laidalta Kostilaiselta kiekona. Ja Björkqvist, Kasper Björkqvist vie kiekona kuumaukseen. Ja sieltä sitten hänet vedetään jälkitilanteesta nurin, ei rangaistusta. Ja porilaisyleisö protestoi kovaa. Nikkilä hakee myöskin kovaa taklausta päädyssä. Taklaa hiukan siinä ohi. Nikkilä taistelee kiekosta uudelleen siellä päädyssä. Nää kovaa nyt Patrick Carin kanssa. Ja porilaisyleisö on vähän tuohtuneena tuosta äskeisestä tilanteesta, kun Sille on kyllä vihelletty suht helposti jäähyä, niin tuossa ei annettu, vaikka paikka oli. No nyt saadaan kiekko omista pois. Peli on siis 2-2 ja kiekko Jokereiden puolustusalueelle. Matt Käihtö sieltä kiekkoon, vetään sen rännin kautta keskialueella. Sieltä kiekko on S. Ojaan takana ja puolustukseen Nikkilälle. Nikkilä sitten ränniin. Kostilainen laara vieressä saa kiekon Ojan takainen, sitten Alexander Kime edettää kiekona, mutta Ojan takainen saa sen hankittu Sille uudelleen. Laukaus lähtee häneltä, mutta menee etukulmasta ohi. Viivaa pelataan laidasta. Uuso Pullin laukaus maalille. Löysä kutien maskia ja ruotsalaislahti Eriksson nappaa tämä kiekon hanskaansa, mutta siitä saa Sille nyt hyökkäyspään aloituksen. 10.36 ottelun toista erää pelaamatta ja lukemat ovat 2-2. Aloitetaan Jokereitten maalinta katsottuna oikealta puolelta P-pisteeltä. Kasperi on jatakainen aloitukseen. Nyt siellä on nelosketjun koostumus Kim, Ojan takainen ja Juse. Kun siellä lähtötilanteessakin oli vain 12 hyökkääjää tässä pelissä, niin tässäkin pelissä putosi yksi pois ja nyt joudutaan pelaamaan vajaalla hyökkäys arsenaalilla ja kierrättämään pelaajia. Nyt Kimiä vedetään, no nyt tuli, mutta oli pakko antaa jo jäähy siinä sitten. Antaako molemmille tuossa tilanteessa, mikä on tulkita? Ei nyt voi olla, että Kim siitä jää, sinuttää sukeltamista on ihme käsimerkkejä. Huito on siellä jo kahdella kädellä. No ei siitä nyt sentään Sille jäähyä tule, mutta Jokereille tulee Valtteri Pullin poikittainen maila, mutta olipa erikoinen tulkinta käsimerkki poikittaisesta mailasta. Joka tapauksessa tässä nyt ylivoimalle ja nyt pitäisi kyllä naulata sitten jälleen johtomaali Sille. Ja tuo ykkösylivoima Sille sisään. Juse, Hills, Klingberg, Pinard ja Nikkilä. Ja alkos voidaan ottaa Cameron Hills, se on tärkeää näissä hommissa. Ja sitten saman tien homma jauhamaan. Veto lähtee Pinard aukoon, mutta Ulle Eriksson. Ruotsalaismaalimahti nappaa nyt kiekon hyvin hanskaansa tuossa tilanteessa. Joten uusi aloitus samasta paikasta, kun äsken aloitetaan Jokerit maalita katsottuna vasemmalta puolelta. Pisteeltä ja siellä on Aleksi Mustonen. Jokerit aloittajana Hilsiä vastaan. Hils voittaa kyllä aloituksen, mutta kiekko oli

0: saattaa näissä pelaajia välistä sinne keskialueen puolelle. Nikkilä kiekkoon ja nyt joudutaan peruttelemaan sinne omaan päätyyn saakka. Petteri Nikkilä. Keskialta löytyy Duché. Alex Duché pudottaa taaksepäin Pinaatin. Uudelleen Duché. Sitten Hillaseen. Hyökkäysalueelle hienosti tullaan. Kulmassa on Klinkberg. Sitten Hillsille. Tämä viiva on Nikkilälle. Nikkilä. Ja nyt kiekko on jälleen Simon Pinard. Rauhoittaa hyvin. Viiva on Nikkilä. Nikkilä veto lähtee. Ranteella. Ei mene paljon ohi, mutta ohi menee. Duché. Sitten löytyy painottavalta puolella Kampiainen. Simon Pinard, 1-10 ylivoimaa S-nä, viivaan Nikkilä, Pinard, sitten Hills, Nikkilä, veto lähtee viivasta, siihen matkan varrelle jää, hienosti ottaa Duché kiekon, pelaa Pinardille, Simon Pinard, Duché, Duché heitto laittaa Hills, sitten viivalta löytyy Nikkilä, Nikkilä hyvin ja maittaa viivalla, ei hätäile, nyt Hillsille, Hills, Klinkberg, hienosti pelataan paikkaa, Ulle Eriksson Eek siellä taituroi, mutta missä on kiekko, se on lopulta siellä maalin takana, ei onnistu jokereiden purku, kiekko Sillä edelleenkin 40 sekuntia ylivoimaa ajelella, Pinard, kulmasta viivaan Nikkilälle, Nikkilä Pinardille, joka on P-pisteellä. Jälleen viivaan Petteri Nikkilälle. Veto lähtee. Se Nektori Upatialani, joka nyt yrittää purkaa. Ensimmäisellä ei onnistu, mutta toisella onnistuu. Ja enää parikymmentä sekuntia ylivoimaa Sillä jäljellä. Kiekko S kulmassa Bednar. Ja nyt on tullut Petteri Nurmikin jäälle. Tuolle vaihto. Kimme, veto lähtee Kasakstanin mieheltä, eteen torjuu Eriksson Eek, mutta hän päästä lyömään nyt kanoja sisään, enää muutama sekunti jää sillä ylivoimaa. Jäähy on kohta täynnä, Nurmi, sitten Olafsson lautoo, kiekkoa suritaan, Jerkis, mutta ohi menee. Jokerit on täysilukuinen, peli on edelleenkin kahdessa, ja ei onnistunut tässä ylivoimalla, mutta siinä on hyviä tilanteita. Suht mukavia tilanteita pystyy ykkösylivoima rakentamaan, mutta ei tulosta. Ja nyt vetää jokerit kiekon pitkänä päätyyn. 8-0-7. Ottelun toista erää pelaamatta. Ja lukemat ovat 2-2. Hyviä paikkoja siellä. Björkvist pääsi rusikoimaan. Rebaudista me irto kiekkoa rystyltä, mutta pyörivä kiekko ja ohi meni hiukan. Ja sehän riittää. 8-0-7 ottelun toista erää pelaamatta ja lukemat ovat siis 2-2. Kasperi Ojan takainen aloitukseen, ottaa aloituskuuton Sille Sepok, sitten laittaa Anttalainen, mutta puoli huti. Ja laukaus epäonnistuu, jokerit saa kiekon keskialueelle. Ja sieltä ei saa Sille kiekkoa, lopulta se pelataan jokerit ja toista Sille maalin taakse. Bednar pysäyttää hyvin Sille pakit sieltä kiekkoa hakemaan Anttalainen ja keskialueelle, sitten Otso Ylitalo. Se on haisee kiekona vain maalille. Eriksson Eek pysäyttää mailallaan ja jokerit lähtee avaamaan, mutta keskialueelta tässä kiekkoon nyt Otso Ylitalon syöttö. Sinne vain eteenpäin pelaa, mutta jokerit pääsee tuohon kiekkoon kiinni ja sitten lähtee jokerit rakentamaan päädystä omalta alueelta. Hyvä syöttö pystyy, paitsiolta haiskahtava tilanne hiukan, mutta ylli ei soi. Ja lopulta Kalapuroksen laukauskin siinä epäonnistuu, mutta kiekon ottaa uudelleen jokeri tässä alueella Emil Kuusla. Sitten Antti Kalapuras. Pelaa sinne meidän B-pisteelle, mutta nyt Pullinen ja Lapaan ei tartu. Tai on ei tartu myöskään. Klinkbergin avaus ei onnistu. Ja kiekko edelleen jokereilla, mä siellä alueella. Harvi edessä nyt Matthew Keito. Heillä pelaa sinne maalin taakse. Mä ränniä pitkinen Horsund ja Kalapuras. Ja siellä pomppii. Kuka ottaisi kiekon, sen ottaa lopulta Rami Määttä, sitten Klinkberg laitaa pitkin kiekko nyt vain keskialueen puolelle. Ja lopulta jälleen jokerit kiekkoon. Mekki puolestaa Keito, laittaa kiekon päätyyn äässä tavaa Cameron Hills laidasta kiekkoon kiinni. Sitten vedetään aivan selvä poikkari selästä äässä hyökkää ja nurin ja tuomarit ei kumpikaan näe. Ei kumpikaan näe tätä tilannetta. Siinä jää aivan selvä jäähy viheltämättä. Kiekko Sille päätyy. Ja siellä kamppaillaan. Saadaanko kiekko tuosta Sille? Saadaan kyllä sitten. Tullaan. Nyt on siinä paikka iskeä. Duché Pinard. Hänet vedetään nurin. Ainakin ne siltä näyttää, mutta ei jää. Hyvä kansa kohisee ja tilanne kuivuu. Tuosta nyt kasaan. Ja jälleen tulee jokerit. Maxi Forttia. Hyvä puolen vaihto ja veto lähtee. Yli menee onneksi, mutta nyt on vähän vaikea hetki. Ässillä omalla alueella vähän sekainen tilanne, laukaus tulee, Bednar torjuu, tärkeä torjunta hänelle, ja Ässille kiekon ottaa lopulta S-puolustaja Pulli, tulee yli punaviivana, pelaa kiekon sinne päätyyn, ja sieltä haetaan vastaavasti jo nopea avausta jokereille, on vähän oikein kumpikaan pääsyt eteenpäin, sitten ne iskee Turunen, hakee laukausta mää, mutta se epäonnistuu ja lopulta kiekko pomppii sinään samalle, Bednar ottaa sen hanskansa alle. 5.32 ottelun toista erää pelaamatta ja tasaista vääntöä. 2-2 on tilanne. Peli Kalpa on tilanteessa 1-0. Jukurit Helsingin IFK 2-0. Kiekko Espoo KK nyt 3-1. Lukko JYP 0-4. Sport TPS 1-0. Ja S-Jokerit siis 2-2. Oli Jokisen luotsaama Helsingin IFK kyykkäsi aika pahasti viime kaudella, ja ei se nyt kovin vahva tuo, vakuuttava tuo alku kyllä tälläkään kaudella ole. Jos vertaa pelaajabudjetteja ja materiaaleja, esimerkiksi nyt tämän päivän ottelussa Jukurit Helsingin IFK, ja tilanne on siellä kotijoukkueelle 2-0, niin taitaa olla kolminkertainen pelaajabudjetti Jukureihin nähden, eli jopa nelinkertainen Helsingin IFK:lla, mutta onneksi näitä ei euroilla ratkota, vaan pelaamalla nämä pelit. 5.32, ottelu toista erää pelaamatta Porissa, ja tilanne on S-Jokerit ottelussa 2-2. Tiukkaa taistelua, ja tosiaan loukkaantumisia on nyt tästä pelistä, ensimmäisen erän jälkeen Arttu Alasiuroa pelistä pois. Joten ei ole helpotusta luvassa, toivottavasti nyt ei kovin isoja vammoja ole, Alasiuroakin oli tässä taannoin loukkaantuneena samaa loppukesällä, mutta nyt sitten putosi pelistä pois. Tiedä sitten mikä vamma, toivottavasti ei pahoja, mutta kohtuuttoman kovalla kädellä nyt Ässiä. Tämä vähän huono tuurikin varmasti, siinä voi olla sitten osa syynä, en tiedä sitten, mutta varmasti sitä siellä Ässi-leirissäkin mietitään, että miksi näin. Jokerit ottaa nyt aloitusvoitonaan Porilaisalueella. Johtoasemassahan Jokerit tässä pelissä ei ole kertaakaan ollut, eikä siihen parannisi kyllä päästääkään, sitten alkaa ehkä tulla vaikeuksia. Kovasti tänne taistelee nyt Jokerit, Jere Henriksson. Jokereitten 13 hyökkääjä tänään kokoonpanossa saa nyt jääaikaa. Henriksson uudelleen kiekkoon. Lopulta menee laitaan ja siniviivalle saakka, sitten sieltä pelataan päätyyn. Ja siihen ketjuissa siellä nyt kolmikkona on Olofsson ja Kostilainen. Ja siinä oli sitten myöskin Ojan takana mukana. Kiekko saadaan nyt Jokerittä. No nyt tulee jäähy, kun Kostilaista vedetään poikkarilla. Tää poikkari ei enää mennä ohi tuomareilta. Siirretty rangaistus. Kiekko Ässillä. Sepoke menee keskialueelle. Jättää Jyrkensille. Tämä pelaa sinne omaan vaihtoehtion edustalle. Olofsson puolustukseen tai puolustusalueelle, jossa on Klingberg. Sitten Sebo. Reilu 4 minuuttia. Ottelu toista erää edellä. Eli jäähy tulossa Jokereille, Sepoke, mutta hän menettää kiekona keskialueella, näin tuo jäähy puhalletaan. Puhalletaan täytäntöön, ja nyt pitäisi kyllä sitten ehdottomasti saada ylivoimalla tulosta aikaiseksi. Ässien kirja Jokerit tässä pelissä tuo toisen maalinsa ylivoimalla teki. Matthew Keitel. 2 minuuttia poikittainen maila, ja tuo oli aivan selvä. Ja siihen ykkös ylivoima jälleen jäälle, mutta nyt tarvittaisiin sitten jo tulostakin täältä viisikolta. Linkberg, Hills, Juche, Pinard ja Nikkilä. Aloitus Jokereitten ja maalita katsottuna vasemmalta puolelta. Jälleen kauhoa, Cam Hills. Tärkeän aloitusvoiton Ässille, Pinard. Kiekossa viivaan Nikkilä. Nikkilä veto lähtee. Askia tehdään jostain, kimpoilee kiekko kulmaukseen. Kumanomus latvialaispuolustaja saa sohittua kiekon omille niin, että purku onnistuu Jokereita. Kiekko S-mallin edustalle. Bednar työntää nopeasti kiekon eteenpäin. Petteri Nikkilälle. Nikkilä hyökkäys alueelle. Sitten Juche rauhoittaa hyvin. Pelaa sen takamiehen paikalle. Hills. Tämäkin rauhoittaa hyvin. Pinard. Sitten Hills. Ja nyt sinne hiipii Nikkilä omalle paikalleen viivamieheksi. Ja sinne kiekko pelataankin. Kiekko Nikkilälle. Sitten Pinard. Nikkilä. Hills on toisella puolella valmiina ampumaan kiekko Nikkilä. Tänne Hillsille. Ei ammu. Linkpäri. Tämä pyörivä kiekko Hills. Hienosti liikkuu kiekko Nikkilälle. Pelataan jälleen viivaa. Kiekko laitetaan Hills. Linkpäri maalin edustalla nousee maalille. Yrittää kääntää, mutta ei onnistu. Kiekko pomppii kulmaukseen. Mutta se pysyy Ässillä. Vajaa minuutti vielä ylivoimaa Ässillä. Pinaalta viivaan Nikkilälle. Peli on siis 2-2. Nikkilä Hilsille, uudelleen Nikkilälle, veto lähtee, siellä torjuu ruotsalaisvahti eteensä, mutta saa kiekon sinne hanskansa alle sitten lopulta vangittua, joten enempää ei tuosta päästä yrittämään. Vielä 48 sekuntia. Ässillä ylivoimaa elellä nyt vaihdetaan toinen ylivoimakoostumus. Ja kyllähän tässä nyt tietysti, kun niin paljon on loukkaantumisia, vähän laatu putoaa. Kakkosylivoimasta varsinkin, kun siellä on muun muassa Tiivola, Juhola, Noiva esimerkiksi hyökkäyspäästä vähän loukkaantuneena. Ojan takainen ylivoimaa pelaamaan nyt Kimin, Kostilaisen, Olofsonin ja Nurmen kanssa. Aloitusvoitto saadaan ja vielä 40 sekuntia aikaa. Nyt pitäisi vaan saada sitten tulosta aikaiseksi. Nuori Kime, kasakstanilainen laituri. Kun nuori Sakke Salminen parion pelityyliltään on samaa, kun Kimin laukaus tulee. Kehtsonek torjuu kiekko, pidetään Ässillä sitten maalille, mutta ei mene sisään. Jörpistin ohjaus, mutta edelleen pysyy kiekko Ässillä, viivaan Kime, Nurmi. Sitten Kime laukaus lähtee jostain kimpoille, menee kulmaukseen. Ja nyt ei onnistu sielläkin samaa syöttöä omille ja tuohon pääsee jokerit väliin. Kiekko Ässien päätyyn ja sieltä sitten aika kuluu, kohta on jokerit täysilukuinen, joten ei onnistunut tähän ylivoimaan tässä johtomaalia tekemään. Jokerit on täysilukuinen, reilut 2 minuuttia. Erää pelaamatta, nyt Ylitalo ei saa syöttöä haltuunsa ja jokerit tulee. Nyt Pikkanen heittää kiekko vaan kulmaan ja katselee, että hetkinen, eihän siellä meidän miehiä ole menossakaan. Tässä kiekko on Otso Ylitalo keskialueelta. Pelaa kiekon syvään, jokerit päätyy nojan takainen sinne. Sitten hakee Pinard syöttöä viivaan. Ei osu kohdille, mutta lopulta Määttä pääsee kiskaisemaan kiekon sinne maalin taakse. Ja kiekon kaivaa S. Pinard pelaa viivaan Rami Määtälle. Määttä sai monen Pinardille. Pinard laitaan ojan takainen. Tämä tylysti laitaan ja jää pintaan Larveressa Ylitalo isokokoisena miehenä. Vääntää laidassa suojaa hyvin kiekkoa. Sitten kiekon kaivaa sieltä Mässien Karl Klingberg. Tavallaan yrittää nousta maalille, ei onnistu, jokerit ottaa tilanteessa homman haltuun, kortti ääri, kumppari, kiekko Ässien päätyyn, kuljottaa taklausta hyvin siellä vastaan. Reilu minuutti, erää pelaamatta ja peli on 2-2. Kulli, sitten laitetaan Duchesne syöttömöön, lipsahtaa sitten lopulta sinä Ässien vaihtoaitioon. Ja peli poikki. 1-0-9. Ottelu toista erää pelaamatta ja lukemat ovat 2-2. Edelleen Porin jäähallissa. Ässien ja jokereiden kohtaamisessa edellisestä peristä, kun nämä jo seurat ja joukkueet kohtasivat, tai joukkueet, liigajoukkueet, niin siitä on 12 vuotta. Nyt on jokerit palannut ja hamuaa voittoa tietysti Porin illasta. Aloitetaan keskialta itse asiassa keskiympyrästä saattaa, kun kiekko sinne Ässien laitioon meni. Aloitusvoitto saadaan, kiekko sinne jokerit päätyyn ja viimeinen minuutti käytiin ja viivaa Jyrkensille, joka tekee jälleen vahvan nousun sinne maalille. Siellä käännellään Björkist, pystykääntö ei kuitenkaan maalille saakka mene ja jokerit ottaa kiekona. Kalapudas sitten on vaarallinen vastaisku. Numero uusi nousee, rystylaukaus Lappi-Ulustelta menee kuitenkin ohi. Ja kiekko Mässä maalin edustalle. Kostilainen ottaa kiekon Ässillä. Haidalta löytyy Pinaalle. Sitten uudelleen Sakari Kostilaiselle, joka lähtee kiihdyttämään. Ja vetää kiekon sitten vaan lopulta sinisen jälkeen. Rexin kautta sinne päätyy ja painelee tuosta vaihtoon. Mässä vaihtaa tuoretta jalkaa vielä peliin. Ja Ylitalo yrittää tavoitella syöttöä siellä maalin edustalla. Mutta ei pitkällä mailallaankaan kiekkoa. Kiekkoa haltuunsa saa 15 sekuntia. Toista erää jäljellä ja jokerit. Tuulola saa kiekon keskialueella, mutta ei oikein löydy omia. Ja nyt jokerit uudelleen kiekko, mutta puolustukseen pelataan ja kohta loppuu sitten peliaika. Ja jokerit yrittää kiekko vielä ässä päättyy, mutta siitä ei pitkään puhalleta. Summeri soi, 2 erää. Pelattu peli on 2-2 ässät jokerit, joten jännitystä riittää vielä. Me siirrymme erätauluun.
1: Radio Pori. Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.

0: Sä et ole hullu. Sä et ole hullu soi tässä Jannalta. Tähän väliin tervetuloa erätaukoa viettämään tänne Itäpuisto 3 studioon, tai te olette missä olettekaan, mutta minä olen täällä Itäpuisto 3 studiossa. Mä vähän ihmettelin, mulla kuuluu vähän huonosti ääni, mutta ei anneta se haitata, kyllä kai siellä lähetys rullaa ja menee hyvin läpi. 2-2 tilanne, Jokerit tosiaan tasoitti tuossa toisessa edessä, siihen Otso Ylitalo nappasi huitomisesta rangaistuksen, Nikkanen sitten siitä rokotti ajassa 27-14, ylivoimalla tuli Jokereiden tasoitusmaali. Jokerit nappasi kyllä sitten vielä pari jäähyä tuohon perään, 29-38 ajassa, niin poikittain maailla pullille, ja Kaito sitten otti kampituksesta 35-41 ajassa myöskin 2 minuutin rangaistuksen. Eli ensimmäisten 2 erän jälkeen tilastot näyttää seuraavalta. Rangaistusminuutit, ne on tasan 6-6, molemmat joukkueet 3-2, siis napannut laukaukset Sille noin 8 laukauksella enemmän tasan. Sien laukaukset 34, Jokereilla 26. Torjunnat Bednar 10, Jokerit pakko taas luntata kaverin nimi, Eriksson Ekolle on torjunut 11 kertaa, eli 1 enemmän kuin Bednar. Aloitusvoitot Sille 23-17, kiekohallinta se on edelleen padalle, se on prosentti nyt kääntynyt Jokereiden puolelle, mutta 58% se on edelleen padan omaisuutta. Molemmat joukkueet tehneet yhden ylivoimamaalin 3 ylivoimakerrasta, eli molempien joukkueiden ylivoimaprosentti se on 33%, ja luistelumatkakin se on suhteellisen tasainen Sillä 44 146 ja Jokereilla 43 927, eli muutaman 100 metrin ero siinä about on, vaan ei sen enempää. Käydään kuuntelemassa Damian David Tyler Nile Rodgers Talk to Me tämän jälkeen. Katsotaan vähän, miten muualla pelataan.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Damiano David Tyler, Nile Rodgers, tuommoisella kolmikolla lähdettiin äsken liikkeelle. Talk to Me-kappale on meidän varsin menevää tavaraa. Kello 10:08 kuuntelet Radio Poria, keskiviikkopäivä 9. syyskuuta ja jääkiekkoa pelataan. Näistä pelaa kauden kolmannen ottelunsa ja toisen kotiottelunsa. Ja yksi erä meillä olisi vielä tuossa jäljellä, kuulkaa, niin kannattaa nyt, jos tänne vaikka autoradiollasi rullasit, niin tervetuloa kuuntelemaan. Kannattaa tuo kolmas erä kuunnella vaikka tässä meidän kanssa, niin saat oikein hyvän fiiliksen tähän loppuiltaan vielä päälle. Jännittävä erä tulossa, 2-2 tilanne, Ässät Jokerit ottelu siis 12 vuoden tauon jälkeen, melko touhuu on. Lupasin katsausta muilta liigapaikkakunnilta ja se näyttää nyt seuraavanlaiselta. Lahdessa siellä on kolmas erä alkanut, 40-51 pelattu kokonaisottelumäärää. Pelikans johtaa 1-0 ja live-sarjataulukossa Pelikans johtaa koko liigaa 9 pisteellä, jos tämä tulos säilyy, niin Pelikans on voittanut kaikki ensimmäiset 3 otteluaan ja se on aika kova saavutus lahtelaisilta 2 viime kauden jälkeen. Jukurit HIFK 2-0, siellä Mikkelissäkin on noin Jukureilla kova meno. Entistä päävalmentajaa Olli Jokista sekä hänen nykyistä joukkuettaan HIFK:ta vastaan menossa. Siellä toinen erätauko vielä ilmeisesti menossa. Kiekko Espoo KK. Kiekko Espoo kurittaa kouvolalaisia 5-1. Tällä hetkellä tilanne 2 erän jälkeen. Siellä melkoiset Peijaiset on menossa myös. Ja jos Peijaisista puhutaan, niin vieras Peijaisissa on Jyväskylän JYP, sillä Rauman Lukko on ottavana osapuolena 0-4 tilanne siellä 2 erän jälkeen Raumalla ja noin 4 ensimmäistä maalia ne tuli kaikki ensimmäisen erän aikana, eli hurlum hei, sanos joku tähänkin tilanteeseen. Sport TPS on 2-0 vaasalaisten hyväksi, vaasalaiset johtaa turkulaisia 2-0 ja vaasalaisilla ihan on ok kaudella, kun myös ollut 4 ottelua, 1 voitto, 1 tasapeli ja 2 tappiota sitten. Kuitenkin nyt kohta siirrymme jännittämään otteluun. Ässät Jokerit kolmatta erää, kuunnellaan sitä ennen vielä legendaarinen kappale Bon Jovilta, Born to be my baby.
1: Koska rakastamme Poria, Radio Poria.

0: Karsi-säätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsi-säätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun kolmas erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Jääkiekko on nopea peli.
5: Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen ja kolmas erässä jokeritottelusta lähti juuri käyntiin. Peli on siis 2-2. Mennään vielä viittavastaan Glimperin maalille paikkaa, mutta ohi suutti tulosta Cameron Hills, SC1. Hakee tietysti vahvaa ensimmäistä vaihtoa tähän ottelun kolmannen erään alkuun. Peli on siis 2-2. Kiekko keskialueelle. Me jokereiden toimesta Nikkelä ottaa kiekon, mutta se menee, joudutaan pelaamaan syvään puolustukseen. Sitten Jyrkens uudelleen Petteri Nikkilälle. Nikkilälle näin lähtee. Komilla 4-vuotias puolustaja vaan vauhtiin kiekon kanssa pelaa laittaa Björkqvist. Sitten Kostilainen menettää kiekon, mutta Pinard saa sen uudelleen pelaa kulmaan Kostilainen, Jyrkqvist maalille, ajoi, kun siellä olisi ollut karaa, tynkää tarjolla, mutta ei osu ässien miehet kiekkoon, niin on patien torjunnan jälkeen, ja lopulta sitten jokerit vetää kiekon pitkänä, ässien päätyy, hyvä paineistus siinä jälleen ässiltä, heti tähän erään alkuun, nyt hyödytetään jokaisella hyökkäys kolmikolla tosiaan. Arttu Alasiuruamia ilmeisesti legendaarisen tuomarin Antti Puumannin mukaan oli lyönyt päänsä tuonne laitaan sen verran ilkeästi tuossa avauserässä. Se on meikäläisestä mennyt ohi, että mikä se kyllä huomasi, että mies on pois, mutta tässä tosiaan joutunut pelaamaan nyt heti toisen erän alusta 11 hyökkäjällä. Arttu Alasiurua siis pois kokoon panosta. Loukkaantumisen takia mä valitettavasti Anttalaisella kiekko pelasena alaspäin omalta siniviivalta Rami Määtäre. Rami näyttää omille, että tulkaa alempaa hakemaan vauhtimeen ja sieltä otetaan kiertoneen lähteä jalalla nostamaan. Määttä tulee yli punaisen jalan kiekon jokerit maalille. Eriksson Eek pysäyttää sitten jokerit kiekkoon, mutta S3 istoon laidan vieressä Sepo. Sitten kulmaan ei saa kuitenkaan sieltä mässät kiekkoa ja jokerit pomputtaa sen roikkukiekon ässien puolustusalueelle. Sitten on vaikeuksia. Vähän sählätään tuossa nyt ja paikkaa pelataan. Itse asiassa se oli Määttä, joka pelasi kyllä hyödymästi tuon tilanteen, mutta ässät selviää tästä tosin kiekko edelleen. Porilaiset päädyisivät maali takaa Määttä kiekkoon. Pelasin laittaa nojan takainen. Ei saa sitä keskialueelle, mutta Määttä riistää kiekon ässille. Sitten tullaan Kostilainen. Vähän karkaa kiekko. Lopulta se koppii jokerit maalille. Eriksson Eek pelaa kiekko mailallaan sinne oman maalin taakse. Ja sieltä haetaan kiekkoa maalille, yritetään pelata Kimille, mutta jokerit blokkaa nyt hyvin tuo syötön. Ja kiekko ässien puolustusalueelle, nopeaa avausta haetaan. Kime laidasta kääntää vaan maalille. Jälleen torjuu mailallaan Eriksson Eek kiekko kulmaukseen. Duce mailasta pidetään hiukan kiinni, mutta ei tuomari reagoi siihen. Ja sitten kiekkoa kaivetaan edelleenkin siellä jokerit kulmassa, ässät sen ottaa. Ja Duce kiertää maalin, menee kulmaukseen. Yrittää palata maalille, jossa on vahva Klingberg, mutta ajoutaan päätyy. Klingberg työntää luistimellaan kiekon Hillsille. Hills ahdasta on ja kiekko keskialueen puolelle. Sitten tulee osumaan. Jokerit pelaaja saa naamaansa osumaan, mutta kun ei tule jäähyä, niin norjalaispuolustaja lähtee siitä sitten jäähyaition puolelle. Sitten Konsa kohisee edelleen, mutta me nyt ei onnistu mässien Hillsin syöttö sinne maalille menemään. Ja Pulli ottaa kiekon. Jokeripuolustaja Valtteri Pulli pelaa sen punan viivan jälkeen. Siihen päätyy Pennaar pysäyttää. Tässä vauhtii nyt Hillsin syötön katkoo Fortier, mutta hänet taklataan laitaan. Ja ässät kiekkoon Jyrkens. Sitten Juuso Pulli. Hyvin Kostilaisille. Kostilainen uudelleen Pullille. Pulli nostaa pomppukiekon ristikulmaan. Jyrkens perään. Hakee kovan taklauksen, mutta jokerit kiekkoon. Ja saman tien se pelataan ässien puolustusalueelle. Björkqvist kulmaan. Eteenpäin vähän vaikeuksia on Pinarilla omalla siniviivalla, mutta ässät kiekko on Björkqvist. Jäi kun karkaa sinne lavasta tuo kiekko. Ja se tilanne jää syntymättä, näin tulee jokerit. Laukaus lähtee. Matthew Cato. Laukaus menee kuitenkin ohi. Ja sitten ässät katkoo syötön. Otso Ylitalo lähtee siitä kiihdyttämään. Pelaa päättyyn. Vastassa on Elorin, kokenut puolustaja. Elorin puolustaa hyvin. Nyt kaatuu jenkkipuolustaja Cato kulmassa. Olafsson pelaa maalille. Tai ei pääse sieltä Sepokkiekkoon. Sen ottaa Teemu Turunen ja lähtee sukeltelemaan, yrittää jäähyä kalastaa tuossa, mutta tuomari ei tuohon miinaan mene ja pata kiekkoon kiinni. Kalas Sepok keskialueelta hyökkäysalueelle, kurvailee, menee kulmaan, kunnes menettää kiekon. Antalainen tekee hyvää blokkia ja pääsee vielä lopulta kiekkoon, menee sinne, jokerit päätyy. Yksi irtokipäräkin jään pinnassa, on edelleen se norjalaispuolustaja. Norjalaispuolustaja kypärämme, joka on Krugdahl, joka sai vähän osumaa ja tälliä. Ja jäähyä siitä ei tullut. Pelikatkoa ei sen jälkeen ole tullut. Silloin oli peli käynnissä ja se on käynnissä edelleen. Nyt 5 minuuttia pelattu otteluna, 3 erää ja peli on 2-2. Hänsä eteenpäin, Nurmi keskellä, sieltä työdetään, päätyy, Duché painaa perään, kamppailee Riku Tuomolan kanssa, jokerit puolustajan kanssa vielä kulmassa, väkivahva ruotsalainen Klingbergin kaatuu, Porilaisyö, se vaatii jäähyä, sitä ei tule, ja edelleen kamppaillaan ojan takainen, rajua taistelua päädyssä, sitten Duché maalille, ei onnistu. Tuosta Klingberg saamaan kiekko lapansa, mutta Ojantakanen on työtelijäs. Jokerit kasvatti Kasperi Ojantakanen. Sitten viivaan pelataan Riihinen. Riihinen kääntää Jyrken sinne. Veto lähtee sinne, ruuhkaan menee. Mutta Ulle Eriksson ei. Ruotsalaisvahti ottaa tämän kiinni. Sitten Klingbergin kanssa vähän tarinaa. Herrat heittää siinä maalin edustalla. 14.24. Ottelun 3. erää varsinaista peliaikaa. Jäljellä lukemat ovat 2-2. 2-2 ja aloitus jokereiden puolustusalueelta se tulee. Cameron Hills aloitukseen siltä. Nyt siellä on Björkqvist, Hills ja Simon Pinard. Eli tässä nyt tosiaan joudutaan 11 hyökkääjällä pelaamaan peli loppuun, kun alasiurua loukkaantui tuossa avauserässä. Aivan kuten Tiivolakin loukkaantui perjantainen kotipelissä Ilvestä vastaan ensimmäisessä erässä. Ja nyt kiekko jäähän puolustusalueella ollaan, jokereitten sellaisella, mutta tuosta kiekko saadaan pelattua lopulta aina sinne Ässien maalille saakka. Metnaara pysäyttää maalin kulmalla, sitten kulataan sinne laitaan. Björkqvist polataan nurin Keiton toimesta, ei kuitenkaan jäänyt arvoisesti kiekko jokereilla. Sitten Keiton puolenvaihto Elorin teille, tämän toimittaa kiekona päätyyn. Ja sieltä mä jokerit uudelleen viivaan. Matthew Keiton liukkuu hyvin poikittain tuossa, mutta veto lähtee kaaliperhosena pyörivänä sellaisena. Päätyy verkkoon siitä. Peli poikki ja tähän katkoon tulee kolmannen erän ensimmäinen liikan mainoskatko, kun ässät jokerit on tilanteessa 2-2 ja peliaikaa jäljellä 13.55.
6: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: Peli kans Kalpa tilanteessa 2-0. Jukurit Helsingin IFK 2-0. Kiekko Espoo KK 5-1. Lukko JYP 0-4 tilanteessa. Sport TPS 2-0. Ja S-Jukurit 2-2. Näillä mennään keskiviikkoillana liigakierroksella. Tällä viikolla S-Jien ohjelmassa yksi ottelu. Se on nyt vähän sekava otteluohjelma on tähän syksyyn. Tietysti tuo CHL sekoittaa omalla mä tavallaan myöskin vähän pakkaa. Mutta kyllä se vauhti tässä sitten tiivistyy. Ensi viikolla mä siellä 2 ottelua. Nekin kotiporissa tiistaina Sporrat ja ensi lauantaina. Siis viikon kuluttua lauantaina. Kiekko Espoo saapuu Isomäkeen Jyrki Ahon johdolla. 13.55 ottelun 3. erää pelaamatta ja lukemat ovat 2-2. Aloitetaan Ässien puolustusalueelta. Ässien maalilta katsottuna oikealta aloitetaan Henri Nikkanen Jokereiden aloittajana. Mässillä on Valas Sepok. Jokerit ottaa aloitusvoiton kiekko viivaana Varsblom, mutta menettää kiekon keskialueen puolelle. Ja sitten Tumanovsin syöttö. Pakkikaveri Varsblomen luistimiin ja sieltä kiekko aina tuonne Jokerit kulmaukseen. Saakka ahnaasti ylhäälle painelee Ässät karvaa pommiin. Päästä kiekkoon keskialueelta. Harha syötöstä sen sijaan Otso Ylitalon kiekon Ässille saa. Sitten vaan sinne päätyyn. Sepok raivuu hommiin, mutta kiekko hiukan karkaa. Uutta yritystä vaan sitkeästi, mutta Jokerit pelaa kiekon keskialueelle. Tämän syötönä nappaa kuitenkin Ässien Anttalainen. Ja loppujen lopuksi sitten keskialueelta kiekko sinne Jokereiden vaihtoaitioon. Siitä peli poikki. 13-15, ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Peli on edelleen 2-2. S1 jäälle, Duche, Hills, Lippari. Puolustukseen tulee Petterit, Riihinen ja Nurmi. Aloitetaan keskiluolta Jokereiden kenttäpuoliskolta. Sillä aloitusvoittoa ei saa Aleksi Mustonen siirtämään tilastoihin aloitusvoittoa. Hills on erinomainen aloittaja. Nurmala kiekko lähty eteen. Ei voi tulla pitkään, ei tule hybridiä. Sovelletaan. Hyvällä jalalla menee Duche. Päätyyn Jokerit avaa, mutta Riihinen pitää viivana. Pelaa kulmaukseen. Klinkberg. Mustonen vääntää ruotsalaisyökkäjän kanssa noin. Ässät saa kiekko viivaan. Nurmi Riihiselle. Riihisen toimitusmaalille. Helposti torjuu Ulle Eriksson Eek tuontilanteen ja sitten kiekko pelataan keskialueelle. Jokerit toimesta Mustonen pelaa sieltä sitten puolustukseen näin. Jokerit vaihtaa kiekolla tuosta. Sama tie tietysti Mässät käyttää tilanteen hyväksi eli sitten lähtee avaamaan Tuomola keskialueelle Elorinteelle. Elorinteen syöttö ei onnistu. Mässät kiekkoon ja alhaalta haetaan, syvältä lähdetään. Nikkilä Jyrkens, kiekko nyt Nikkilällä. Nikkilän avaus hyvin siihen eteen, hyvä haku oli. Ei, jaha. Ja sitten toinen linjatuomari näyttää, että ei pitkään. Ja toinen puhaltaa pitkään. Ei nyt mennyt ihan pala siitä. Sitten päätuomari puuttuu pelin ja näyttää, että se on sitten keskiympyrään tämä aloitus. Eli vedetään tuomari virheeksi tuo ja myönnetään se. 12-12. Me otteluun on kolmatta erää jäljellä. Lukemat 2-2. Kostilainen Björkvist Pinar nyt Ässien hyökkäjinä. Hämmikäinen Nalli ja Tuulola on Jokereilla vastassa. Eli Jokereiden nelosketju. Ja alueessa voiton ottaa Ässät keskiympyrästä. Nikkilä pelaa kiekonaan syvään. Sinne päätyy perään painelaa Kostilainen ajaa äijää nurin, joka on Matthew Keita. Hän levittelee käsiä. No sitä mieltä, että oli jäähynarvoinen temppu. Ei ole. Ja kiekko hetkeksi keskialueelle, josta pahtaa pelaa sen uudelleen. Jokerit päätyy ja lennosta vaihtaa kumpikin. Kiekko nyt Valtteri Pullilla, meidän isokokoinen puolustaja, joka on Turun tovereiden kasvattimia, lähtee avaamaan keskialueelle. Tässä yrittää kiekkoon päästä, ei pääse, mutta nyt harha syötöstä päästään. Oma maalin edustalle. Kiekon kanssa liukkuu espoolaisen jääkiekkokoulun kasvatti Petteri Nurmi. Sitten tullaan keskialueelta Kimille. Laukaus laidalta sinne maalille. Hiukan menee sinne ojan takana härkkimään maalille. Josko putoaisi ja pientä provoa siihen, mutta ei pudonnut. Eikä mitään suurempaa kahinaakaan siitä nyt synny pientämään tarinana tuokiota siinä vaan. 11-22. Ottelu kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Lukemat jännittävät 2-2. Ässien ja Jokerien peli on kesken. Aloitus Ässien kannalta hyökkäys päästämään. Nyt häviäämään Hills tällä kertaa aloitukseen. Jokerit pelaa Flexin kautta kiekon S päätyy. Ei tule pitkään. Kiiri on Fortier kilpailuistelussa siinä Anttalaisen kanssa. Mutta mä ei vaara tilannetta. Tosin tilanne jatkuu edelleenkin. Patrick Curry korilaispäädyssä menettää kiekon ränniävikki viivaa. Sieltä uudelleen päätyyn taittavaamaan jenkki Patrick Curry. Kallapassa mä ihastutti ja vihastutti, mutta nyt mies on Jokereissa viivasta. Tuomalan heitto rannelaukausmaalille. Se on heitto, menee reilusti ohi, mutta päädystä hakee Jokerit kiekon. Ja Nikkanen vie sen siniviivalle, saakka sitten Tuomalalle. Tuomala lähtee rännittämään. Nyt vähän joutuu Ässät juoksemaan kiekon perässä omalla alueella. Tuo syöttö Forteerilta on huono ja Klippari vetää lasin kautta kiekona keskialueelle. Cameron Hills ujuttaa sen vain päätyyn, menee vaihtoon, on Forslund jää siinä kanalaiseen kiinni, siellä on linjamieskin repimässä jo tässä hyökkääjän mailaa, erikoinen tilanne, ja sitten Jokerit avaa, hyvää katkoa kuitenkin Ässillä keskialueella, Olofsson lähtee haastamaan, ajautuu kulmaukseen. Kohta lähtee viimeinen kymppi käyntiin tässä pelissä ja peli on 2-2 edelleenkin. Porin keskiviikkoillassa kiekko siniviivaan, Olofsson myöntäviä ruotsalainen on siellä, painaa päätyyn, mutta Sepo lavan yli karkaa kiekko päädyssään ja sitten Aleksi Mustonen eteenpäin, mutta nyt puhalletaan paitsi jo tuosta Jokereitten hyökkäystilanteesta. Pilli soi 9.53, ottelun kolmatta erää jäljellä ja lukemat ovat 2-2. Peli Kans Kalpa 2-0, Jukurit Helsingin IFK nyt 2-1, IFK kaventanut. Kiekkois-KKK 5-1, Lukko JYP edelleen 0-4, Sportturun palloseura 2-0, Ässät Jokerit 2-2. Ja kamppailu jatkuu liigaotteluissa. Ympäri Suomenniemen kuuden ottelun ilta. Jokerit ottaa aloitusvoitona keskialueelta. Matt Cato pelaa päätyy sieltä vähän riskiavaus Jyrkentsiltä. No kiekko menee keskialueen puolelle. Jokerit ottaa siitä kiekkoon. Ja sitten Forslund lähtee rännittämään. Pehnar pysäyttää maalin takana, lähtee myöskin avaamaan. Ei saa Kostelainen tuota kiekkoa lapaansa. Sitten kiskaisee Ässät ja Björkvist kiekon pitkänä sinne. Jokerit päätyy. Pilli siinä soi. Sitten aloitetaan Ässien puolustusalueelta. 9.29 pelattavaa aikaa varsinaisella peliajalla jäljellä ja tilanne on 2-2. Aloitus Ässien maalilta katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä Kasper Björkvist aloitukseen. Kirjaan sitä aloitusvoiton Ässille ja itselleen, mutta se onnistui Nikkilän avaussyöttö sinne laitaan. Jokerit ottaa kiekon, Tumana olisi siniviivalla, sitten Forsblom heittoma rannelaukaus maalille, menee metrin ohi. Laaran vierestä ei pääse Ässät kiekkoon, nyt palataan maalille, Petnar pysäyttää mailallaan. Petteri Nikkilä ottaa tämän kiekon, sitten Björkis vaikeasta asennosta saa kiekon eteenpäin omille Kostilaisille. Kostilainen kurvailee keskialueella, Tumana olisi työntää miehen sinne laitaan vasten. Ja sitten kiekko Forsblomilla. Forsblom lähtee käynnistämään Jokereitten hyökkäystä. Keskialueelta nyt ei edetä. Kiekon ottaa Miro Nalli ja kääntää uudelleen sinne puolustukseen. Saku Forsblomille. Jokereitten seiska pakki saa nyt vastuuta. On saanut tässä kolmannessa erässä nyt selvästi eniten peliaikaa, mitä kahteen ensimmäiseen erään. Tekijäkko riikuu Tuomolalle. Forslund vaikea syöttö, mutta jostain Nikkasen kainaloista kiekko tulee mukana sinne Ässien päätyyn. Ässät ottaa sieltä kiekon. Sitten oli se paikka iskeä periaatteessa 3-2 vastaan. Ylitalo laukoo laidasta maalille, matala laukaus. Eriksson torjuu. Lopulta kiekko sinne Jokerit päätyyn. Tuomola pitää kiekkoa hallussaan. Ja sitten kiekko laitaan, mutta harha syöttö. Ässien pulli kiekkoon. Pelaa päätyyn. Ylitalo suojaa hyvin kiekkoa. Sitten laukaus lähtee, linkkari ampuu, raurat kilisevät, kipoen tolpasta ohi ja nyt Jokerit vyöryttää kiekon Ässien päätyyn. Ei tule pitkää, vajaat 8 minuuttia varsinaista peliaikaa edellään, lukemat ovat 2-2 edelleen. Ässät Jokerit ottelua pelataan Klingbergiin, sitten Hills, Hills saa osumaan tuossa, mutta ei tule rangaistusta, Hills nousee ylös sieltä sitten saman tien kamppailemaan uudemman kerran. Jokerit kiekkoon. Siellä on pullinen iso kokoinen puolustaja Huseram saa ja lopulta sitten Tumanauvos ja Lafilaspakki yrittää kiekkoa sinne Ässien kulmaan. Ei tule pitkään. Porilaisen avaus keskellä suoraan Elorinteelle, joka on tullut jäälle, jolle pieni poika Aleksi Elorinne käälle. Joensuulaislähtöinen puolustaja. Ja kello käy 7 minuuttia peliaikaa ja nyt aletaan elämään niitä hetkiä, että jos tästä nyt jompikumpi sen johtomaali tekee, niin se on kyllä vahvoilla pelin voittoon. Mutta meneekö tämä sitten poikki edes varsinaisella peliajalla? Jääkö 3 pistettä haaveeksi kummallekin ja lopulta kiekko sinne päätyverkkoon ja Juuso pulli 2-7 vastakkain siellä Maxim Fortierin kanssa pulli vähän tökkivät toisiaan, mutta homma rauhoittuu Homma rauhoittuu. 6.49 otteluun on jo varsinaista peliä. Kaelellä tosiaan 2-2 tilanne edelleenkin. Jokerit ei ole tätä peliä johtanut vielä yhdessäkään kohtaa. Ässät johtanut kahdesti, mutta molemmilla kerroilla Jokerit onnistunut pelin tasoittamaan. Kuinka käy, kumpi tämä peli sitten voittaa? Ja meneekö jatkoilleen pidemmän kaavan kautta? Ja meneekö vielä mahdollisesti voittamalle laukauskilpailuun? Mene ja tiedä. Tässä vaiheessa sitä ei voi kuin ennustella. Peli kans Kalpa. Tilanne on 2-0. Jukurit Helsingin IFK 2-1. Kiekko Espoo KK 5-1. Lukko JYP nyt 0-5. Joten JYP kylvettää Lukkoa Raumalla oikein kunnolla. Sport TPS tilanteessa 2-0 ja SF Jokerit 2-2. Voittoa hamoisi kumpikin, Jokereiltahan voitto vielä puuttuu. Tämän kauden liigassa tosin nyt vasta kolmas ottelu kummallakin meneillään. Tässä otti viime perjantaina hienon kotivoiton Ilveksestä 5-1 lukemin. Mutta nyt kun näitä loukkaantumisia on, Tiivola putosi kesken edellisen pelin pois. Nyt putosi Harttu Alasiurua tästä pelistä, eli 11 hyökkäjänä on tätäkin peliä viety tässä eteenpäin. Joten huonoa tuuriakin vähän on Ässillä, kovasti on loukkaantumisia nyt tällä erää, kun Alasiurua tuli tähän joukkoon mukaan, niin siellä on 11 pelaajaa loukkaantuneena ja se on kyllä kova. Se on kyllä kova lukema se. Aloitus Ässien puolustun alueelta. Lopulta kulmauksesta Jyrkens ottaa kiekon, mutta vaikea on avata, kun Jokerit karvaa yötä. Nyt Jyrkensin syöttänyt joutuu hiukan juoksemaan Nikkilä kulmaukseen toiselle puolelle. Ehtii työntämään kiekkoa sinne laittaa, mutta ahnaasti karvaa Jokeri. Se haluaa todellakin kauden avausvoittonsa. Sehän ei ole vielä pelannut kotona. Oliko se 17 kuluvaa kuuta vai 19 päivä, kun Jokeri ensimmäisen matsinsa Veikkausarenassa pelaa. Ja nyt sitten Ässiltä pitkä kiekko Jyrkensin lavasta. Ja vaihtamaan ei päästä. 6.20 ottelun kolmatta erää jäljellä edelleen. Peli on 2-2. Joten taistelu jatkuu Enersense-areenalla. Aloitetaan Ässien maalita katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä Balashepov aloitukseen. Unkarin mies saa heti Nikkasen vastaansa. Nikkanen ottaa aloitusvoiton kiekkoon. Valtteri Pulli ja lähtee kiertämään maaliin. Yrittää vanhanaikaista, mutta Ässien tsekkivahti ei tähän miinaan mene. Ja Patrick Karilla. Petteri Nikkilällä siellä vähän kähinää päällä. Homma rauhoittuu ja vähän kaikki joukkueet tietävät, että Gary on erittäin taitava pelaaja, mutta myöskin hyvin tulisieluinen. Kalpassa

erakoista sähellystä on puoli ja toisin. Lopulta kiekon ottaa Sien Lindberg omalla siniviivalla, joutuu siellä vähän kääntymään, erikoisia ratkaisuja. Jokerit karvaa nyt todella ylhäältä ja ässät vaikeuksissa, mutta nyt tullaan Duche. Lindberg yrittää palata maalille, mutta tuosta Tuomola luistimien kautta kiekko päätyy Jokerit avaa. Määttä pitänee viivan, mutta suoraan sitten Tuomolalle sinne kulmaan. Tämä syöttö ja Jokerit pelaa kiekon, Sien päätyy pitkään, ei tule. Määttää hakemaan kiekkoa, jättää sen ja maalin takana Riihiselle, Riihinen, Pinaalta ja sitten Määtälle. Määttää eteenpäin, sinne päätyy menee ja pitkähän tästä sitten tulee. 5-15 tämä varsinaista peliaikaa jäljellä ja lukemat ovat 2-2. Yleisömäärä tänään 4848, eli juuri tuollaista lukemaa siellä Sien toimiston väki ennakoikin, että me tullaan sitten 4800 varmasti yleisömäärä on. Ihan mukava mä arkipelin yleisömäärä ehdottomasti tai todella hyväkin. Mutta tarvitaan voittoja, tarvitaan tuloksia, jotta saadaan myöskin jatkossa kansaa katsomoon. Jokerit kiekkoon ja nyt ei parane muuten sitten jäähyä ottaa tähän kohtaan. Tietysti se on samaa koskee kumpaakin, mutta mä Sien kannalta ajateltuna nyt ei Sien parane jäähyltä. Kostilainen tulee laidalta, eikä ole hullumpi veto. Alakumasta menee ohi, kiekko siniviivaan, Riihinen kompuroi ja menettää siinä kiekon ja nyt on kiire omiin päin. Forslund, sitten Kuusla uudelleen Forslund, Pinard tulee puolustajien avuksi viime hetkellä, mutta kiekko edelleen Jokereilla viivalta. Saku Forsblomine ja lavastamaan. Lavan yli pomppaa kiekko sinne keskialueen puolelle. Forsblom lyö päätyyn ja Kostilainen käy taklaamassa ja kolamassa. Äijä jää pintaa kiekko maalin taakse. Tässä alueelle sieltä avataan 4,5 minuuttia. Peliaikaa on jäljellä. Kolmatta erää kiekko Jokerit päätyyn. Sieltä kaivetaan sitten maalin edustalla. Siepokille oli sankari viittaa tarjolla, mutta Olle Eriksson pystyy pitämään kiekon siellä jalkojensa välissä. Suojissa ei saa pala Sepok kiekkoa siitä maaliin. Ei tälläkään kertaa. 4-15 on peliä kaivellaan. Lukemat ovat edelleenkin 2-2. Pala Sepok oli paikassa, mutta Jokerien Ulle Eriksson Ek. 27-vuotias ruotsalaisen Färjestadin kasvatti ottaa siinä pidemmän korren Sevokkia vastaan tuossa tilanteessa. Reepistä aloitus kuitenkin seurauksena hyökkäysalueella. Mässille aloitetaan Jokerit maalilta katsottuna oikealta puolelta. Mustonen aloitukseen. Jokeritten miehistä Hirssiä vastaan ja Aleksi Mustonen on erinomainen aloittaja. Kuten Hilskinen, tällä kertaa Jokerit ja Mustonen aloitus voittoon. Keskialueella yritetään punaviiva ja kiekko porilaiskulmaan. Jyrkens kaatuu, menettää siellä kiekon. Jokerit pelivälineeseen kiinni. Pienestä kulmasta laukoo siinä Hännikäinen ja laittaa menee. Nyt lyödään runtuun kiekkoa painottomalta puolelta. Me ei saada kiekkoa. Jokerit pelaa päätyyn. Jyrkens ottaa taklausta vastaan ja sitten Hilseen, mutta häneltä napataan kiekkoa pois. Siellä hyvä takakarva, mutta kulmassa mä rajua kamppailua. Ja nyt saa ässä työnnettyä kiekon omista pois ja päästään myöskin vaihtamaan. 3,5 minuuttia. Varsinaista peliaikaa jäljellä ja kiekko on Riku Tuomolalla, forssalaisen jääkiekkokoulun kasvatti, joka mä viimeisenä junnuvuosinaan piipahti Porissakin Sien nuorissa pelaamassa, nyt Kouvolan kautta sitten Helsinkiin Riku Tuomola. Häneltä kuitenkin harha syöttöä ja Sien nurmi avaa uudelleen, laittaa pikki vai kiekko omista pois. Nyt on vähän varovaista pelaamista kummallakin, tietysti halutaan välttää se, ettei kaveri saa ylivoimahyökkäyksiä. Ja sillä tavalla sitten ratkaisi sitä 3 pisteen pottia tähän viime minuuteille. Vajaat 3 minuuttia kellossa aikaa. Peli on 2-2 ja hyvin arvaillaan. Sepot sitten ässät saa mahdollisuuden, kun Sepot kaadetaan. Ja se on kampitus Jokerit pelaajalle. Vala Sepok saa hankittua jäähyn ja se on Henri Nikkanen Jokereiden tasoitusmaalin 2-2. Tekijä lähtee nyt kampituksesta jäähylle ja kun kellossa on aikaa 2.44, niin nyt jos koskaan siellä olisi makea paikka naulata tämä peli ja 3 pisteen kotivoitto. 2.44 kellossa aikaa, eli paikkaa tarjotaan ja nyt ykkösyli

0: ilman pitäisi saada tulosta aikaiseksi. Pinaalle, Linkari, Hills, Dushier ja Niikkilä. Siinä äsien ylivoimapelaaja tarvitsemaan Jokerit maalita katsottuna vasemmalla puolella. Cameron Hill, se nyt tarvitaan aloitusvoitto ja sellainen saadaan. Kiekko viivaan Niikkilälle, ei ammu. Hyvin myöskin Jokerit on aktiivinen. Niikkilän kautta Hillsille veto lähtee, se menee kovaa, mutta menee ohi. Edelleen kiekko äsillä Hills, sitten ampuu Niikkilä. Ohi menee tämäkin kuti. Linkparin maali takana. Ei saa kiekkoa Tomille, mutta apuja tulee. Dushier todella ahdasta on. Jokerit yrittää purkaa. Hills saaneet kiekon tuosta viivaan Niikkilälle, kyllä. Niikkilä on viivassa, sitten ahdasta on Hills. Uudelleen Niikkilä, joka lähtee levittämään liukuu sinne viivalla poikittain. Sitten Pinard ampuu sieltä jostain kimpoilee, ei mene sisään. Ei sitten millään. Kiekko on Klimparilla maalin takana. Ja vielä on reilu minuutti ylivoimaa. Hyvin pyörii. Kiekko äsien ylivoimassa. Hills päätyy Klimppari, sitten Cameron Hills. Viivalla on Petteri Niikkilä. Niikkilä Pinaalia, Saimo Pinaalia, veto lähtee, Erkson Eek torjuu, XS-kiekosta, ja sinnehän se menee, Cameron Hills laukoo, ensimmäisen maalinsa äsien paidassa, ja yläputken alta painuu sisään, 3-2, Cameron Hills, kanadalainen laukoo, kauden ensimmäisen maalinsa, ja ensimmäisen maalinsa äsien paidassa, ja varmasti on helpottunut mies, onnellinen mies juuri tässä kohtaa. Cameron Hills, joka ampuu ranteella niin painavan niitin, ettei kuule Eriksson ei ehdi sitten millään. En tiedä, saattoi muuttaa jopa hiukan suuntaan siinä Jokerit. Kyllä, suunta muuttikin. Jokerit pelaajan mailastaan ja se on vielä sitten vaikeampi. Mutta se ei vie Ässiltä ja Hillsiltä mitään pois. Cameron Hills ylivoimalla vie Ässät kolmannen kerran johtoon tässä pelissä. Jokohan riittää, peli on 3-2.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Kyllähän tässä silti vielä huima loppu saadaan tälle pelille. 1,5 minuuttia aikaa peli käyntiin. Jokerit ottaa taatusti maalivahdin pois ja yrittää kuudella määriittä vastaan. Ilman maalivahtia tasoittaa ja vielä kolmannen kerran. Riku Tuomala punaviivalta heittää kiekkoa poras päätyyn, mutta menee kulmaukseen verkoihin. Ja siitä puhalletaan peli poikki ja ottaako sitten Tomi Kvaltonen aikalisän tähän kohtaan ne maalivahdit pois. Ainakaan vielä me aikalisän merkkiä ei ole näytetty eikä näytetä. Ja aloitus viedään siihen keskiympyrään nyt, kun kiekko sinne katsomon puolelle menee. 1.21 on kellossa aikaa. Valtonen näyttelee siellä merkkiä ja mä maalivahdille, että tulee, ja kyllä näyttää, että tulepa sieltä sitten pois. Jokerit ottaa maalivahdin vaihtoon ja kuuden kenttävään sisään. Kiekko S-maalin taakse, Bednar pysäyttää ja laittaa pitkin, vedetään, menee tuo tyhjiin. Ei taida mennä, olisi mennyt ohi. Eikä ole pitkäänkään tuossa, kun Tuomola hakee kiekon. Ja viimeinen minuutti pyörähtää käyntiin. Kiekko on Matthew Keitolle. Tämä jenkkipakkilauku vetää punaviiva ja kiekko ränniin. Sitten laidaan tämä Duce, ei saa kiekkoa mukaansa. Nikkanen pelaa päätyyn, siellä on Fortier. Sitten puolustaa S tiukasti. Määttämään laittaa keskialueelle. Keskialueelle menee kiekko ja sitten sahataan niin, että se on paitsi jo. Jokerit reivaa kiekkoa siinä siniviivaa. 38 sekuntia. Peliaika jäljellä mässä tuon 3 pisteen potissa todellakin kiinni. Mutta vielä on aikaa ja Jokerit ottaa nyt sitten aika lisänä tähän kohtaan. 20 sekuntia aika lisää vielä jäljellä. Ja sitten jatketaan peliä, jota johtaa S 3-2 lukemin. Viikon ainoa peli ja 3 pistettä olisi kyllä todella mannaa tästä, jos tuo johto nyt pitää. Kahdesti Jokerit on tasoittanut tämän pelin, toivottavasti ei kolmatta kertaa. 38 sekuntia. Ottelun peliaikaa, varsinaista peliaikaa jäljellä ja peli on siis 3-2. Jokerit jatkaa luonnollisesti ilman maalivahtia, mutta aloitus on nyt keskialueen puolella. Jokerit sahasi tuon paitsio tilanteen tuossa hyökkäys siniviivalla. ja siellä sitten SLM Kasper Björkqvist tulee aloituksen luolokseen, Björkqvist, Kostilainen, Jyrkens ja Määttävä porilaisella jäällä, Nikkanen Kauho aloitus voi tuonne siitä väkisin Jokere Tuomola eteenpäin, Veini Kuusla ohjaa kiekon S-kulmaa, Määttä vetää ränniin. Sitten toiselta puolelta Saranko keskialueelle kiekkoa, hurjaa taistelua, 25 sekuntia kellossa aikaa. Lähdetään laidan vieressä, meidän melkoinen ruuhka on. Tämäkin sopii Ästinen, mutta Jokerit sieltä kiekon ottaa. Sitten vielä rakennetaan paikkaa, ei tule jäähyä tuossa. Ehkä sellainen olisi voitu viheltää, mutta kiekko Ästinen 10 sekuntia kellossa. Syöttö suoraan ja Riku Tuomala lapaa, sitten Emil Kuusla. Menettääkö kiekon keskialueen puolelle? Menettää, kyllä. Ja näin soi summeri Isomäen Enersense Areenalla. Jokereiden avausvoitto jää edelleenkin ruupumaan ja Emil Kuusla käy huutamassa tuomarille. Aika painavaa tekstiä. Siinä oli tosiaan paikka. Mä antaa Ässinen jäähyä, kun Kuusla kyllä kieltämättä vedettiin siinä nurin. Ehkä vähän laittomin keinoin, mutta mä ei jäähyä ja Ässät kesti 3-2. Kotivoittomaan kauden toinen, kotivoittomaan kauden kolmanteen peliin ja toiseen kotipeliin, joten Pata nousee 6 pisteeseen. Kyllä Jokerit taisteli, mutta tietysti täytyy myös muistaa, että 10 pelaajaa sillä loukkaantuneena tai 9 ennen peliä ja tässäkin pelissä putosi Arttu Alasiurua pelistä pois kesken pelin, niin kyllähän se tietysti vaikuttaa, mutta kova on suoritus Ässilä tähän kohtaan. 3-2 kotivoitto Jokereista. Pitkästä aikaa nämä joukkueet liigakaukalossa vastakkain, mutta Ässille ainoastaan pisteet. Ja täysi pistepotti tulee Ässille 3-2 lukemin. Se oli äärimmäisen kovan työn takana, mutta näitäkin kokemuksia tarvitaan. Alexander Kim, Arttu Alasiurua, Cameron Hills Ässien maalin tekijöinä. Ja kyllä mä oli tuolla Cameron Hillsin ensimmäinen S-maali. Se tuli makeaan paikkaan ja se oli se 3-2 maali ylivoimalla ja ottelun voittomaali. Näin tänään keskiviikkona hieno kotivoitto Ässille. Jokereista me ensi tiistaina jatketaan näissä merkeissä. Me silloin S vastaan Vaasan Sportelin kasitien verti silloin. Joten minun puolestani oikein paljon siis kiitoksia seurasta. Mukavaa keskiviikkoilla. Jatkoa Jussi Aho, Radio Pori, Isomäen Enersense Areena, Kuomi.
2: Radio Pori.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.

0: Tämä kappale, se on aina mukava soittaa tämmöisen kiekkojalan jälkeen. Patta sydän, nuoret vihaiset miehet, Olli Lindholm, 20.55 on kello. Kuuntelet Radio Poria, suoraa kiekkolähetystä tai aivan sen häntää, sen loppua, sen aivan finaalia. Ja finaalissahan meillä odottaa lopputulos 3-2. Ässät onnistuu varsinaisella peliajalla voiton naaraamaan Helsingin Jokereista ja Jokerit. Niin kuin Jussikin tuossa sanoi, niin se avausvoitto, se jää vielä odottamaan itseään. Katsotaan nyt noita tilaston poikasia sitten tästä kolmen erän jälkeen. Ässäthän tosiaan ylivoimaksi on 50%, 2 ylivoimamaalia, 4 ylivoimakertaa. Se on, mitä nyt on Polin Ässien ylivoimaa tälleen useamman vuoden ajan katsonut vierestä tai sivusta tai ihan mistä vaan, niin on ollut aika kaameeta katsottavaa, niin tämä nyt piristää, että kiekko pyörii noin hyvin ja tiimi toimii ja saadaan palaute, niin kuin kummellissakin sanotaan. Laukauksia padalle 49, Jokereille 34, torjunnat Bednar 10 ja taas täytyy luntata kaverin nimi, Eriksson Ek Olle. Hän kirjautti 20 torjuntaa. Aloitusvoitot 28 Ässien hyväksi, kiekohallinta 56% padalla, eli Jokerit otti tilastoa koko ottelun ajan kiinni, ja tosiaan Jokereille YV, se on 33%, 8 minuuttia heillä ylivoima rangaistuksia, ja Ässillä sitten 6 minuuttia rangaistuksia, ja onnistui jo tänään, oli tuo viimeisessä erässä Ässien Cameron Hillis, Espoosta hankittu vahvistus, joka 58-15 ajassa ylivoimalla laittoi kiekon putken kautta sisään. Siinä syöttäjinä Carl Klingberg sekä Simon Pinard sitten. Ja vielä tulokset muilta liigapaikkakunnilta. Ne menee seuraavanlaisesti. Häviääkö Jukurit enää koskaan, laittoi ystäväni juuri viestiä. He ovat voittaneet myös helsinkiläisjoukkueen Jukurit HIFK 3-1 Mikkelissä. Kiekko Espoo KK, se on aivan loppusuoralla 6-2. Ja tuo Jukuritkan peli ei ole vielä päättynyt, mutta siellä on viimeinen sekunti menossa. Eli olettekaamme, että Jukurit tuon pelin tulee voittamaan. Raumalla sen tosiaan tukalat paikat, 0-5 tilanne, Lukko Jyp, Sport, TPS, siellä on jännittävä lopputulos, sillä TPS on kaventanut, se on 56-46 pelattu ja tilanne 2-1 yhden maalin erolla. TPS varmasti laittaa kaiken tuohon loppukiriin, ja Pelikans Kalpa, se päättyy Pelikansin 2-0 voittoon, näin ollen Pelikans on selkeä ykköshevonen tällä hetkellä liigan sarjataulukossa, 3 ottelua, 3 voittoa, ei jossiteltavaa. Kuunnellaan Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor, tämän jälkeen kuunnellaan voitokasottelu kooste, ja minä toivotan teille oikein mukavaa illan jatkoa. Minä olin Aleksi Etelätalo, ja pitäkäähän he itsestänne ja toisistanne huolta ja nauttikaa elämästä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Pala Sepo kohdassa. Ja nyt on paikka ja se on kuukaan maali, kun Kazakstanin mies Aleksandr Kim laittaa kiekon sieltä. Taitaa mennä Ulle Eriksson Ekin jalkojen välistä sisään ja SHT iskee. Ei se tainnut ylivoimalla enää. Ei, kyllä se tulee vielä ylivoimalle. 4 sekuntia jäi sinne Tumanomsin jäähyäjelle. Ja Aleksandr Kim laukoo ässät johtoon ja laukoo sitten kauden ensimmäisen maalinsa ja ensimmäinen tehopiste tulee Kimille.
2: Nyt vähän ylimielinen syöttö siinä Duseella ja Kalapuras lähtee veivaamaan, tulee paikkaan ja lyö kiekon maaliin. Se menee kyllä nyt hieman Duseen piikkiin, joka huolimaton syöttö, ja Antti Kalapuras on sen tason maalitekijä, että jokerit tasoittaa tämän pelin nyt yhteen äsien Duseen. Paha harhasyöttö ja Antti Kalapuras kiittää. 30-vuotias laitahyökkääjä oulaisista. Mä lähtöisin oleva kaveri, mutta Duseelta karmea syöttö keskialueella suoraan Kalapuraksen. Jyrgensin nousu sinne maalille. Hyvä röyhkeä nousu onkin. Ja siellä se on. Siellä se on, kun ässät sohii kiekon sisään. Oliko Arttu Alasiurua, joka sieltä ruuhkasta tökkii kiekon ohi Ulle Eriksson Ekin. Ja ei ole Ruotsin miehellä varmasti helppoa. Siellä katselee jo Tomek Valtonen maalivahtiaan, että hetkinen, saako nää mitään kiinni. Arttu Alasiurua rusikoi kiekon sieltä verkkoon.
1: Puolisen minuuttia vielä jokereilla ylivoimaa nyt maalin taakse Teemu Turuselle. Tämä pelaa maalille ja hieno maali, kun Nikkanen suoraan syötöstä latoo kiekon nuottaan Petnarin jalkojen välistä sisään. Ja ässät saa sitä mitä tilaa. Loputtomiin alivoima pelaaminen ei onnistu. Jokerit tasoittaa toisen kerran tämän pelin. Nyt tällä kertaa lukemat 2-2. Ikkilä Pinaadilla, Saimo Pinaad, veto lähtee. Eriksson Ek torjuu. Ässät kiekossa ja sinnehän se menee. Cameron Hughes laukoo ensimmäisen maalinsa ässien paidassa. Ja yläputken alta painuu sisään. 3-2. Cameron Hughes, kanadalainen, laukoo kauden ensimmäisen maalinsa ja ensimmäisen maalinsa ässien paidassa. Ja varmasti on helpottunut mies, onnellinen mies juuri tässä kohtaa. Cameron Hughes, joka ampuu ranteella niin painavan niitin, ettei Ulle Eriksson ei ehdi sitten millään. En tiedä, saattoi muuttaa jopa hiukan suuntaan siinä. Jokerit kyllä muuttikin. Jokerit pelaajan mailastaan ja se on vielä sitten vaikeampi. Mutta se ei vie Ässiltä ja Hillsiltä mitään pois. Cameron Hills ylivoimalla vie Ässät 3. kerran johtoon tässä pelissä. Jokohan riittää, peli on 3-2.
3: Punaisen Ristin Kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla Kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin Kontti, Paanakedon katu 20.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki kahden vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Joo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia, jopa -40%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus
2: Yksi! On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
2: Makeit uutuuksia.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Garden Helsinki -hallihankkeen valtiontukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahan muuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten, yhtiöiden rinnalla. Entinen pääministeri SDP:n Antti Rinne palaa kansanedustajaksi, kertoo Ilta-Sanomat. Rinne kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei aio pyytää vapautusta eduskunnasta. Hän nousee eduskuntaan Mia-Petra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alussa. Rinne aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Hän oli kansanedustaja vuosina 2015-2023 ja pääministeri puolen vuoden ajan vuonna 2019. Vuoden 2023 vaaleissa Rinne putosi eduskunnasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.